0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla!

0: Transakčná daň by mohla byť podľa Blanára zrušená od nového roku. Alcaraz smeruje na tenisovom US Open suverénne do štvrťfinále. Dnes polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňov. Pri správach o 6:00 praje pekné skore ráno Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Transakčná daň sa podľa Juraja Blanára zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí za Smer toto bude požadovať najmä od strany SNS.
2: Rokovania budeme viesť do poslednej chvíle, aby sme sa dohodli, či napríklad transakčnú daň zrušíme, ak prídu koaliční partneri, ktorí potom volajú predovšetkým SNS. Transakčná daň nie je tak zaťažujúca, ako to niekto stále tvrdí.
0: Mária Kolíková z SAS hovorí, že nedokáže odhadnúť, či bude transakčná daň zrušená.
3: Robert Fico si už pripravuje argumentáciu, že ju nakoniec nezruší, pretože zjavne tie stovky miliónov, ktoré tu má a ktoré dusia podnikateľov, tak mu za to stoja. A uvidíme, že či to bude nejaká ďalšia výbava pre kukuricu alebo pre novú kukuricu ministra vnútra.
0: Odborníci dlhodobo upozorňujú, že transakčná daň robí zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietajú do zvýšenia cien, čo zaplatia všetci spotrebitelia. Územné otázky po ruskej invázii na Ukrajinu vyrieši podľa Volodymyra Zelenského len jeho osobné stretnutie s Putinom, skonštatoval po stretnutí s americkými sprostredkovateľmi ukrajinský prezident. Prelomová dohoda zatiaľ dosiahnutá nebola a Zelenský očakáva, že vojna bude pokračovať aj počas zimy. Americkí diplomati Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili cez víkend Moskvu, odkiaľ sa presunuli do Kieva. Z ukrajinskej metropoly odcestovali po rokovaniach včera večer vlakom. Kľúčovými témami rokovaní v Kieve boli mierový plán Spojených štátov a podmienky prípadného ukončenia konfliktu, bezpečnostné a ekonomické záruky pre Ukrajinu. Hovorili aj o podpore počas nadchádzajúcich zimných mesiacov a dodávkach rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Kushner skonštatoval, že návšteva poskytla vyjednávačom množstvo nových poznatkov. Vo voľbách v Nemeckej spolkovej republike Sasko-Anhaltsko vyhrala s náskokom krajne pravicová strana AfD Alternatíva pre Nemecko. Získala takmer 44% hlasov. Vďaka tomu obsadí 39 z 83 kresiel v krajinskom parlamente. Do parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AfD. Volebná účasť dosiahla takmer 78%, čo je o 17% viac ako v roku 2021.

0: 1. V rámci Nemecka patrí Sasko-Anhaltsko k Ukrajinám s najslabšími hospodárskymi výsledkami.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Alcaraz je vo štvrťfinále US Open. Španielský tenista postúpil po víťazstve nad Američanom Paulom v troch setoch 6-4, 6-3, 6-4 a priblížil sa k úspešnej obhajobe titulu v New Yorku. Alcaraza v boji o najlepšiu štvorku amerického Grand Slamu čaká ďalší domáci tenista Ben Shelton. Ten vyradil jednoznačne 3-0 na sety Gréka Tsitsipasa.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Dnes polojasno až oblačno s teplotami 24 až 29 na severe okolo 22 stupňov a iba slabý na západe a popoludní na zemplíne južný vietor.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V hodinových kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Senicou v smere z Jablonice, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Českej republiky, potom pred Krivou v smere z Podbiela a v Košiciach na Moskovskej triede na nadjazde ponad triedu KVP v smere do centra. Radary merajú v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, potom na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky. Na hliadky si dajte pozor na dielničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, Dubnici nad Váhom pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy, v Rajci na Holého čakajú pri štadióne v smere do centra, potom v Košiciach, Šaci, tam je hliadka v smere do centra, na výjazde z Čane to berú do Ždane, potom v Lipníkoch v smere do Hanušovic nad Topľou, pred Bidovcami stopujú smere z Ďurkova a na výjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Tak buďte na cestách opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
2: Iba na Expresse.
5: Dobré ránečko prajeme, tak a je tu pondelok, začína sa nám nový pracovný týždeň. Ako ste na tom, tak to hneď na začiatok.
6: Takto. Krásne dobré ránko vám želáme ešte
0: ránečko.
6: Raz. Ale ja chcem začať tým, že dobrí ľudia sú a sú a sú. O tom som sa presvedčila tento víkend, pretože som dostala defekt a zablúdila do takej dedinky na Kysuciach. Keby mi teraz povie, že traf tam netrafím, vôbec neviem vlastne, kde som sa ocitla, lebo som bola v strese. Ale udiala sa taká séria náhod a ja som natrafila na takého fantastického pána Láša, ktorému som povedala, že nech pondelok po 6. počúva rádio aj s jeho dcerou Miškou, ktorá vraj všade prelaďuje Express. Áno. Pomohol mi a ja vám o tom, čo sa všetko udialo, rozpoviem jednoznačne viac, ale áno, aj na Kysuciach sú dobrí ľudia. To
5: veľmi
6: chcem povedať hneď o
5: 6. No, tak to máme radosť, lebo aj vďaka ním si teda dnes tu.
6: Áno, teda aj vďaka ním môžem povedať, že budeme hrať iba hity Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express.

0: Vynikajúco si hráme. Hráme iba hity na Expresse. Shania Twain nám aktuálne doznieva. Nech vás to nakopne takto v pondelok do nového pracovného týždňa. 7. september je tu, 13 minút po 6. Miša, Vlado, pozdravujú. Miši? Miši? Miši, si tu? Miši, je ti niečo?
1: Správne si to odhadol. Skúšala som ťa, že či si sa poučil z minulého týždňa, lebo ako Robo povedal...
2: Keď vidím, že je dlho ticho, manželka chodí taká zachmúrená, viem, že niečo zlé asi je nahnevaná, a keď sa aj spýtam, čo je a povie, že nič, tak ty mi to iba potvrdí, tak vtedy viem, že ozaj je nahnevaná.
0: Je to tak, Vlado to nič dokonca posunul ešte na vyššiu úroveň.
3: Správne nazlostená žena, keď sa jej opýtam už, čo jej je, tak odpovie, veď ty dobre vieš.
1: A ty aj keď nevieš, tak teraz pátraš a musíš vedieť. No a v edukácii, ako zistím, že sa treba pratať alebo zbystriť, lebo žena je nahnevaná, pokračoval aj Michal Strebišova.
4: To v prípade, že sa začínajú dvíhať poličky, respektíve gauč, respektíve hociaké nábytky, ktoré neboli strašne dlho pohnuté, a upratuje sa, umýva sa, vysáva sa a bez rečí, hej, takže vtedy viem, že už asi je veľmi zle.
0: Výborne, čiže keď chcem mať doma upratané, stačí, že niečo vyvediem, hej?
1: Ešte aby som ticho neostala. Ranná show Hemendex s Mišou.

0: Do postele. Ja viem, že tamto mnohých láka domov a do postielky pekne sa zababúčiť a ešte si pospinkať, ale je 6.18 a pondelok. Krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado.
1: Pali, ja som dnes, keď som vyšiel z domu, si normálne mal chuť som si dať že tričko až do nohavíc, ktoré mám. Tak mi ťahalo na kríže.
0: A teraz ho máš nad pupok.
1: Mám ho, keď dám ruky hore, tak poprsia. No, čo s tým dnes?
2: Len si ty zakry kríže, počkaj o rok. Je to tak, no, máme chladnejšie ráno na viacerých miestach, postupne ale tie teploty pôjdu hore. Dokonca sa o niečo viac oteplí ako včera. Dnes by malo byť 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia. Zafúka slabý na západe a popoludní, prípadne na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor. Hnutie Slovensko sa chce opäť pokúsiť odvolávať Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra. Informoval o tom podpredseda hnutia Michal Šipoš. Ten ministrovi vyčítal nákup dopravných kamier, v ktorých boli ruské komponenty, či nákup leteniek do Abu Dhabi ministra a jeho manželky v hotovosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil vysťahovanie niektorých osád v okupovanom Predjordánsku, ktoré sú považované za nelegálne na základe izraelského zákona. Najmenej 5 mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal nedeľnejší incident na medzinárodnom letisku v Miami, kde nákladné lietadlo spoločnosti Amazon Air pri pristávaní zišlo z dráhy. Prešlo cez cestu na parkovisku pri sklade Amazonu, narazilo do viacerých vozidiel a následne začalo horieť.
3: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte až hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Dunajskou Stredou, stala sa v smere z Ohrád. Staršie dokumentujú pred Senicou v smere z Jablonice, na hraničnom príchode Drietoma v smere do Česka, potom pred Krivou v smere z Podbiela a v Košiciach na Moskovskej triede na nadjazde ponad triedu KVP v smere do centra. Radary merajú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, na výjazde do Revúcej z Mokrej Lúky, potom v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľuščova a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Túoni v smere do Bodze, v Dubnici nad Váhom pri priemyselnom areáli v smere do Ilavy, v Kotešovej je hliadka pred Bukovou smere z centra, potom v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy smere do centra, na výjazde z Čane do Ždanie, v Lipníkoch smere do Hanušovie z Natopľou, pred Bidovcami stopujú smere z Ďurkova, v Čaklove obojsmerne a na výjazde do Humeného z Hažina na Cirochov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Hemendex. Ranná show

0: Rozjašiť sa môžete na pondelkové ráno, čo nám iné ostáva však, že Bibi Rexa, David Guetta a Sad Girls. 6.29. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Radia Express, kde chceme odštartovať týždeň takto.
1: Aha, je to super! Ja, to je to. Som strašne rád.
2: Ja nedýcham.
0: No, tak sa nadýchnite, pretože niekto z vás dnes môže vyhrať až 136 000 eur. Chcete to byť vy?
3: Určite áno, je to taký života menič táto suma, pretože 136 000 eur je suma, o ktorú sme ešte nikdy nehrali. Mm-hmm. Je to absolútny rekord u nás v Oplatí sa naladiť sa, takže dnes po 15. to príde a jedna dôležitá informácia je, že vy si nemusíte teraz na papierik písať žiadne heslo.
0: Vy normálne zodvihnete do 10 sekúnd samozrejme, že haló, prosím, h. A 136 000 eur je vašich za jednu jedinú SMS-ku, ale môžete ich poslať aj viac.
3: Áno, máme aj zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte. Pozor, 26 krát, nájdete ho aj so všetkými informáciami na oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: tento hit vás tak trochu môže navádzať k tomu, ak ste za volantom, aby ste dupli na ten plyn a pridali o trochu viac, ale opatrne, ak ste na cestách, pretože my z Rádia Express mapujeme aj túto situáciu, čo sa tam deje. Vieme už aj o nejakej nehode, čo Alenka?
1: Máme ju na hraničnom priechode Drietoma, stala sa v smere do Českej republiky, zrazilo tam auto vysokú zver. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Ako sa dnes obliecť, ako začať nový týždeň, to je otázka, na ktorú odpoveď pozná náš Pali.
3: Treba si z rána určite na seba dať o jednu vrstvu naviac, ale len preto, aby sme ju cez deň zhodili, pretože dnes má byť 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, polojasno až oblačno, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a zafúka iba slabý juhovýchodný až južný vietor. Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného progresívneho Slovenska a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Spájanie PSK a Smeru označila exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS za poblúznenie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Trump. Hokejisti HK Nitra prehrali aj vo svojom druhom vystúpení Ligy majstrov proti švédskému klubu Vašio Lakers 1-3. Nitra vyhrávala 1-0 zásluhou Vitaloša. Švédi otočili tromi gólmi v tretej tretine. Za hostí si pripísal jednu asistenciu aj náš reprezentačný útočník Peter Cehlárik.
4: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Lade v smere do Kapušian a 20-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej pri Veľkom Šariči v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Bratislave, stala sa na Vajnorskej za Odborárskou smere do centra. Tie staršie dokumentujú pred Senicou smere z Jablonice, pred Dunajskou stredou smere z Ohrád, potom na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, kde zrazilo osobné auto vysokú zver, a v Košiciach ostala havária na Moskovskej triede na nadjazde ponad triedu KVP smere do centra. Pozor aj na cestárov a minimálne hodinové zdržanie za Krasňanmi v smere do Žiliny. Radar meria v Liptovskom Mikuláši na vjazde do Demenovej z centra, potom v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a máme tu aj obojsmerné hliadky a čakajú v Ivachnovej a v Čaklove. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ranná show plná hitov.
7: Hemendex.
8: Rádio Express.

0: Daj, my ešte 5 minút spánku. Možno práve prosíte budík, ale nie, on neúprosne hlási, že 6.48 vstávať a cvičiť, alebo robte, čo chcete. Hlavne počúvajte Radio Express. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado.
1: Keď niečo stojí 1000 eur, počítate s tým, že za to dáte koľko? 1000 eur?
2: To mi nevychádza.
1: Áno, je možné, že za to dáte nakoniec viac, hlavne ak na tom plánujete ušetriť. Potom sa to môže naozaj predražiť. Keď človek plánuje ušetriť peniaze, tak to prichádza. Preto je dobré, že dnes hráme, ináč oplatí sa naladiť sa o rekordnú sumu a vy si môžete navýšiť to svoje bankové konto, je tam 136 tisíc eur. A každý máme nejakú tú skúsenosť s tým, kedy sme chceli ušetriť peniaze, ale nevyšlo to tak úplne.
0: Bola som študentka, ktorá sa sťahovala do Bratislavy, takže mala našetrené nejaké tie peniažky, netvrdím, že kopec, ale mala našetrené a povedala si, že dobre, dám im iba nejaký štvordňový výletík, veľmi lacný, low-costový do Barcelony. Barcelony, nie Barcelony. Našli sme lacné letenky, prileteli sme do Barcelony, šetrili, kde sa dalo, hej, nakupovali potraviny, varili si a tak ďalej, až prišiel deň odchodu. A poznáte ten film Vo štvorici po opici? My sme boli len traja, ale teda zazvonil nám budík, ktorý sme odložili. Zobudili sa 6.05 v strese, panike, zobudili kamaráta, hovorili mu, že nestihli sme lietadlo. A on že, však nám tu letí až 6.10. 5 minútový rozdiel, to stihneme. Nevadí, kúpili sme v tomto opojení ďalšie letenky, utekali na letisko, nestihli sme druhé lietadlo, lebo neviem, sme sa niekde stratili v časom priestore a v nejakom opare. Kúpili sme tretie letenky, ktoré už boli šialene predražené. Išli sme naspäť do Barcelony, lebo nám to letelo až večer. Sadli sme na vlak, naspäť na letisko a vlak išiel preč. A preč, a preč od letiska. Sadli sme na zlý vlak.
1: Nie.
0: Áno. Tak sme takmer museli kupovať štvrté letenky, ale našli sme taxikára, ktorý nás veľmi predražene a veľmi rýchlo doniesol na letisko. Takže z výletu, ktorý mal byť nakoniec low-costový, ma to vyšlo naozaj veľmi, veľmi draho.
1: Pánečku, no ja mám príhodu zase s takým, keď sme kupovali dom Vavrinovcami na záhrade, kedy som tiež chcel ušetriť tým, že však kúpim vyrastené Vavrinovce vysoké, aby som sa nemusel starať investovať do toho, že kypriť pôdu, neviem, hnojivo a tak ďalej. A tak som kúpil také 60-eurové, 12 ich bolo, potrebovali sme veľa, aby to zarastlo počas teda okolo celej záhrady. A zistil som ale, lebo väčšinou sa predávajú také miniatúrne maličké za 8 eur, aby sa pekne rozrástli. No áno, nedávno som zostrihal tie svoje Vavrinovce úplne, že na tie minimalistické, aby sa mohli pekne rozrásť.
0: Čiže pôvodne si vlastne mal kúpiť tie 8 eurové, hej?
1: Odporúčam to každému jednému z vás.
0: A kedy ste vy neušetrili, čo sa vám rekordne predražilo, toto sa pýtame v našej top trojke.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: Here I am a Bryan Adams na Expresse. Miša a Vlado pozdravujú, máme 5 minút pred 7 hodinou aktuálne. Zrušia, nezrušia tú transakčnú daň, také idzem, neidzem, možno ste to aj vy zachytili v uplynulých dňoch. Neviem, ako to dopadne, viac si povieme vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje premiéra, že o transakčnej dani raz hovorí jedno, no a potom druhé.
3: Nebezpečné, nedôveryhodné politické hoštaplerstvo.
2: Viac si povieme v našich veľkých správach už o chvíľu, ale pozrieme sa aj na futbal. Ružomberčania včera privítali Spartak Trnava a napokon je z toho pre trápiacich sa Liptákov aspoň bod.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Hneď z rána zavrteli bokmi alebo veľmi nesynchronizovanie celým telom, ako to predvádzal pred chvíľkou Láďo. Bolo to veľmi pekné nesynchronizované tancovanie, musím povedať.
1: Som v tom dokonalý, čo?
0: Absolutne. Mohol by si vyučovať. Alvaro Soler, takto z Rádia Express 6.58 a krátko po 7.00 pokračujeme aj divokými kočkami. Lynn Rimes príde, pretože si hovorila, že nie, ja dnes nespím, ja dnes pôjdem zaspievať do Rádia Express a okrem iného aj...
1: Aj Joe si povedal, že príde a zaspieva, aj keď on znie tak, že až tak úplne sa mu nechcelo. Je to také pondelkové end of beginning si dáme na Expresse už za moment.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Transakčná daň sa podľa Fica najnovšie nemusí zrušiť. Opozícia premiéra za jeho rôzne postoje kritizuje.
5: Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
4: Krajne pravicová AFD síce voľby v Sasku-Anhaltsku jasne vyhrala, absolútnu väčšinu sa jej však získať nepodarilo. Dnes jasno až polooblačno, oteplí sa na juhu na 29 stupňov. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Dominika Turiaková a Paľo Vrbičan.
6: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Zrušenie transakčnej dane je opäť otázne. Premiér Robert Fico chce na koaličnej rade prehodnotiť jej zrušenie, ktoré predtým ohlásil. Tvrdí, že 500 miliónov by sa hodilo na dostavbu nemocníc. Podľa Juraja Blanára sa zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte.
7: Premiér Robert Fico reaguje na vyjadrenia opozície a médií, že jej zrušenie nezlepší podnikateľské prostredie ani nezrýchli hospodársky rast.
5: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo.
7: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka premiéra kritizuje, že o transakčnej dani raz hovorí jedno a potom druhé.
8: Je to nebezpečné, nedôveryhodné politického štaplerstvo. Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
7: Predseda KDH Milan Majerský hovorí, že transakčná daň nemala podľa neho nikdy existovať.
9: Najprv sa vládna koalícia teší, aké je to super, že zavádzajú transakčnú daň, teraz sa teší, aké je super, že ju rušia. Je to tragikomické a vôbec nemala byť zavedená. Nemala byť zavedená ani vyššia DPH, mali nájsť iné riešenia.
7: Predseda Hlasu Matúš Utaještok premiérove vyjadrenia vníma s rezervou a zrušenie transakčnej dane je podľa neho prorastové opatrenie.
10: Ja to vnímam skôr ako také politické podpichnutie, pretože v momente zavadenia transakčnej dane sme boli kritizovaní a pán minister financií, ako to ovplyvní celú ekonomiku, hospodárstvo, a dneska, keď je verejne ohlásené, že sa transakčná daň ide zrušiť, tak som nepočul nikoho, kto by pochválil vládu za to, že prichádza s týmto prorastovým opatrením.
7: Transakčná daň sa podľa Juraja Blanára zruší od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí za Smer toto bude požadovať najmä od strany SNS.
11: Rokovania budeme viesť do poslednej chvíle, aby sme sa dohodli, či napríklad transakčnú daň zrušíme, ak prídu koaliční partneri, ktorí potom volajú predovšetkým SNS. Transakčná daň nie je tak zaťažujúca, ako to niekto stále tvrdí.
7: Mária Koliková z SAS hovorí, že nedokáže odhadnúť, či bude transakčná daň naozaj zrušená.
12: Robert Fico si už pripravil argumentáciu, že ju nakoniec nezruší, pretože zjavne tie stovky miliónov, ktoré tu má a ktoré dusia podnikateľov, tak mu za to stoja. A uvidíme, že či to bude nejaká ďalšia výbava pre kukuricu alebo pre novú kukuricu ministra vnútra.
7: Odborníci dlhodobo upozorňujú, že transakčná daň robí zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov.

0: predloha, že firmy či podnikatelia si jej stratu premietajú do zvýšenia cien, čo zaplatia nakoniec všetci spotrebitelia.
1: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský na živo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva Richard Takáč. SNS zvyšuje tlak na výmenu Tomáša Tarabu. Andrej Danko je pripravený neposkytnúť za stranu hlasy na otvorenie septembrovej parlamentnej schôdze, ak Tomáš Taraba neodíde k 15. septembru.
0: SNS má 7 poslancov a teda vie spraviť takúto obštrukciu. Práve 15. septembra sa má začať schôdza parlamentu, prvá po dlhej letnej pauze. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že kvôli Tarabovi uvažujú aj o neotvorení schôdze.
2: Je aj možnosť neotvorenia schôdze. To je vždy pri riešení problému až to, čo je to posledné. Ja verím, že nebudeme musieť tu rozprávať o iných nástrojoch politických a tých je veľa.
0: Taraba reagoval na Dankovú najnovšiu kritiku o tom, že národný politik nemôže dať čistiť Dunaj Talianom tým, že Danko zase nakúpil americké stíhačky F-16. Hlavným problémom SNS a s jeho osobou je podľa Tarabu to, že realizujú medzinárodné tendre a vyhrávajú firmy podľa najnižšej ceny. Tomáš Taraba sa už predtým vyjadril, že on sám k 15. septembru neodstúpi.
3: A veľmi rád sa budem konfrontovať, že tí, čo mňa vyzývajú, aby som odišiel, že čo pre Slovensko urobili za 3 roky oni. Takže ešte raz, ja 15. septembra určite neodchádzam. Hej.
0: Predseda koaličného hlasu Matúš Utaj Eštok tvrdí, že spor je vecou SNS.
4: Najlepšie by bolo, keby našli zhodu spolu s pánom Dankom na usporiadaní si vzťahov, pretože ja si myslím, že je legitímna požiadavka predsedu strany nominovať, aj stiahnuť nominanta a rovnako je aj legitímne, že pán minister, keď si robí svoju prácu dobre, tak má pocit nejakej krivodlivosti, ale to je na nich.
0: Premiér Robert Fico tvrdí, že má čas do 30. septembra a Tarabu považuje za dobrého ministra. Prezident Peter Pellegrini má k nominácii Filipa Kufu výhrady. Aj v RTVS v Slovenskom rozhlase zopakoval, že si vie predstaviť lepšieho kandidáta na post ministra životného prostredia, ako je Kufa. Bude o tom hovoriť s premiérom Ficom, ktorý meno do paláca prinesie.
1: Víťaznej AFD v Sasku-Anhaltsku sa nepodarilo získať absolútnu väčšinu, potvrdili oficiálne výsledky. Pravicovo-extremistická nemecká strana získala 43,8% hlasov. Doteraz vládnúca CDU len 17. Do parlamentu sa tesne dostala aj ľavicová aliancia. Volebná účasť dosiahla historické maximum takmer 78%. Zostavenie novej vlády bude zložité, keďže AFD si pred voľbami stanovila cieľ vládnuť samostatne, čo sa jej nepodarilo. CDU odmieta koalíciu alebo porovnateľné formy spolupráce nielen s AFD, ale aj s ľavicou. BSV spoluprácu s AFD principiálne nevylučuje.
0: Prvé kolo mierových rozhovorov Ukrajiny, Ruska a Trumpových vyjednávačov sa skončilo. Steve Witkov označil debatu s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a jeho tímom za vecnú a dodal, že budú pokračovať. Zelenský sa po stretnutí s vyjednávačmi vyjadril, že územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Tiež vyjadril presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Druhého kola sa majú zúčastniť aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka. Witkov a americký prezident Donald Trump a Jared Kushner pricestovali do Kieva v nedeľu po sobotnejšom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Cieľom ich cesty sú rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine.
5: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
1: Futbalisti trnavského Spartaka remizovali v Ružomberku 1-1 v neúplnej tabulke. Zostal Spartak o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal iba bod v sezóne. Vyrovnanie o bod pre Spartak zariadil v 75. minúte David Bukovský, ktorý sa zo streleného gólu tešil.
6: Chutí fantasticky, nemám slova a fajn, že to bude takto ďalej pokračovať. Bol center a čakal som, že môže sa to odraziť a stal som v správnom čase na správnom mieste a padlo to tam, takže som veľmi rád.
1: Košice doma zvíťazili nad Duklou Banská Bystrica 3-0. Košiciam patrí 7. priečka, Banskobystričania sú poslední.
5: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
1: Dnes polojasno až oblačno, teploty 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, zafúka len slabý na západe a popoludní na zempline južný vietor.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: Dopravný
5: servis Rádia Express.
0: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolonách čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút to odhadujete v Lade v smere do Kapušian a 20 minút až pol hodinu si postojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavým, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaty smere do centra, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši je kolona smere do Prešova a posledná na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli za Miloslavovom smere do Bratislavy, na R1 Prečoporňov smere z Nitry a na výjazde z R4 do Šebastoviec smere z Krásnej. Staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášiková, zrazili sa dve osobné autá. Cestári sú za Krasňanmi smere do Žiliny a čaká sa minimálne hodinu. Pozor ešte v Prešove na Rusínskej, v smere na východnú, tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radar meria v Liptovskom Mikuláši na vjazde do Demenovej z centra a pozor aj na policajné kontroly, a to v Nitre na Bratislavskej smere do centra, v Ivachnovej obojsmerne a v Košiciach na triede KVP za Myslavskou smere k Optime. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
8: 136 tisíc. Predstavte si, že takúto šialenú sumu dnes z Rádia Express vyhrá niekto z vás.
9: A o to viac vám môže potom pondelok chutiť. Miša a Vlado pozdravujú.

0: Can't Fight the Moonlight. Ja keď toto počujem, tak hneď vidím ten bar u divokých koček a možno ste aj vy.
1: Aj ja.
0: Možno ste aj vy v nejakom bare cez víkend boli a o to ťažšie máte vstávanie v pondelok, tak vám prajeme pekné ráno z Hemedexu, Miša a Vlado.
1: Staré slovenské príslovie hovorí, že poriadny muž sa nemusí pýtať ženy, či môže ísť do krčmy, lebo skutočný muž vie, že nemôže. Ale toto vôbec nie je pravda. Ja toho môjho dokonca nabádam, aby išiel.
0: A ono je to často tak aj u nás vo vzťahu, presne, že tie ženy chcú, aby ten
1: ale
0: muž
1: vieš
0: išiel.
1: Prečo? Prečo? Lebo potom aj ja budem môcť. Aby boli misky vách vyrovnané. Simona First a Joe Trendy v novej epizóde Vzťahy SRO otvárajú mýtus mužov pod papučou.
2: Dobre, tak poď ty poveď túto diskusiu, že kam by to mal smerovať o mužoch pod papučou, kam to podľa teba má smerovať, povedz. A môžem, no, ako mi dovolíš, tak budem reagovať.
3: Ako ich spoznám.
2: A prepáč, ja som nedohovorila.
3: Už
2: som sa dostala do tej energetiky trošku, no poď.
3: Do energetiky, hej. No,
2: tak tam sa dostávajú ženy, tak celé, teraz celkom.
3: Ale musíš mať na to kurz. No, ale... Vieš, ako si ma vyviedla z miery, lebo útočíš na dobrých ľudí.
2: Nič, tejko, keby niečo, pýtaj sa, ja ti pomôžem.
3: No dobre, tak ty mi povedz
2: chcem
3: podľa
2: od
3: teba.
2: Ja nejdem to.
0: Tak ja som zisťoval aj prieskum podpapučníctva na Slovensku.
1: No daj.
0: A zistil som, že vraj 30% mužov sa priznalo, že zásadné rozhodnutia v domácnosti nechávajú na svoje ženy. Zvyšných 70% sa nepriznalo.
1: Celkom logicky z toho vychádza. A v prípade, že to teraz vzbudilo trošičku hádku nejakú u vás doma, že či ste alebo nie ste pod papučou, stop, vypočujte si podcast Vzťahy SRO, pretože Simona a Joe Trendy sa, ako oni zvyknú hovoriť, pohádajú za vás. A teraz už Elbaj, Ella Henderson, Rudimental, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Miša, Vlado!

0: potrebujeme takto v pondelok ráno. Vám 7.21 hráme Elu Henderson na Rudimental. Dobré ránko z Rádia Express. Čo sa vám kedy predražilo? Takúto otázku na telo máme pre vás a Alenke vraj zatiaľ nikdy nič.
1: Ale schyľujem sa k tomu, nakoľko som včera po dlhom dohadovaní sa so svojou 7-ročnou dcerou objednala ubytovanie v Prahe, že je teda ukážem Prahu. Čo sa stalo dnes? Dobré ráno, maminka. Bolí ma hrdlo.
2: Aj. No tak to držíme palce, aby sa to nerozbehlo a Praha sa konala, aby sa to naozaj nepredražilo.
0: Vždy, keď máš dieťa, musíš také ubytovanie objednávať, čo vieš zrušiť.
2: Áno.
0: To je jasné.
2: Človek sa naučí, áno. A učí sa na vlastných chybách. Čo sa vám rekordne predražilo? To je naša top 3. Chceme vedieť vaše príbehy. Pošlite nám správu, hlasovku na WhatsApp 0905 612 612 a vyhrajte tričko Rádia Express.
0: Bude na naše životy svietiť slnko, Pali.
3: Užijeme si aj slnko, dnes má byť polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Mária Kolíková z SAS vyzvala ministra zahraničných vecí Blanára, aby zverejnil list z Ruska varujúci Slovensko pred vstupom do komisie na odškodnenie Ukrajiny. Kolíková z listu prečítala na Markíze jednu vetu, že v prípade podpisu dohovoru Slovenskom nemožno vylúčiť zo strany Ruska ráznejšiu reakciu. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkám v snahe zachrániť preživších po povodni. Tá spustošila oblasť pri hraniciach s Tibetom pred 12 dňami. Nepálske úrady odhadujú, že nezvestných približne 900 pracovníkov a viacerí mohli uviaznuť v tuneloch. Americká tenistka Jessica Pegulová postúpila do štvrťfinále US Open. V 8 finále zvíťazila 2-0 nad Rumunkou Kirsteovou. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti svojej krajanke Eme Navarovej, ktorá vyradila Rusku Kalínsku.
4: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne? Iba Pravda vám poradí, ako na to, kedy sa zmena oplatí, aké benefity poisťovne ponúkajú. Odborník radí, na čo si dať pozor, čo robiť v prípade, že ste o zmenu nepožiadali a niekto vyplnil prihlášku za vás, v denníku Pravda už dnes.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 45-minútové zdržanie je v Lade v smere do Kapušian a na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na výjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. Potom v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca. Kravca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košický Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pribudla nová nehoda, stala sa na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. V strednom pruhu sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova, pred Dunajskou Stredou smere z Ohrád, na R1 Prečoporňov smere z Nitry, v Košiciach na Moskovskej triede na nadjazde ponad triedu KVP smere do centra a na výjazde z R4 do Šebastoviec smere z Krásnej. Cestárov a minimálne hodinové zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny. Pozor na prekážky na diaľnici pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, tam je v pravom pruhu odstavený kamión. Na výjazde z D1 do Liptovského Mikuláša smere z Ivachnovej je odstavená dodávka a odstavené nákladné auto v pravom pruhu hlásite v Prešove na Rusínskej smere na východnú. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc a v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého. Pozor aj na hliadku, v Trnave na Bratislavskej stopuje smere von z mesta. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Primame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Ranná show. Plná hitov. Na Expresse. Na Expresse.

0: Vynikajúci je tento Alex Warren Passenger. Sme si dali na Expresse 7 hodín 30 minút. Vstávate s Mišou a Vladom z Hemendexu.
1: Dostala som defekt, bola zúfalá a zistila, že na Slovensku je ešte kopec dobrých ľudí. Pôvodne som nechcela ísť vôbec na team building, lebo dieťa choré a tak, ale... Nakoniec som sa rozhodla v piatok okolo obeda, že idem.
0: Celý svet ti najprv naznačoval, že nemáš ísť na ten teambuilding.
1: Áno, je to tak, hej, ale povedala som si, že idem. Zobrala auto a vyrazila. Cesta tam bola úplne v pohode. Zabavila som sa, tak si hovorím, že a nakoniec fajn. Išla v sobotu hneď ráno cestou späť a už po niekoľkých kilometroch od ubytovania na Kysuciach sa mi rozblikali kontrolky, že znížený pokles tlaku v pneumatikách. Skrátka defekt. Hovorím si, nevadí, zastanem, uvidím, či je to veľmi zle. Nedalo sa nikde zastaviť. Všade boli zúžené cesty, všade sa prerábalo.
0: To sú tie Kysuce.
1: Absolútne. Už som išla niekde zastaviť a policajti, nie, tu nemôžete. Ja hovorím, že ale ja mám asi defekt, prosím vás, ja potrebujem. Šikovali ma ďalej. Asi 20 kilometrov som išla pomalinky, pekne a už som uvidela, že tu sa dá zísť. Tak som zišla do dediny, kde som, priznávam, nikdy predtým nebola. Síce všetko pekné, obklopené horami, ale kde nič, tu nič. Zastala som v Kysuckom Lieskovci. Nikde nikto, iba cvrčky.
0: Ticho.
1: Ráno, 9 hodín, absolútne ticho.
0: Sobota.
1: Áno, ja si hovorím, že čo ja teraz budem robiť, naozaj absolútne, absolútne vyfúčaná pneumatika. A išiel okolo jeden pán, tak som na ňo taká polozúfala skočila, že prosím vás, pomôžte mi, ja mám vyfúčanú pneumatiku a priznávam, neviem čo s tým, ja to neviem sa ma opraviť. A on, že ani on. Ale tuto pár metrov ďalej je automechanik pán Lašo, ja vám cestu ukážem, ja vás k nemu navediem. Aha. Tak ma naviedol, ja som zastala, ale hovorím si, že fúha, 9 hodín bolo, tak skúsim vytočiť to telefónne číslo, čo tam bolo, že snáď mi pomôže. Zavolala som, nedvíhal, až zodvihol po fakt, že pomerne dlhom zvonení. A hovorí, máte šťastie, o 50 minút som tam.
0: Nie.
1: Pán Lašo prišiel, vysmiatý, úžasný Kysučan a teraz hovorí, že no, uvidíme, že ak tam máte iba nejaký klinček, tak to pôjde, tak to opravíme. Keď nie, budete tu musieť ostať. Tak si hovorím, že dobre, ja sa už ponáhlam domov. Nevadí, bol tam iba taký malinký pliešok, malinký klinček. Aha. Pán Lašo to urobil za 5 minút.
0: Wow.
1: Medzi tým sme sa rozprávali, hovorí, že on počúva Radio Express. Jeho dcera Miška všade prevaďuje Radio Express.
0: Vynikajúco, ešte aj Miška sa volá.
1: A že som to ja. Že on ma nechá ísť ďalej, že nech mu nič neplatím.
0: Nie.
1: Že on to urobil z toho, že on počúva Radio Express, on nás má rád, nech idem ďalej. Ja celá vyklepaná, vytrasená som sadla za ten volant, až potom som si uvedomila, že možno som mu dostatočne nepoďakovala. Tak to chcem takto pred celým Slovenskom urobiť. Pán Lašo, ste fantastický, úžasný, pomohli ste mi a ja viem, že sa teraz nosí v tomto svete skôr hovoriť, že tí Slováci a že je to celé zle. Presvedčili ste ma o tom, že vôbec nie, že dobrí ľudia ešte sú.

0: Swift sa pridáva a takto v 7 hodine až 41. minúte želá krásne dobré ránko. Z Hemendexu pozdravujú Miša, Vlado a aj Alenka, ktorá mapuje cesty.
1: Nehodu dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Stala sa v strednom pruhu, zrazili sa tam dve osobné autá a zdržíte sa. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: A čo dnes hovorí zase počasie, Pali?
3: Dnes bude deň teplý, 24 až 29, postupne sa oteplí, inak má byť polojasno až oblačno, na severe okolo 22 stupňov, zafúka na západe a popoludní, na Zemplíne a v Above juhovýchodný až južný vietor. Dvaja pracovníci ministerstva vnútra, ktorí riešili prípad nákupu dopravných radarových kamier s ruskými komponentmi, už nepracujú na svojich pozíciách, no napriek tomu zostávajú na ministerstve vnútra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s americkými vyjednávačmi v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Putinom. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu pricestovala do Grónska na dvojdňovú návštevu. Cieľom jej cesty je opätovne potvrdiť podporu Európskej únie tomuto arktickému ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Donald Trump.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur.
7: A bez hesla.
8: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
9: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, v Rovinke aj pri Ivánke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku, potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach všetci smere do centra aj na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli na výjazde z Trenčianskych Stankoviec do Trenčianskej Turnej, no a dve osobné autá sa zrazili v Trakoviciach na hlavnej križovatke aj v Hrachove na hlavnej križovatke. Staršie dokumentujú na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, v strednom pruhu je zrážka dvoch osobných aut, zdržíte sa tu, a na výjazde z R4 do Šebastoviec v smere z Krásnej je takisto nehoda a treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny a zdržíte sa minimálne hodinu. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je v pravom pruhu odstavený kamión. Potom na D1 za odpočívadlom Zamarovce v smere do Dubnice nad Váhom zasahuje do pravého pruhu takisto odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy pneumatiky. Ďalší problém je na výjazde z D1 do Liptovského Mikuláša v smere Zivachnovej, tu je odstavená dodávka. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: 7.49, dobré ránko, pekné vstávanie vám želajú Miša a Vlado, počúvajte Radio Express, toto je Leave Before You Love Me. Krásne dobré ráno.
1: Keď si spomínate na svoje školské časy, čo sa vám vybaví? Nejaké poučky z chémie, fyziky alebo matematiky?
2: Čo je veľa, to je málo.
1: Tak, ale každý sme občas čakali na toto.
0: Zvoniť, ale v takejto podobe, ako to počujete práve teraz, už nebude. V podstate staré známe, končí hodina, až keď ja poviem, ako nám učitelia zvykli hovoriť, sa teraz dostáva do pravidiel, pretože kurikulárna reforma,
1: wow,
0: to hovorí,
1: áno.
0: Klasické zvonenie už končí a tým pádom si hovoríme výzva prijatá, poďme nájsť alternatívu.
1: Áno, na začiatok hodiny skúsme niečo takéto.
0: To hneď človeka dobre naladí. Ale čo by mohlo oznamovať koniec hodiny?
1: Mám nápad?
0: Nie zle,
1: áno,
0: nie zle.
1: A možno v 18. storočí? Alebo...
0: Prípadne nejaká moderná pieseň, ale pozor, pozor, milí riaditeľia, nie je moderná pieseň z čias vašej mladosti.
1: To je veľká pravda, na to si dávajte pozor, ale... Ja vidím, že ty niečo máš. Normálne je strach v mojich očiach teraz
0: ty
1: aktuálne.
0: Ty si toto ešte nezažil. Nie, nie. Totiž to
1: počul som o tom, legendy kolujú.
0: Že ja a indianská flauta máme k sebe blízko. Takže milí riaditelia, zástupcovia škôl, aj učitelia, ak práve teraz počúvate a tiež si kladete otázku, ako teda máme končiť hodiny najnovšie, ja sa nadýchnem.
1: No, počkaj, tak.
0: A z kabelky vyťahujem samozrejme indianskú flautu.
1: Crčí tá flauta, dobre.
0: Trošku mám stres.
1: No poď, koniec hodiny.
0: Nesmej sa. Teraz podľa mňa mnohí si hovoríte, áno, toto je ono. Ozvite sa nám 0905 612 612. Ja prídem hoc aj zdarma alebo za jedlo a budem oznamovať koniec hodiny u vás.

0: A už si idete aj vy určite v autách doma, kdekoľvek sa nachádzate teraz momentálne. Áno.
1: Ty. Čo? Podľa mňa Ivanovi tam chýba indiánska flauta.
0: Keby vedel, to bude, že nový remix s indiánskou flautou. Nepoznám na Expresse, Míša a Vlado a indiánska flauta. Sme tu s vami.
1: Čo sa vám rekordne predražilo, to sa pýtame v dnešnej top trojke a Blanka napísala: bratova svadba. Cestou na západ sa nám pokazilo auto, čiže okrem plánovaných výdavkov sme museli zaplatiť odťahovku, opravu a boli sme ľahší o 2000 eur. Tak sme museli letnú dovolenku preložiť na leto. Dajte vedieť aj vy, čo sa vám predražilo a akým spôsobom. To zbierame v dnešnej top trojke 0905 612 612.
2: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov z Top Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami. Kukučka,
5: na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
6: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka.

0: kľudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: SAS vyzvala Blanára, aby zverejnil list z Ruska varujúci Slovensko pred vstupom do komisie. Nitrianskí hokejisti prehrali v Lige majstrov so švédským Vašio. Dnes jasno až polooblačno, teploty na severe okolo 22 stupňov. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Juraj Blanár potvrdil, že si predvolali ruského veľvyslanca po útoku na budovu ukrajinskej tajnej služby, ktorá sa nachádza nedaleko slovenského veľvyslanectva v Kieve. Minister zahraničných vecí dodal, že vysvetlenie považuje za nedostatočné. V prípade zmareného útoku na dronovú fabriku si chce počkať na výsledky vyšetrovania.
6: Tak ako sme aj čakali v prípade tzv. Tej dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré konštatovali, že je za tým Ruská federácia, okamžite sme to odsúdili.
4: Mária Kolíková z SAS to považuje za neskorú reakciu.
7: Vzhľadom na to, že tu bolo v ohrození už vlastne priamo budovy nášho veľvyslanectva, tak to je prinajmenšom, to bol nevyhnutný krok.
4: Kolíková tiež vyzvala Juraja Blanára, aby zverejnil list z Ruska varujúci Slovensko pred vstupom do komisie na odškodnenie Ukrajiny a útoky zo strany Moskvy. Kolíková z listu prečítala na Markíze jednu vetu, že v prípade podpisu dohovoru Slovenskom nemožno vylúčiť zo strany Ruska ráznejšiu reakciu. Minister neodpovedal, či túto vetu vníma ako vyhrášku Ruska. Vláda koncom týždňa napokon vyjadrila podporu návrhu týkajúceho sa komisie. Slovensku by podľa prezidenta prospela veľká koalícia opozičného progresívneho Slovenska a koaličného Smeru. Peter Pellegrini to uviedol v STVR s tým, že na takéto spojenie je však potrebný veľký líder. Výsledky budúcoročných volieb môžu podľa neho priniesť patovú situáciu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka takúto koalíciu odmietol.
8: Strana Smer je najväčšou brzdou rozvoja Slovenska. 16 rokov vlád Roberta Fica môže za úpadok na Slovensku, za to, že sa prepadávame vo všetkých rebríčkoch v Európskej únie.
4: Europoslankyňa Smeru Monika Beňová hovorí, že sa je Pellegriniho úvaha o koalícii Smeru a PSK zdá najabsurdnejšou zo všetkých možných. Neprišlo by k žiadnemu celospoločenskému zmiereniu. Výsledkom by bolo podľa nej fatálne sklamanie voličov oboch politických zoskupení. Americký štát Nové Mexiko by chcel Donald Trump premenovať na Novú Ameriku. Návrh podľa neho pochádza od ľudí. AI animácia v statuse na sociálnej sieti zobrazuje prezidenta, ako prelepuje navádzaciu tabuľu. Návrh však odmietla guvernérka, poukázala na to, že štát používal súčasný názov ešte predtým, ako bol v roku 1912 začlenený do Spojených štátov amerických.
3: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
4: Nitrianskí hokejisti nestačili ani na druhého súpera zo Švédska, s ktorým sa cez víkend stretli doma v rámci Ligy majstrov. Po vysokej prehre so Šalefteou tentoraz vedci Erika Čaládiho nestačili na Vašio, s ktorým vyhrávali po Vitalošovom gole 1-0, no napokon prehrali 1-3. S týmom Vašio pricestoval do Nitry aj reprezentačný útočník Peter Cehlárik, ktorý po zápase nitrianskych hokejistov za predvedený výkon pochválil.
9: Nitra hrala aktívnejšie dneska a to bol hlavný dôvod, prečo vyhrávali tie súboje. Takže len sme verili našej hre, tak ten tým funguje a videl som z tých 4 zápasov, ktorý sme vyhrali takto ku koncu zápasu. Sme postihali tú našu hru a dohrali to do konca.
4: Supermi Corgoňov budú najbližšie fínske kluby. Už vo štvrtok nastúpia Nitrania na ľade zdolaného finalistu uplynulého ročníka fínskej ligy Kuku Kuovula. O 2 dni neskôr vyzvú Saipu.
3: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
4: Dnes polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 a iba slabý vietor.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: z Rádia Express.
1: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 45-minútové zdržanie je na vjazde do Prešova z Kapušian a na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Mám aj dobrú správu, nehoda je odstránená na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Staršie ale dokumentujú v Trakoviciach na hlavnej križovatke, ďalšie je potom v Hrachove na hlavnej križovatke, na výjazde z Trenčianskych Stankoviec sa stala havária do Trenčianskej Turnej a na výjazde z R4 do Šebastoviec smere z Krásnej. Cestárov a kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a v Novom Ruskove pracujú smere do Trebišova. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. a na D1 za odpočívadlom Zamarovce smere do Dubnice nad Váhom zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na vjazde do Horných Vesteníc z Novák, na D1 za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, v Martine na Kolárovej obojsmerne, na R2 pred Kryváňom smere z Detvy a na vjazde do Dargova z Košického Klečenova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
2: Iba na Expresse.
3: Sme súčasťou vašich životov, aj takto v pondelok ráno rozbiehame sa spoločne a súčasťou môjho života je už teraz ponovom aj jedna zaujímavá vec a to je indiánska flauta, z čoho som sám prekvapený.
4: Asi šťastný však, že
3: toto mi chýbalo v živote. No.
4: Kurikulárna reforma hovorí, že zvonenia, teda respektíve hodiny už nebudú končiť klasickým zvonením. Ja som dala do plena aj to, že môžu končiť mojou indiánskou flautou. Mm-hmm. Naša produkčná Kiki zbiera reakcie. Kiki, ozývajú sa kvanta ľudí, že chcú, aby u nich na škole končilo sa to indianskou flautou?
5: Myši, mňa to veľmi mrzí, ale nikto.
3: Počkaj,
4: to znamená jediné, ja som málo predala svoj talent.
3: Málo, ja, ale pootvorím okno, ja pootvorím okno, či indianský signál náhodou, vieš, dymové signály. Poď. No. Takto ja vás poprosím, ľudia, a ozvite sa. Nie len na začiatok, na koniec hodiny, kdekoľvek, počas vyučovania, vezmite ju odtiaľ, to už niekto.

0: Vynikajúca Pink na Expresse, tak ako ona, veríme, že ste sa rozbehli aj vy do pondelka, do nového pracovného týždňa. Verili by ste ináč, že aj vy môžete extrémne zbohatnúť v priebehu pár sekúnd?
1: Som neveril, ale už verím.
0: A to aj v tom prípade, že patríte do skupiny ľudí, ktorí nevyhrali.
2: V živote nikdy nič.
0: Aj vám sa môže zmeniť život.
3: 36 tisíc eur, to už dokáže absolútne obrátiť život človeka na ruby a toto dnes máme. Krátko po 15. dokonca. Nepotrebujeme od vás počuť žiadne heslo, stačí, ak do 10 sekúnd zodvihnete telefón aj takým, že ho? A 136 tisíc eur bude vaši.
0: To keď ti niekto veľmi skoro ráno zavolá, hej. Takže to pokojne zdvihnete napríklad aj takto.
4: Je to tam.
0: 36 tisíc eur môže byť dnes naozaj vaši.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 12 to 12, Somber na Expresse, 8 hodín 18 minút a tiež sa tu hýbeme trochu do rytmu. Miša a Vlado, sme tu spolu s vami takto od rána. Koľkokrát ste si niečo chceli urobiť sami, aby ste ušetrili?
1: Janka sa zapojila do našej top trojky. Silou mocou som chcela maľovať sama, nech ušetríme a nemusíme nikoho platiť. Nakoniec sme mesiac chodili okolo zabaleného nábytku, kúpili sme aj zlú farbu a neodporúčam, radšej na budúce zaplatím profesionála. Tento postup sme aj my zvolili, hej. Teda nie, že sme mesiac chodili okolo nábytku, mm-hmm. ale že vymalujeme sami. Mm-hmm. Takto. My každej návšteve hovoríme, že takto má byť, že tie fľaky na stene, to je zámer, lebo to je moderné.
0: A je to umenie, hej?
1: Je to naše umenie, aj svojpomocné umenie.
0: Vynikajúce, aj vy sa stále môžete zapojiť do top trojky 0905 612 612. A my ideme zistiť, či ste sa správne obliekli dnes aktuálne do tohto počasia.
2: Dnes polojasno až oblačno a ak ste náhodou na niečo zabudli, nič si z toho nerobte, pretože bude teplo 24 až 29 na severe okolo 22 stupňov. Zafúka len slabý na západe a popoludní na zempline a v Above južný vietor. Premiér chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane, ktoré predtým ohlásil. Robert Fico tvrdí, že 500 miliónov by sa hodilo na dostavbu nemocníc. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský na živo do štúdia príde minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Obvinenia západu, že Rusko sa podieľalo na dronovom incidente v Lipsku, sú podľa Sergeja Lavrova v podstate začiatkom skutočnej vojny. Nemecko augustový hybridný útok na letisku pripísalo Moskve, ktorá to popiera.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.21, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na 2 hodiny. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, na moste Apollo v hlavnom meste v smere do centra, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Na nehody nové si dajte pozor v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra, zdržíte sa tu. Potom v Leviciach tam sa stala na križovatke Ludánska Vinohradnícka a v Párnici v smere do Veličnej. Staršie dokumentujú v Trakoviciach na hlavnej križovatke a na hlavnej križovatke je havária aj v Hrachove. Cestárov a zdržanie hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny a v Novom Ruskove v smere do Trebišova. Pozor v Prešove na Rusínskej smere na východnú, tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary sú na viazde do Horných Vesteníc z Novák, na D1 pri Považskej Bystrici smere do Bytče, potom na D1 za Hričovským podhradím, takisto v smere do Bytče, na R2 merajú pred Kryváňom v smere z Detvy, potom pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova nad Turňou a v Dargove obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Mýte pod Jumbierom v smere do Jarabej, potom v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
11: 0800 800 400. 44. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: má tento šabúzi celý, ako je v tomto balíčku, ktorý sa volá, že Cowgirl. Áno, hovorím áno, aj takto v pondelok ráno mi to vie urobiť lepšiu náladu. 8.29, pozdravujú vás z Hemendexu z Rádia Express, Miša a Vlado.
1: A indiánska flauta rozbúrila davy.
0: Nečudujem sa?
1: Ľudia, neskutočné veci, čo vy robíte. Ale teda prichádza kurikulárna reforma, ruší sa zvonenie klasické na školách. Už by nemalo byť také, ako si ho pamätáme. Preto sme navrhli alternatívu indiánsku flautu a Mišu, ktorá vám zahrá.
0: Ja sa snažím, hej, to dostať kdekoľvek sa dá. A Jano bude vraj lobovať v Rajeckých.
2: Skúsim sa opýtať u nás riaditeľky alebo riaditeľa Vrajeckých, že či by náhodou neboli prístupní na toto. A ak by to náhodou nevyšlo, Mišiatko krásne, tak môžu to dať potom ako takú zvučku na to, že keď baba bude volať manžela do spálne, tak zapíska na flaute a pome ho chytro na to.
0: Ja som myslela, že keď baba bude volať manžela, že s krčmi má ísť, tak z bude hrať tak, ako že vieš, konečná, dovidenia, do počutia. Miloš tiež ponúka návrh.
3: Určite by sa uchytila vo vinárstve, niekde do nejakého sádu vinárskeho, toto zanvotí. A tie škorce by buď ušli, alebo by prišli ku nej ako k takej indianskej šamánke, takže určite by dali hroznú pokoj.
1: Ja som myslel, že podmask vínu pekný, a to, že na strašenie škorcov máš túto flautu.
0: Nevadí, beriem.
1: Jozef si pýta prídavok.
4: Ja som akurát vo výbehu s mojím psom a ovce tie normálne spozornili, keď začala hrať na túto indiánsku flautu. Dáte to ešte raz?
1: Ináč ako bača. Ako taká bačovka.
0: Bačovka je môj životný sen.
1: Wow, tak možno jedného dňa sa to splní. A Marek, ten má na flautu svoj názor.
5: Prepač, Miška, ale indiánska flauta v tom prevedení môže zvoniť tak akurát na koniec sveta.
0: To aby som začala trénovať.

0: milión. Iné kafe, otázka za milión. Nie milión, ale 136 tisíc eur pre vás máme po 15. dnes. Netreba vám vedieť ani heslo. No a nie je nič príjemné, keď sa objaví nehoda kdekoľvek a nie to ešte v Bratislave. Čo, Alenka?
1: Áno, táto sa stala nová na križovatke Ivanská Pestovateľská. Zrazila sa dodávka s osobným autom. Tento úsek je dokonca ťažko prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Ja si ráno dnes hovorím, že je čas na sukňu zo záclony a Pali, ty mi povedz, že či naozaj, alebo...
3: Je to na tebe, hej, keď sa na to cítiš. Teploty tie budú podľa mňa nahrávať sukňom 24 až 29.
0: Zo záclony?
2: Áno, lebo tak príjemne prefukujú tie záclony.
3: Zase... O tom potom. Na severu okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, tam len okolo 13 a zafúka len slabý vietor cez záclonu. Predseda SNS naďalej nevylučuje, že kvôli Tomášovi Tarabovi zablokuje parlament. Andrej Danko naďalej trvá na odchode ministra životného prostredia z funkcie a jeho nahradenie štátnym tajomníkom Filipom Kufom, a to do 15. septembra. Premiér Robert Fico avizuje, že má čas do konca mesiaca. Víťaznej AfD v Nemeckej spolkovej republike Sasko-Anhaltsko sa nepodarilo získať absolútnu väčšinu. Pravicovo-extremistická strana získala necelých 44% hlasov, doteraz vládnuca CDU iba 17%. Zostavenie novej vlády bude zložité, CDU odmieta koalíciu nielen s AfD, ale aj s ľavicou. Carlos Alcaraz aj Arina Sabalenková suverénne postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista vyradil Američana Paula a zahrá si s ďalším domácim tenistom, Američanom Sheltonom. Sabalenková vyradila Townsendovú a vo štvrťfinále ju čaká Češka Nosková.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
7: Láska, aké auto by si chcela?
8: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
7: No ja som myslel, akú farbu.
8: Jaj, to neviem.
7: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky aj na moste Apollo v smere do centra. Potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli dve nové v hlavnom meste, prvá je na Pražskej smere do centra, zdržíte sa, a ďalšia na križovatke Ivanská Pestovateľská. V Komárne je havária za sklápacím mostom v smere do Maďarska a v Košiciach pri Pereši v smere do Šace. Staršie dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra, zdržíte sa tu. Potom v Leviciach na križovatke Ludánska Vinohradnícka, v Párnici v smere do Veličnej a v Hráchove sa stala havária na hlavnej križovatke. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny a zdržíte sa. V Prešove pozor na Rusínskej smere na východnú, tam je v pravom pruhu odstavené nákladné auto. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na vjazde do Horných Trstenic z Novák. V Breze tam je radar v smere do Krušetnice, ďalší meria na R2 pred Kriváňom smere z Detvy, potom v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Hrubého Šúra zo Zlatých klasov obojsmerne, potom pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a v Košiciach na Moldavskej. Tam je hliadka za kruhovým objazdom smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Ranná show plná hitov.
9: Hemendex.
10: Radio Express.

0: Víkend alebo zábave, toto jednoznačne zaznelo, tak trošku spomínky sa nabinárajú. Cher a Strong Enough. 8.48, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, s Mišou a Vladom. A každý z nás si raz určite povedal, že však spravíme si to sami. Vyjde nás to lacnejšie. Aj ste sa snažili. Len to úplne nevyšlo podľa predstav a aj o tom bola dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
2: Áno, chceli ste ušetriť a ono vás to nakoniec stálo viac, ako ste predpokladali a úplne sa to predražilo. Zbierali sme vaše príbehy, aj Danka si to povedala a skončila u nás na 3. mieste, keď išla teda rekonštruovať.
0: Mala pripravených 54 tisíc, nie málo, a bolo z toho akosi, 150 tisíc eur.
2: Wow, kúsoček, malý kúsoček viac.
0: Ináč, keď takéto niečo máte, tak 136 tisíc eur môžete vyhrať v dnešnom Oplatí sa naladiť sa, to len tak by the way, aby ste nezabudli. A vráťme sa späť do top 3. Poďme na 2. miesto. Andrejovi sa rekordne predražila dovolenka v Dubaji, keď sa s manželkou neplánovane rozhodli ísť na Burj Khalifu a ďalej píše.
2: Keďže pri kioskoch boli ľudia, išli sme si lístky kúpiť k pultu. Pani sa nás opýtala, na ktoré poschodie chceme ísť, 148 alebo 152. No, tie štandardné poschodia, kde ide 95% návštevníkov, v ponuke neboli. A tak si vravím, že keď už sme tu, tak ideme na 152. predsa. Je to viac. Pípol som kartu, zadal PIN, sumu som neskontroloval. A keď k nám pristúpila pani a na trička nám nalepila nálepky VIP...
0: V Dubaji?
2: Áno, a odviezla nás do Salónika. Začal som šípiť, že niečo nebude v poriadku. V Salóniku som sa pozrel na sumu, ktorá mi odišla z účtu. Bolo tam príjemných 480 eur. Skoro ma vyzulo!
0: Počúvaj, a podávali sa v Salóniku aj nejaké drinky v zlatých pohároch? Odniesol si si zlaté tehličky alebo niečo podobné? Či iba zážitok na nezaplatenie?
2: To by sme ešte chceli vedieť. Dobre, že ho nevyzulo nakoniec, lebo zišlo sa mu predať aspoň topánky, aby mal naspäť nejaké peniaze.
0: V dnešnej top trojke kráľuje Pavel.
3: Manželka počula vašu výzvu, čo sa jej v živote predražilo. Povedala, že život so mnou. Takže keď mi povie drahý, tak som to doteraz považoval za prejav lásky a ono je to konštatovanie.
2: Ale že to manželka povie, že život s mužom sa predražil.
0: Nerozumiem, čomu sa čuduješ. Áno, lebo vy máte v hlave iba, že my si nakupujeme topánky alebo také veci.
2: Áno,
0: čo
2: sukne zo záclony a podobne.
0: Vôbec nie je pravda, ale... Psychická ujma je niečo, čoho sa nedoplatíš.

0: Keď už je ten pondelok, tak aspoň jedno na nás zaspievajme. 8.57 aktuálny čas, ale vy možno budete spievať od radosti, pretože krátko po 15. máme pre vás fakt neuveriteľnú sumu.
1: Rekordnú 136 tisíc pripravených a nezabúdajte na to, že je to dokonca bez hesla.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti tímu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového tímu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Transakčnú daň podľa Blanára zrušia, ak nahradia výpadok v rozpočte. Veľká cena Talianska priniesla víťazstvo Antonelliho aj spor vo Ferrari. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 29 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Transakčnú daň podľa Juraja Blanára zrušia od januára, ak nájdu 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí

0: Vaše krátke správy.
1: Transakčnú daň podľa Juraja Blanára zrušia od januára, ak nájdu 500 miliónov eur, z ktorých sa nahradí výpadok v štátnom rozpočte. Minister zahraničných vecí za Smer toto bude požadovať najmä od strany SNS.
2: Rokovania budeme viesť do poslednej chvíle, aby sme sa dohodli, či napríklad transakčnú daň zrušíme, ak prídu koaliční partneri, ktorí potom volajú predovšetkým SNS. Transakčná daň nie je tak zaťažujúca, ako to niekto stále tvrdí.
1: Mária Kolíková z SAS hovorí, že nedokáže odhadnúť, či bude transakčná daň zrušená.
3: Robert Fico si už pripravil argumentáciu, že ju nakoniec nezruší, pretože zjavne tie stovky miliónov, ktoré tu má a ktoré dusia podnikateľov, tak mu za to stoja. A uvidíme, že či to bude nejaká ďalšia výbava pre kukuricu alebo pre novú kukuricu ministra vnútra.
1: Odborníci dlhodobo upozorňujú, že transakčná daň robí zo Slovenska krajinu, ktorá je neatraktívna pre nových investorov a že firmy či podnikatelia si jej stratu premietnú do zvýšených cien. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová pricestovala v nedeľu do Grónska. Dvojdňová návšteva má opätovne potvrdiť podporu Únie ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Trump. Súčasťou návštevy je aj stretnutie s predstaviteľmi grónskej vlády, dánskou premiérkou a šéfom vlády Faerských ostrovov. Mali by tiež podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Európskou úniou. Napätie okolo Grónska vyvolal Donald Trump hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti. V reakcii na Trumpove hrozby európske krajiny podporili Dánsko a Grónsko. Izraelský premiér nariadil vypratať niektoré nelegálne židovské osady na západnom brehu Jordánu. Benjamin Netanyahu to nariadil na nátlak Spojených štátov, aby jeho vláda ráznejšie zakročila proti násiliu osadníkov proti Palestínčanom. Nariadenie sa podľa Reuters týka iba malých improvizovaných osád, ktoré osadníci zakladajú bez povolenia izraelských úradov. Tieto osady obvykle pozostávajú len z niekoľkých karavanov, mobilných domov či prefabrikovaných obydlí, no a žije v nich len málo ľudí.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
1: 7-násobný majster sveta Lewis Hamilton vyzval vedenie Ferrari, aby po incidente so svojím tímovým kolegom Charlesom Leclercom na veľkej cene Talianska zaviedlo interné pravidlá pre súboj na trati. Leclerc vytlačil Hamiltona a Brit sa v poradí prepadol. Leclerc potom v druhom kole vrazil do bariér, keď na výjazde zo zákruty dostal vo vysokej rýchlosti šmik. Včera zvíťazil Kimi Antonelli na Mercedese, keď predstihol britského tímového kolegu Georgea Russella. Tretí finišoval Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Sezóna F1 pokračuje premiérovými pretekmi na novom okruhu v Madride. Antonelli má pred druhým Russellom 66-bodový náskok.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
1: Dnes polojasno až oblačno, cez deň 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, zafúka slabý na západe a popoludní aj na Zempline a v Above juhovýchodný až južný vietor.
5: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody dokumentujú v Komárne za sklapacím mostom smere do Maďarska, potom v Leviciach na križovatke Ludánska a Vinohradnícka a v Hrachove na hlavnej križovatke, tam sa zrazili dve osobné autá. Pozor aj na prekážku na D1 za Voderadmi smere do Senca, tam je v pravom pruhu kus železa. No a na ďalší problém upozorňuje expres vodič Martin.
7: Chcel by som vám nahlásiť odstavené vozidlo za obcou Odorin v smere do Spišskej Novej Psi. Je to hneď na vrchole kopca. Je to totálne neprehľadné, skrz to, že je to na kopci. Vznikajú tam dosť nebezpečné situácie.
6: Ďakujeme pekne. No a pridávate aj policajtov. Toto je expres vodič Ľubo.
8: Chcem nahlásiť meranie rýchlosti v obci Ruská Voľa nad Popradom. Strieborná Honda.
6: Ďakujeme pekne. Merajú aj stacionárne, a to na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde do Horných Vesteníc z Novák, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Bytčem, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, v Breze merajú smere do Krušetnice, na R2 pred Kryváňom smere z Detvy, potom v Malužinej aj pri Plavči obojsmerne, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie, v Bardejove

0: Tam je radar na Starom Blichu smere do Kľušova a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Hrubého Šúra zo Zlatých klasov obojsmerne, v Žiline na Rejeckej smere do centra, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Ivachnovej aj v Podbrezovej Chvatimechu sú hliadky obojsmerné, pred Starým Smokovcom zastavujú smere z Popradu a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
4: Express hity non-stop.
5: No, tak vítajte, už sa nám to začalo, zarezávame už všetci. Cíti to aj na cestách všakže a asi aj ráno máte trošku viac dusna a zhonu ako za posledné 2 mesiace, ale to je normálne, pretože už potrebujeme byť niekde naozaj na čas a tá škola nám dáva jasné limity. Pondelok asi nie je veľmi obľúbený úplne u všetkých a ešte takýto poprázdninový, ale tak dnes po 9. to aspoň odpalíme na exprese skvelým hlasom, patrí Teddymu Swimsovi a jeho veľkému hitu Mr. Know-it-all. Prajem vám teda, nech to dnes odsýpa. Nech ste aj vy taký Mr. Know-it-all, všetko vedelkovia, všetko videlkovia. To pôjde tá robota potom

0: jedna veľmi príjemná vec z Expressu. Po 4 na 10 Glide a Portugal The Man. Dnes veľké veci na Expresse aj po 15.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Dúfam, že ste pripravení, že niekto z vás, kto si poslal SMS-ku, sa dnes veľmi, veľmi úplne v pohode a okato a môže sa stať výhercom. 136 tisícok, je to skrátka šanca, ktorá prichádza raz za život, ktorá sa neodmieta a ktorú vy potrebujete premeniť na realitu. Tohtoročných výhercov, ktorí vyhrali u nás na Expresse viac ako 100 tisíc eur, bolo niekoľko, medzi nimi to bol aj Joško, ktorý zhrabol 120 tisíc.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
4: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
2: 150 cm uhlopiečku.
3: Hej, aj.
4: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
5: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
4: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v keši.
5: Tam to som dali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre, dobre.
0: A potom je tu Nikolas, ktorý tiež tento rok vyhral 104 tisíc eur a dosť sa mu vďaka tej výhre zmenil život.
6: Som to dal investovať.
4: Oho. Koľko z toho? Všetko?
6: Nie, tých 50-40 tisíc.
4: Dobre, dobre.
2: Ako si stojíme?
6: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
4: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
4: Asi.
6: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
4: Ty si šiel zo Svidníka, a počkaj, vďaka výhre?
6: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
2: Takže sme ti zmenili život.
4: Meníme, že to je neuveriteľné, wow. Meníme životy.
0: No a dnes to môže byť tiež pre niekoho obrovská životná zmena. 136 tisíc eur dnes po 15. na Expresse. Ja verím, že ak ste si ešte neposlali SMS-ku, tak ste to v tomto momente okamžite napravili. To je veľmi dôležité. A čo je ešte dôležitejšie je, že stačí do 10 sekúnd dvihnúť telefón. Nepotrebujete heslo. Stačí sa hociako ozvať. A hlavne slušne.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vynikajúci hit pred pol desiatou z Rádia Express, ale keď vidím v playliste The Weeknd, trochu mi to v pondelok jatri rány. Našťastie počasie nám tú náladu rozhodne zlepší.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Lebo počasie bude veľmi pekné, ešte bude letné, takže si užijeme aj dnes krásny slnečný deň, aj keď priznám sa, že teda reské rána už bývajú, Pali.
2: Áno, áno, tie teploty z rána sú už nízke. Cez deň ale pôjdu opäť hore na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Inak cez deň bude polojasno až oblačno. Na niektorých miestach tých oblakov bude viac, zafúka slabý na západe a popoludní juhovýchodný až južný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Na dnešnom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bude podľa denníka N aj Marian Kočner. Senát Miroslava Mazúcha má v pláne prehrávať tlačovú besedu z júna 2017, počas ktorej konfrontoval zavraždený investigatívec Kočnera. Ozbrojený útočník sa pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Počas pokusu zranil viacerých ľudí. Samotná kandidátka je v poriadku. Násilie v politike odmietol aj jej republikánsky súper Vivek Ramaswamy. Futbalisti Barcelony vyhrali v La Lige na ihrisku Valencie 5-0. Dva góly vrátane víťazného strelil Lamine Yamal. Jeho tým je tak v lige naďalej 100% a vedie tabuľku. Valencia je zatiaľ bez bodu.
3: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
4: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
5: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehoda pribudla na východe Slovenska, a to na vjazde do príslopu z Kolbasova. Havarovalo tu nákladné auto a tento úsek je neprejazný. Staršie dokumentujú v Bratislave na Pražskej smere do centra, o niečo ďalej je aj odstavený trolejbus. V Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pri predajni Škoda je havária v smere do centra, zdržíte sa. A v Hrachove sa stala na hlavnej križovatke a zrazili sa dve osobné autá. Cestári pracujú pred Harichovcami smere z Levoče a zdržíte sa v oboch smeroch. Pozor na D1 za Vodiradmi smere do Senca, v pravom pruhu je kus železa a za Odorínom smere do Spiskej Novej Vsi je v neprehľadnom úseku odstavené osobné auto. Mobilný radár, strieborná Honda, jazdia meria v Ruskej Voli nad Popradom a okolí. Stacionárne merajú na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, potom na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Na D1 sú radary pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Bytče. No a ozval sa aj expres vodič Andrej.
9: To by som mal asi policajtov v slovenskom právne smerom na Martin. Merajú, nech si dávajú vodiči pozor.
0: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy, potom v Malužinej aj pri Plavči obojsmerne, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie, na D1 tam je radar pri Novej Polhore smere do Košíc, a ďalší meria v Raslaviciach smere do Kobyl. a pred Stročínom to berú smere zo Svidníka. Na hliadky si dajte pozor na R7 pri odpočívadle Blatná na ostrove smere z Holíc, potom v Žiline na Rajeckej smere do centra, v Vývachnovej aj v Podbrezovej chvatíme chôboj smerne. Pred Starým Smokovcom je kontrola smere z Popradu, ďalšia čaká pri Hrhove oboj smerne. Slanci takisto berú oba smery a na viazde do Košíc, Košický Holšian je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Máme pre desiatou, vy počúvate Radio Express. Toto boli Lost Frequencies a Reality. A reality je teraz naozaj taká, že o chvíľočku 10 hodín, to znamená desiatová prestávka, najvyšší čas sa postaviť, trošku sa prejsť po kancelárii a dať si nejakú dobrú kávičku, pokecať s kolegami a hlavne oddychnúť si. My vám zatiaľ naservírujeme čerstvé správy.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Hnutie Slovensko avizuje odvolávanie Šutaja Eštoka pre kamery a letenky. Ružomberskí futbalisti s remízou proti trnavskému Spartaku. Dnes jasno až polooblačno a s teplotami, miestami až do 29 stupňov. Je 10 pri správach zdraví Paľo Vrbičan.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Hnutie Slovensko chce opäť odvolávať Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra. Informoval o tom podpredseda hnutia Michal Šipoš. Ten ministrovi vnútra vyčítal nákup dopravných kamier, v ktorých boli ruské komponenty, či nákup leteniek do Abu Dhabi v hotovosti. Šipoš chce iniciovať aj odvolávanie ministerky hospodárstva Denisy Isakovej z Hlasu. Dôvodom má byť, že nevie vysvetliť, ako sa k funkcii predsedničky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala kozmetička Marcela Martonová.
8: Človek, ktorý nemá žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel

0: predsedníčky dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko dostala kozmetička Marcela Martonová.
1: Človek, ktorý nemá absolútne žiadne vzdelanie, nemá nič spoločné s takýmto obrovským holdingom, len preto, že má manžela policajta a preto, že ten manžel trikrát zamietol vyšetrovať ministra vnútra, spolustraníka pani ministerky Sákovej, tak len preto bola dosadená do tejto funkcie. To je absolútna hanba.
0: Martonová po prevalení kauzy z funkcie odstúpila. Šipoš informoval, že majú prisľúbené podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze od ostatných opozičných strán. Matúšu Taještok označil za absurdné spojenie jej vymenovania do funkcie s prípadom jeho dovolenky v Dubaji, ktoré vyšetroval Martonovej manžel a viackrát odmietol trestné oznámenie. Kritizoval opozíciu, ktorá podľa neho spustila na bývalú funkcionárku tvrdý mediálny lynč. Vo voľbách v Nemeckej spolkovej republike Sasko-Anhaltsko vyhrala s náskokom krajne pravicová strana AfD Alternatíva pre Nemecko. Získala takmer 44% hlasov. Vďaka tomu obsadí 39 z 83 kresiel v krajinskom parlamente. Doteraz vládnúca CDU má iba vyše 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AfD. Volebná účasť dosiahla takmer 78%, čo je o 17% viac ako v roku 2021. V rámci Nemecka patrí Sasko-Anhaltsko k krajinám s najslabšími hospodárskymi výsledkami. Víťazstvu AfD v tejto spolkovej republike sa budeme venovať aj v našich veľkých správach na poludnie. Územné otázky po ruskej invázii na Ukrajinu vyrieši podľa Volodymyra Zelenského len jeho osobné stretnutie s Putinom, skonštatoval po stretnutí s americkými sprostredkovateľmi ukrajinský prezident. Prelomová dohoda zatiaľ dosiahnutá nebola a Zelenský očakáva, že vojna bude pokračovať aj počas zimy. Americkí diplomati Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili cez víkend Moskvu, odkiaľ sa presunuli do Kieva. Z ukrajinskej metropoly odcestovali po rokovaniach včera večer vlakom. Kľúčovými témami rokovaní v Kieve boli mierový plán Spojených štátov a podmienky prípadného ukončenia konfliktu, bezpečnostné a ekonomické záruky pre Ukrajinu, ale hovorili aj o podpore počas nadchádzajúcich zimných mesiacov a dodávkach rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Kushner konštatoval, že návšteva poskytla vyjednávačom množstvo nových poznatkov.
2: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
0: Futbalisti trnavského Spartaka remizovali v Ružomberku 1-1. V neúplnej tabulke tak zostal Spartak o 2 body za lídrom Dac aj druhou Žilinou. Ružomberok je posledný, získal len druhý bod v sezóne. Vyrovnanie a bod pre Spartak zariadil v 75. minúte Dávid Bukovský, ktorý sa zo streleného gólu tešil.
3: Chutí fantasticky, nemám slova a fajn, že to bude takto ďalej pokračovať. Bol center a čakal som, že môže sa to odraziť a stal som v správnom čase na správnom mieste a padlo to tam, takže som veľmi rád.
0: Košice doma zvíťazili nad Duklou Banská Bystrica 3-0. 2 góly v prvom polčase v rozpätí 9 minút strelil košický útočník z Čiernej hory Alexa Maras. Košiciam patrí 7. priečka, Banskobystričania sú predposlední.
2: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Dnes polojasno až oblačno, cez deň 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, zafúka len slabý, na západe a popoludní aj na Zemplíne a v Above juhovýchodný vietor.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty po 10. Nová nehoda nám pribudla v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná. Rátajte tam s kolónami. Ďalšiu dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru pri predajni Škoda v smere do centra. A tiež na výjazde do Príslopu z Kolbasova. Tam havarovalo nákladné auto a úsek je neprijazdný. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Cestári sú pred Harichovcami v smere z Levoče. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bartošovciach v oboch smeroch. Radar na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede. Máme tu ďalšie meranie.
6: Informácia pre šoférov v Novom meste nad Váhom na ulici Psínska. V smere von z mesta je policajný radar.
0: Ďakujeme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína máme radar v Slovenskom právne v smere do Abramovej, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na R2 pred Kriváňom v smere z Detvy, za Plavčom v smere do Plavnice, v Košiciach na Hlinkovej za

0: Slovenskom v smere na triedu Ludvíka Svobodu, aj na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie, ďalej na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc, v Raslaviciach v smere do Kobyla, pred Stročínom v smere zo Svidníka. Na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska je hliadka, ďalšia je na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc. Na ďalšiu kontrolu upozorňujete vy.
1: Rád by som vodičov upozornil na policajnú hliadku, ktorá zastavuje auta na konci Streženíc, smer Lednické Rovné.
0: Ďakujeme. Pri Hrhové sú v oboch smeroch, v Košiciach na Vocenovej v smere na triedu SMP, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a v Slanci je posledná a zastavujú auta v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Tak na to, že máme po 10:00, je to na cestách ešte celkom husté, tak si dávajte pozor a hlavne majte krásny pracovný deň. Pozdravuje Barbora Chlebcová.

0: Demons a Imagine Dragons, tí sú vždy za rukou kvality, ich hity rozhodne. Počúvate Radio Express, máme po 10:45. Piatok bol u Viki Havránek, Richard Autner a jeho životopis by pokojne vystačil na takých štyroch ľudí, pretože on je aj herec, aj spevák, aj skladateľ, aj fotograf a dokonca sa začal venovať aj včelárstvu, takže je aj včelár už. Predstavte si, že na strednej ho učiteľka presviečala, že nevie spievať a on sám tomu uveril. Našťastie nie nadlho. Porozprával Viki však aj o tom, čo ho priviedlo k fotografovaniu, k včelárstvu a riešila sa aj jedna záhada, Klára z jeho piesne. Tá si totiž to vraj našla milenca a teda z textu je zrejme, že tá Klára podviedla Richarda a ten jej to vrátil rovnakým spôsobom. A Viki chcela vedieť, ako to vlastne bolo a existovala vôbec.
1: Klára je moja bývalá priateľka.
0: Naozaj to je, hej?
1: Áno, je to v podstate text piesne Klára je najpravdivejší od slova do slova zo všetkých piesní, ktoré som kedy napísal, s jediným rozdielom, že ona sa v skutočnosti nevolala Klára.
2: Ale teda je to naozaj, že reálne sa toto stalo?
1: Všetko, čo je v piesni Klára, sa naozaj stalo.
2: Počkaj, takže nielen ona teba, ale aj ty si ju podvádal potom.
1: Tak vlastne som zistil, že asi to... nie. Tak v tom prípade až na tú poslednú vetu je to celé pravdivé.
0: Tieto rozhovory vtedy a teraz u Viki Havránek si môžete vypočuť každý piatok po 18:00 na Expresse a tento celý rozhovor napríklad aj s Rišom Autnerom si vypočujete na našom webe Express.sk.

0: 26. Počkaj, 26, čiže 10:26, čiže 4 minúty do pol jedenástej. Ťažká matematika. Ťažká matematika, hlavne po team buildingu. Si hovorím, že niektorým to horšie myslí a niektorí sú dokonca aj sick and tired. To rozhodne, pretože tam nejak aj trošku nejaké sopliky sa objavili. Unavení sme všetci. Ale to len preto, pretože sme veľa športovali, samozrejme. Našťastie počasie bolo cez víkend veľmi pekné a budeme si ho užívať aj nasledujúce dni.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Palinko, skús to teraz ty s tými číslami, možno, že ti to pôjde lepšie ako mne.
2: Uvidíme, skúsime 24 až 29, to sú dnešné teploty a maximá na severe o niečo menej okolo 22 stupňov, na horách okolo 13, ale celkom pekný deň, aj slnko na viacerých miestach, má byť polojasno až oblačno, zafúka len slabý na západe a popoludní na východe južný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Premiér chce na koaličnej rade prehodnotiť zrušenie transakčnej dane, ktoré predtým ohlásil. Robert Fico tvrdí, že 500 miliónov by sa hodilo na dostavbu nemocníc. Podľa Juraja Blanára ju zrušia od januára, ak sa nájde 500 miliónov eur, z ktorých nahradia výpadok v štátnom rozpočte. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Tenista Carlos Alcaraz aj tenistka Arina Sabalenková suverene postúpili do štvrťfinále US Open. Španielský tenista vyradil Američana Paula a zahrá si s ďalším domácim tenistom Sheltonom. Sabalenková vyradila Townsendovú a vo štvrťfinále ju čaká Češka Nosková.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už dnes je v hre rekordných 136 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 136 tisíc eur.
6: A bez hesla.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne pol jedenástej, z Expressu pozdravuje všetkých vodičov a vodičky. Paľo Vrbičan, nehodu máme v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, no a druhá nehoda takisto v hlavnom meste na križovatke Mlynskej Nivy Košická. Ďalšia sa stala na Záhorí, ozval sa Express vodič Milan.
13: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu v Petrovej Vsi smerem na Šaštín stráže. Stojí tam záchranka a policajti to tam regulujú.
2: Ďakujeme, v Banskej Bystrici nehoda na križovatke Československej armády námestie Slobody. Ďalšie dokumentujú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pri predajni Škoda v smere do centra. V Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, havária osobného auta, rátajte so zdržaním. No a nehodu máme aj na vjazde do Príslopu z Kolbasova. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna asi hodinu. Cestári sú v Rimavskej Sobote v Iniciach v smere do centra. Dopravu riadi semafor, rátajte tam so zdržaním. Pred Harichovcami máme cestárov v smere z Levoče, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A takisto pracujú v Bartošovciach, v oboch smeroch dajte tam na nich pozor. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Prekážka je v Piešťanoch na križovatke Sladkovičova záhradná, je odstavený kamión. Máme tu aj policajtov.
14: Dobrý deň, chcem nahlásiť radar mobilný. Premáva sa tmavé BMW z Ilavy smerom do Trenčína. Bode jednotke.
2: Ďakujeme. Stacionárne radary v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra, v Novom Meste nad Váhom na Bzínskej v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, za Plavčom v smere do Plavnice, v Košiciach na Hlinkovej za Teskom v smere na triedu Ludvíka Svobodu, hliadka je na výjazde zo Streženíc do Lednických rovní, na výjazde do Horných Vesteníc Novák, v Ivachnovej v oboch smeroch, v Košiciach na Vocanovej v smere na triedu SMP a pred Veľatmi v smer z Čerhova. Jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Aj takto môže znieť spomienka na leto. Alvaro Soler a El Mismo Sol. Máme pred 11. Vypočúvate Radio Express. Verím, že máte príjemné pondelkové dopoludnie a že vám ho spríjemňuje aj naša hudba, naše hity. Po 11. však čerstvé správy.
1: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
2: Pretože Lidl je cenový líder.
3: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
1: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba €29 a pilo z zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
4: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
5: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a na vivien.sk.
6: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
7: Už zajtra vyhlásia výsledky testovania PISA 15-ročných žiakov. V londýnskom derby zvíťazili futbalisti Arsenalu nad Chelsea. Dnes jasno až polooblačno a teploty maximálne do 29 stupňov. Pri správach o 11. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Reforma školstva je beh na dlhé trate. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker pred zajtrajším vyhlásením výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA, ktoré sa historicky uskutoční v Bratislave. Minister v rozhovore pre TASR uviedol, že nevie odhadnúť, ako dopadnú výsledky našich žiakov.
9: Nemôžeme očakávať, že to, čo robíme za posledné 3-4 roky, že okamžite sa to prejaví nejako vysoko. My sme zabrali, my sme adresným spôsobom sa venovali aj deťom na druhom stupni. Škola.
7: V Bratislave zajtra predstavia výsledky žiakov zo strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Drucker je presvedčený, že sme na Slovensku robili veľa preto, aby sme zastavili prepad v medzinárodných rebríčkoch. Inštitút vzdelávacej politiky už upozornil, že na výsledky žiakov má na Slovensku mimoriadny vplyv ich sociálno-ekonomické zázemie. Lepšie výsledky dosahujú deti vzdelaných rodičov, ktoré vychádzajú z lepších ekonomických podmienok. V Európskej únii tento trend nie je štandardom. V matematike sa najviac prejavuje v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku. Víťazstvo pravicovej AfD vo voľbách vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku znepokojilo Paríž aj Varšavu. Na výsledok hlasovania reagovali poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescour. Úspech pravičiarov naopak potešil bývalého dlhoročného maďarského premiéra a predsedu už opozičného Fidesu Viktora Orbána. Protiimigračná, euroskeptická a

0: Minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský, aj francúzsky minister financií Roland Lescour. Úspech pravičiarov naopak potešil bývalého dlhoročného maďarského premiéra a predsedu už opozičného Fidesu Viktora Orbána. Protiimigračná, euroskeptická a podľa viacerých expertov proruská AFD, ktorú Sasko-Anhaltská tajná služba vedie od roku 2023 ako preukázateľne pravicovo-extremistickú, vyhrala včerajšie krajinské voľby v Sasko-Anhaltsku so 44% hlasov. Poľský premiér Donald Tusk už v nedeľu vyhlásil, že z jej víťazstva sa v Poľsku môžu tešiť len hlupáci alebo zradcovia. Predsednička Eurokomisie Ursula von der Leyenová pricestovala v nedeľu do Grónska. Dvojdňová návšteva má opätovne potvrdiť podporu Únie ostrovu, o ktorý dlhodobo prejavuje záujem americký prezident Trump. Súčasťou návštevy je aj stretnutie s predstaviteľmi grónskej vlády, dánskou premiérkou a šéfom vlády Faerských ostrovov. Mali by tiež podpísať spoločné vyhlásenie medzi Grónskom a Úniou. Napätie okolo Grónska vyvolal Donald Trump hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti. V reakcii na Trumpove hrozby európske krajiny podporili Dánsko a Grónsko. Futbalisti Arsenalu sú aj po nedeľnom londýnskom derby bez straty bodu. Obhajobu titulu v anglickej Premier League odštartovali troma víťazstvami zo skóre 6-1. Arsenal v domácom zápase otočil skóre, zvíťazil nad Chelsea 2-1. Hrdinom bol kapitán Martin Ødegaard, ktorý strelil aj víťazný gól. V druhom včerajšom zápase Everton remizoval s Manchesterom United 2-2. Dnes polojasno až oblačno, najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov Celzia.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty takto po 11. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, v Petrovej Vsi v smere do Šaštína stráží, v Banskej Bystrici na križovatke Československej armády námestie Slobody, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilna, tam havarovalo osobné auto. Nehoda aj na výjazde do Príslopu z Kolbasova, tam havarovalo nákladné auto a úsek je neprijazný. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, hlásite polhodinové zdržanie. Cestári pracujú v Rimavskej Sobote v Iniciach v smere do centra, dopravu tam riadi semafor, rátajte so zdržaním, a pred Harichovcami v smere z Levoče pracujú v oboch smeroch takisto. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. V Piešťanoch na križovatke Sládkovičova Záhradná je odstavený kamión a za Kolíňami v smere do Štitár na križovatke do Žirian je odstavené nákladné auto, ktorému sa odpojil náves. Mobilný radar je na D1 medzi Ilavou a Trenčínom, je tam tmavé BMW. Radar v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste v smere do centra. Pokračuje expres vodič Rado.
3: Chcel by som nahlásiť merenie rýchlosti. Je to na výjazde do obce Smolnice od obce Boleráz pri lesnom závode.
0: Na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Sládkovičova takisto merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína na výjazde do Žiliny, z D3 na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena a za Plavčom v smere do Plavnice. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kidze v smere na Slovensko. V Senci na hlavnom ťahu pred Hasičmi v smere zo Sládkovičova. Ďalšie hlásenie má expres vodič Ľubo.
4: Chcem nahlásiť policajnú hliadku na výjazde s Topolčianom pri Krovom objazde na Krušovce.
0: Ďakujeme, takisto hliadka na výjazde do Horných Vesteníc, Novák v Starých Horách v oboch smeroch, v Ivachnovej v oboch smeroch, v Hybiach v smere do Kráľovej Lehoty a pred Veľatmi v smere z Čerhova. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Máme po 11. hodine, dnes svieti v kalendári meno Mariana, aj tá naša Majsa má meniny, tak prajeme vám, milé dámy, všetko najlepšie. Pozdravuje Barbora Chlebcová.

0: Je to Vo hviezdach. Spieva Paľo Havera, ale pokojne by sme si to mohli zaspievať aj my. Pretože my budeme dnes počúvať tiež úplne iné veci po 15. než na aké sme zvyknutí. A tie iné veci nebude naše heslo, oplatí sa naladiť sa, pretože dnes je výnimočný deň a vy dvíhate do 10 sekúnd telefón akokoľvek. A to je fantastické, pretože si nemusíte pamätať žiadne heslo. Stačí byť pripravený a do 10 sekúnd zodvihnúť. A viete, čo je ešte celé zaujímavé? My sme sa spojili s našimi výhercami, ktorí kedysi pol roka dozadu, rok dozadu vyhrali na Expresse viac ako 100 000 eur. A každý jeden výherca, s ktorým sme sa spojili, sa nám priznal, že to šťastie skúša ďalej. Veď keď to vyšlo raz, tak prečo by sa šťastie nemohlo usmieť aj druhýkrát.
1: Ešte SMS-kujete?
2: Dneska.
3: Aj dneska ste nás nevytiahli. No,
4: ale možno o týždeň, aha, 136 000.
3: Áno. Dek.
2: Podáme
0: no,
2: zase.
0: No, tak uvidíme, ako dopadne Jožko aj spolu s pani manželkou, ktorých ste práve počuli. A Nikolas posiela SMS-ky tiež.
5: Ako niekedy za čas, skúsim ešte.
4: A však skúšaj, čože? Niekedy, no, motika vystrelí aj dvakrát niekedy.
1: Presne tak.
5: Aj dneska som skúsil.
0: No, tak a dnes preveríme šťastie niekoho ďalšieho. To by bola teda veľká prča, keby že sa stane, že vyžrebujeme tých istých, ale šancu máte určite všetci. Treba poslať SMS-ku. Uvidíme, na koho si dnes nakoniec to šťastie sadne. Máme tu pre jedného z vás historicky najvyššiu sumu, aká kedy na Expresse bola. A to je 136 000 eur a ešte k tomu bez hesla.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máme pred pol dvanástou. Avicii a Aloe Black nám trošku vliali do žil nejakú energiu. Spievajú Wake Me Up, ja verím, že už ste sa zobudili a že už ste v riadnom pracovnom tempe, v pracovnom nasadení, ale nie na dlho. O malú chvíľu je obed, takže si dáte opäť pauzičku, nemusíte sa ničoho báť. A my vám do tej pauzičky povieme aj to, aké bude počasie a máme aj čerstvé správy, dopravu, všetko na Expresse nájdete.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: No mohli by sme to zhrnúť, Pali, aj tak, že užívajme si tieto naozaj horúce dni, ktoré nás ešte čakajú. Pozerala som tak trošku výhľadovo dopredu, že zajtra by malo byť ešte teplejšie.
2: Áno.
0: Áno, tak podľa mňa ako...
2: Potom by sa to mohlo v priebehu týždňa zlomiť, ale zatiaľ no, naozaj
0: samozrejme
2: pekný.
0: Pred víkendom sa to zlomí, no, ale nebudeme ešte si robiť zle.
2: Ako to dnes vyzerá, poďme sa pozrieť teraz. Je veľmi pekné počasie na mnohých miestach. Dnes polojasno, maximálne oblačno. Najvyššia denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, iba slabý na západe a popoludní aj na Zemplíne, prípadne v Above, juhovýchodný až južný vietor.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Na dnešnom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je podľa denníka N aj Marian Kočner. Senát Miroslava Mazúcha má v pláne prehrávať tlačovú besedu z júna 2017, počas ktorej konfrontoval zavraždený investigatívec Kočnera. Vlaky z Košíc do Maďarska čaká výluka z dôvodu rekonštrukčných prác na železničnej infraštruktúre v Maďarsku. Budú v dňoch od 9. do 22. septembra vlaky Eurocity v úseku Košice, Miškolc, Tisaj nahradené autobusmi. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohreb Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Naši hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta v Nemecku v sobotu 15. mája. Napoludnie je duelom proti Dánsku, o deň neskôr ich v B-skupine v Düsseldorfe v rovnakom čase čaká Kazachstán.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je pol dvanástej, ideme opäť aj na cesty. Nehodu máme pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovských Matiašoviec, aj v Košiciach na križovatke Vodárenská národná trieda. Staršiu dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, aj na viazde do Príslopu z Kolbasova. Tam havarovalo nákladné auto, premávka je puštená striedavo. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, zdržíte sa pol hodinu. Za Kolíňanmi v smere do Štitár na križovatke zo Žirian je odstavené nákladné auto, pozor aj tam. Radar máme na viazde do Smolenic Bolerázu, na hlavnom ťahu pri Galante v smere do Sládkovičova, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Žiliny z D3, pokračuje aj expres vodič Peter.
9: V turčianskych Tepliciach čas diviaky sú skrytí za protihlukovou bariérou a merajú smerom na Kremnické Bane alebo na Kremnicu.
2: Ďakujeme, sú aj v Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, na R1 pred Banskou Bystricou v smere zo Zvolena, na výjazde zo Zázrivej do Terchovej v Breze v smere do Krušetnice, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, aj rovnako na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kidze v smere na Slovensko, v Senci na hlavnom ťahu pred Hasvičmi v smere zo Sládkovičova, v Topolčanoch na Štefánikovej na kruhovom objazde, v Starých horách v oboch smeroch. Ďalej v Ružomberku na Makovického v smere na Kľačno, na výjazde z Nižnej do Podbiela, v Hybiach v smere do Kráľovej Lehoty, v Tisinci v smere do Stropkova, pred Lubeníkom v smere z Jolšavy a pribudla nám čerstvá nehoda za Sikenicou v smere do Lontova. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: zavrteli, bokmi zavrteli a zaspievali si Senoritu od Shona Mendeza a Camily Cabello. Máme pred 12. hodinou, vypočúvate Radio Express a viete určite aj to, že sa blížia veľké správy na Expresse, kde teda budeme mať všetko dôležité z domova aj zo sveta. A dnes bude reč aj o budúcnosti jedného z ministrov, ale Pali povie viac.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Témou víkendových politických debát bola aj budúcnosť ministra Tarabu. Predseda SNS Andrej Danko trvá na jeho odchode z funkcie do 15. septembra, ak sa Tomáš Taraba vráti do Národnej rady. Podľa politológa Jozefa Lenča s ním už ako s koaličným poslancom nepočítajú.
3: Koalícia ale so 77 poslancami a poslankyňami môže fungovať. Samozrejme, je to komplikované na logistiku, najmä napríklad situácia, keď podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar bude musieť byť v Banskej Bystrici.
2: Ale pestrý politický víkend majú za sebou aj v Nemecku, kde sa na východe v Sasku-Anhaltsku konali voľby, vyhrala krajne pravicová AfD a znepokojivé reakcie už zaznievajú aj z okolitých krajín.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Máme presne 2 minútky do 12. hodiny. Toto bol Simple Plan z Rádia Express. Pozdravuje vás aj Barbora Chlebcová. A náš plán na Expresse po 12. je úplne jednoznačný a to sú veľké správy na Expresse. A keby ste náhodou nemali plán ešte na zajtra ráno, tak si určite zapnite Hemendex, pretože od septembra sú v ňom veľké novinky.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Zvoniť, ale v takejto podobe, ako to počujete práve teraz, už nebude kurikulárna reforma.
3: Wow.
2: To hovorí.
3: Mm-hmm, áno.
2: Klasické zvonenie už končí a tým pádom si hovoríme výzva prijatá. Poďme nájsť alternatívu.
3: Ja vidím, že ty niečo máš. Normálne je strach v mojich očiach teraz aktuálne.
2: Ty si toto ešte nezažil. Nie, nie. Totiž to
3: počul som
2: podaní,
3: o tom, legendy kolujú.
2: Že ja a indianská flauta máme k sebe blízko. Takže milí riaditelia, zástupcovia škôl aj učitelia, ak práve teraz počúvate a tiež si kladete otázku, ako teda máme končiť hodiny najnovšie, ja sa nadýchnem.
3: No, počkaj, tak, no poď, koniec hodiny.
2: Nesmej sa. Teraz podľa mňa mnohí si hovoríte, áno, toto je ono. Ozvite sa nám 0905 612 612. Ja prídem hoc aj zdarma alebo za jedlo a budem oznamovať koniec hodiny u vás.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Politológovia neberú vyhrážky Andreja Danka o blokovaní septembrovej schôdze vážne.
5: Andrej Danko momentálne len ukazuje svaly, pretože sa necíti dostatočne rovnocenný s ostatnými partnermi vo vláde.
4: Krajne pravicová AfD v Sasku-Anhaltsku jasne vyhrala, podľa analytika môže ovplyvniť celý politický vývoj v Nemecku.
6: Radikálna, krajne pravicová sila prvýkrát od druhej svetovej vojny môže obsadiť významné rozhodovacie pozície nemeckej politike.
4: Dnes jasno až polooblačno, maximálne teploty do 29 stupňov. Je 12 hodín, pri veľkých správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Vyhrážky Andreja Danka, že SNS zablokuje septembrovú schôdzu parlamentu, nemôžeme brať podľa komentátorov vážne. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa sám z funkcie odísť nechystá. Národniari na ňo tlačia, aby sa do polovice septembra vrátil do Národnej rady. Politológovia predpokladajú, že premiér Tarabu uprace a ponúkne mu pekné miesto na kandidátke v budúcoročných parlamentných voľbách. Téme sa venuje Martina Pastorová.
7: Predseda SNS Andrej Danko buchol po stole a povedal, že ak Tomáš Taraba k 15. septembru z ministerstva neodíde, je pripravený blokovať nasledujúcu parlamentnú schôdzu. Politológ Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč tvrdí, že slová šéfa národniarov nemôžeme brať vážne.
8: Doposiaľ, keď SNS nejakým spôsobom hlasovala proti nejakému záujmu koalície, tedy v konečnom dôsledku to odôvodňovali tým, že to urobili jednotlivci, alebo že sa dokonca pomýlili. Takže tú odvahu doposiaľ SNS nenabralo.
7: Komentátor Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík povedal, že Andrej Danko má právo byť kritický, pretože je jediný koaličný líder, ktorý nemá reálny dosah na žiadny rezort.
5: Taraba, pani Šimkovičová, ako aj pán Huliak sú vlastne mimo jeho mocenského záberu. Otázne je, že či to skutočne myslí vážne, lebo už aj v minulosti v jednom z tých predchádzajúcich volebných obdobiach avizoval, že vypovie koaličnú zmluvu, dokonca ju aj vypovedal, ale nakoniec sa nič vážne nestalo.
7: Ak sa Taraba vráti po odchode z ministerstva životného prostredia do Národnej rady, podľa politológa Lenča s ním už ako s koaličným poslancom nepočítajú.
8: Koalícia ale so 77 poslancami a poslankyňami môže fungovať. Samozrejme,

0: možné nestalo.
1: Ak sa Taraba vráti po odchode z ministerstva životného prostredia do Národnej rady, podľa politológa Lenča s ním už ako s koaličným poslancom nepočítajú.
2: Koalícia ale so 77 poslancami a poslankyňami môže fungovať. Samozrejme je to komplikované na logistiku, najmä napríklad situácia, keď podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar bude musieť byť v Banskej Bystrici, bolo by vtedy zasadnutie parlamentu a bolo hlasovanie, tak by tá väčšina už bola naozaj veľmi tesná.
1: Komentátor Štefančík si vie predstaviť, že sa Tomáš Taraba dohodne s premiérom Robertom Ficom, že nebude v parlamente robiť problémy.
0: Pánovi Tarabovi ide o to tiež, aby bol v nasledujúcich voľbách znovu zvolený do parlamentu. Viem si teda predstaviť, že by tam mohla prebehnúť nejaká tichá dohoda s pánom Ficom, že napríklad ho umiestni na kandidátke Smeru na nejakom peknom zvoliteľnom mieste a potom koalícia to vládne bez nejakých väčších problémov.
1: Štefančík z ekonomickej univerzity v Bratislave dodáva, že ak by sa Tomáš Taraba ako poslanec spojil v parlamente s Petrom Kotlárom, mohlo by byť rok pred voľbami v koalícii rušno.
0: Keď dvaja raz budú a raz nebudú hlasovať s koalíciou, to už má koalícia podporu len 76 poslancov a to je skutočne veľmi krehká koalícia.
1: Predčasné voľby politológovia neočakávajú, chaos či blokovanie parlamentu ale nevylučujú.
3: O situácii vo vládnej koalícii budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom pôdohospodárstva a podpredsedom Smeru Richardom Takáčom. Víťazstvo AfD vo voľbách vo východonemeckom Saskuanhaltsku znepokojilo niektoré európske krajiny. Nemecko je blízko k tomu, aby v spolkovej krajine prvýkrát od druhej svetovej vojny vládla strana klasifikovaná ako extrémne pravicová. Či zostaví vládu, nie je zatiaľ jasné. Viac už Dominika Turiaková.
4: Strana Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Saskoanhaltsko. V novom regionálnom parlamente ale nemá väčšinu a obsadí 39 z 83 kresiel. Do krajinského snemu sa tesne dostala aj strana BSVM, ktorá by si so svojimi 5 mandátmi mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AfD, pretože spoluprácu s nimi nevylúčila. Zahranično-politický analytik Globseku Vladimír Bilčík očakáva, že skladanie vlády bude nejaký čas trvať.
5: Samozrejme je to veľmi silný signál voči nemeckej politike, nielen výsledkom vo vzťahu k AfD, ale aj výraznou porážkou vládnych kresťanských demokratov. Stratila viac než polovicu voličov.
4: V Saskuanhaltsku doteraz vládla koalícia CDU, SPD a FDP. Všetky tri strany oproti predchádzajúcim krajinským voľbám oslabili, pričom FDP sa teraz do krajinského snemu vôbec nedostala. Politická sila kancelára Friedricha Merca podľa Bilčíka utrpí a koalícia bude musieť čeliť Alternatíve pre Nemecko.
5: Ja vnímam ten výsledok volieb ako výstražný prst pre tie centristické proeurópske sily v Nemecku, aby hľadali účinný recept, ako bojovať v rámci existujúcich politických inštitúcií s rastúcim extrémom v nemeckej politike.
4: Záujem o voľby bol mimoriadnym. Účasť dosiahla 77,8% a jednou z hlavných tém AfD bola migrácia. Bilčík upozornil, že krajinská vláda nevie zmeniť chod nemeckej politiky.
5: To je paradox tejto kampane a aj týchto volieb. Saskoanhaltsko má jeden z najnižších počtov migrantov alebo žiadateľov o azyl. Napriek tomu AfD uspela s tou témou migrácie a celkovej nespokojnosti medzi obyvateľmi.
4: Na krajinskej úrovni bude mať právomoci v oblasti školstva, verejnoprávnych médií a môže mať dosah aj na veci z hľadiska bezpečnosti. Bilčík dodal, že strana je kritická voči Európskej únii a zastáva extrémne pravicové, rasistické a protidemokratické názory. Zároveň presadzuje proruské postoje.
5: A tá nemecká novodobá politika je postavená v tom politickom priestore na jednoznačnom vymedzení sa voči nacistickej minulosti. A s nástupom AfD toto jednoznačné vymedzenie môže skončiť. Strana, ktorá je euroskeptická, ktorá hovorí o tom, že Nemecko musí byť na prvom mieste.
4: Líder Alternatívy pre Nemecko Ulrich Zygmunt verí, že včerajšok bol pre úspech jeho strany iba začiatkom.
6: Je to znamenie pre celé Nemecko, pretože sme sa konečne, a musím to zopakovať, našli sme sami seba, našli sme Nemecko a to je znamenie sebavedomia, ktoré sa rozšíri po celej krajine, milí priatelia.
4: Na výsledok hlasovania nespokojne reagovali poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský a francúzsky minister financií Roland Lescure. Úspech radikálov naopak potešil Viktora Orbána a privítal ho aj predseda Českej snemovne Tomio Okamura.

0: Bývalý šéf Slovenského národného divadla Matej Drlička sa môže opäť vyjadrovať na adresu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Zákaz mu zrušil ústavný súd. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová Drličku zažalovala za jeho výroky na svoju adresu, keď tvrdil, že je to neonacistka a prirovnával ju ku gestapu. Žiada od neho ospravedlnenie a odškodné 50 000 eur. Ústavný súd mu zrušil iba zákaz vyjadrovania sa. Samotný spor o výroky bude pokračovať. Územné otázky v ruskej vojne na Ukrajine môžu podľa Volodymyra Zelenského vyriešiť iba prezidenti. Napriek pozitívnym signálom, s ktorými odchádzali Trumpovi vyslanci po víkendových rokovaniach z Moskvy a Kieva, očakáva Ukrajina, že vojna sa natiahne minimálne do nadchádzajúcej zimy. Volodymyr Zelenský dlhodobo vyzýva Vladimíra Putina, aby sa stretli na neutrálnej pôde. Kremeľ mu však odkazuje, že má prileteť priamo do Moskvy.
1: Nie som si istý, či Rusi vôbec chcú niečo iné ako okupáciu, ale treba urobiť všetko preto, aby sme im aspoň trochu zrazili ich pýchu. Preto k nám prišla americká strana. Toto nesúvisí s ničím iným ako s procesom obnoviť rokovania.
0: Trumpov vyjednávač Jared Kushner po víkende skonštatoval, že návšteva im poskytla množstvo nových poznatkov. Zelenský po ich odchode zdôraznil, že hlavným cieľom je dosiahnuť dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier pre Ukrajinu. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon zomrelo na letisku v americkom Miami najmenej 5 ľudí. Lietadlo zišlo z pristávacej dráhy, narazilo do niekoľkých vozidiel a začalo horieť. Firma vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí a avizuje, že bude maximálne súčinná pri vyšetrovaní. Dnes polojasný až oblačný deň s teplotami, môžu sa vyšplhať na 24 až 29 stupňov, na severe okolo 22, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Iba slabý na západe a popoludní aj na východe juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Zdravíme aj na cesty, takto po 12. nehodu máme na R1 pred odpočívadlom Dolná Streda v smere zo Šoporne, v Poprade na Partizánskej v smere von z mesta, nehoda aj v Bardejove na Duklianskej, na križovatke pri Kauflande, tam sa zrazili dve autá. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovských Matiašoviec. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Šintavy zo Serede, rátajte s kolónami. Pred Harichovcami v smere z Levoče, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch, no a počkáte si v kolónach aj za Starou Ľubovňou v smere do Hniezdneho. Za Tomášikovom v smere do Jahodnej je odstavené osobné auto. Na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolená sú na ceste popadané gurtne. Z expres vodičom Ivanom ideme na východnú D1.
4: Dielnica Prešov-Košice na 417. kilometri je roztrhaná pneumatika z kamióna. Je to v strede pravého pruhu, presne. Kamionista tam už pobehuje okolo kamionu.
0: Ďakujeme, radar máme na R4 pred výjazdom Krásna v smere z Košických Olšian a hliadku máme na výjazde do Senca z Veľkého Bielu. To je v tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: A je po prázdninách.
6: Ale my nekončíme. Práve naopak.
7: Už dnes je v hre rekordných 136 000 eur.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 136 000 eur!
8: A bez hesla!
3: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
9: Premiér musí riešiť spor medzi SNS a ministrom Tarabom. Ak premiér Tomáša Tarabu neodvolá do 15. septembra, Andrej Danko pripúšťa blokovanie schôdze parlamentu. Jeho nominanta Filipa Kufu však spochybnil aj prezident republiky. Ten rečnil v rozhlase aj o tom, že by pre Slovensko možno bola vhodná veľká koalícia Smeru a Progresívneho Slovenska. Premiér medzi tým opäť uvažuje, či transakčnú daň zrušiť alebo nezrušiť. Slovensko aj naši poľnohospodári medzi tým bojujú so suchom. Vláda sľúbila zriadenie novej komisie pre pomoc pomoc pre farmárov. Opozícia vládu ostro kritizuje, že sucho rieši neskoro a že namiesto toho organizuje predražený agrokomplex. Ako teda dopadne spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu? Hrozí ďalšia koaličná kríza? Ako chce vláda pomáhať farmárom so suchom a prečo minister vnútra a pôdohospodárstva podpisujú memorandum o vyšetrovaní podozrivých agrodotácií? Tak toto sú niektoré z téma otázok, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s ministrom pôdohospodárstva aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
10: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie všetkým aj, ktorí nás počúvajú a máte tam viacero nezrovnalostí a nepravdivých informácií.
9: Teším sa, že
10: vláda už schválila pomoc poľnohospodárom.
9: No, tak vidíte, výborne. O chvíľočku sa k tomu všetkému dostaneme, ak dovolíte na úvod aspoň stručne niekoľko politických tém. Pán minister, no tak povedzte, viete si po budúcich voľbách predstaviť spoločnú veľkú koalíciu strany Smer sociálna demokracia s hnutím Progresívne Slovensko?
10: Akože na prvú nie, samozrejme neviem si to predstaviť, nejdem komentovať vyjadrenie pána prezidenta Pellegriniho v tejto súvislosti, že čo ho viedlo k tomu, že takéto niečo v relácii...
9: Chcel som sa na to aj pýtať, že čo neviem. Si myslíte o tom, že prečo vôbec prišiel
10: neviem,
9: s takou témou?
10: Ja bez rozdielu, či sa ma pýtate na spoluprácu budúcu Smeru a republiky, pamätáte si, viackrát ste sa aj v tejto relácii pýtali,
9: alebo teraz no, tu už medzi tým nevylučujete, práve nie, naopak.
10: Počkajte, ale. Aj tu predtým som sa vyjadril, aj teraz sa vyjadrujem vo vzťahu k tomuto, ja si to samozrejme neviem predstaviť, ale my sme vždy, ale teda minimálne ja ako podpredseda strany som sa vždy vyjadroval tým, že nevytváram nejaké koalície pred samotnými voľbami. Ľudia rozhodnú o tom, akým spôsobom, ktorá politická strana sa v prvom rade dostane do parlamentu, koľko získa mandátov.
9: Presne tak.
10: A pre druhé, čo je pre mňa to najpodstatnejšie ako podpredsedu strany Smer Slovenská sociálna demokracia, sú hodnoty a nastavenie, ktoré sú pre nás dôležité. Sociálne, odkaz Slovenského národného povstania a samozrejme členstvo Európskej únie, členstvo Severoatlantickej aliancii, samozrejme dve pohlavia, muž a žena a tak ďalej. A tam vidíme potenciálne nejakých našich partnerov a nevidíme našich partnerov, ale o tomto budeme diskutovať až po parlamentných voľbách.
9: Nech sa o tom hovorí čokoľvek. Moja otázka bola vyslovene vecná práve preto, pretože poznám postoje strany Smer, nediskutujeme o budúcich partneroch pred voľbami.
10: Presne tak. A
9: myslím okrem Igora Matoviča.
10: V prípade Progresívneho Slovenska XY dôvodov, ktoré sú už diametrálne rozdielne pohľady. Hej, napríklad keby som bol, že Progresívne Slovensko by zrušilo zelenú naftu, pomoc pre poľnohospodárov, ja si to v živote neviem predstaviť. Progresívne Slovensko hovorí o viacerých pohlaviach a tak ďalej a tak ďalej. To sú veci diametrálne rozdielne.
9: O viacerých pohlaviach nie, ale áno, sa bavíme ale o rodoch ako o pohlaviach. Pán minister, ak som ja správne zachytil, tak aj v ľuďoch Progresívneho Slovensku uznávajú, že máme dve pohlavia, prípadne to stredné, kde sa môžu ľudia rodiť aj s obomi akoby znakmi pohlaví aj ženskými, aj mužskými.
10: Ja si to neviem predstaviť, ja sa na to tak nepozerám.
9: Áno, ale pri tom prvom, čo hovoríte, sociálne programy, Európska únia, NATO, ja neviem, čo všetko, tam by ste podľa všetkého zhodu bez problémov nachádzali.
10: Ne, určite nie.
9: Myslíte, že ani tam nie?
10: Myslím si, že nie. Oni by najradšej zrušili 13. dôchodok, rôzne ďalšie sociálne opatrenia by Progresívne Slovensko zrušilo, čiže to je pre nás červená
9: čiara. Čiže odpoveď je, nevieme si to predstaviť,
10: To asi nemusím vysvetľovať celej spoločnosti, že Smer a Progresívne Slovensko je niečo, čo si neviem vôbec predstaviť.
9: Na druhých koncoch toho politického súboja, tak povediac. Ano. No jasné. No dobre, uvidíme aj, ako to dopadne, aj či vôbec to bude nejaká téma dňa, možno s odvolaním sa na tie posledné výsledky parlamentných volieb z roku 2023, kde bola, no ja to neviem posúdiť do nejakej percentuálnej miery, ale kde sa hovorilo napríklad aj o možnosti vytvoriť vládu Progresívneho Slovenska zo stranou Hlas. Sociálna demokracia, dokonca pán Pellegrini mal priamo pozvánku na premiérsky post do tej vlády. Takže aj na základe toho vlastne.
10: Áno, to skôr by som potom očakával, že by pán prezident povedal, že Progresívne Slovensko a Hlas.
9: A Hlas, no, dobre viete, že tam to som zachytil, viacere, že to nie je zasa.
10: Práve, že strana Hlas mala viacere indície rôznych aj členov vo vzťahu k Progresívnemu Slovensku.
9: Áno.
10: Nebola to strana Smer Slovenska sociálna demokracia, takže neviem. Nechcem hodnotiť
9: dobre.
10: Pána prezidenta.
9: Pán minister, predseda SNS Andrej Danko pripustil blokovanie septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. republiky, ak predseda vlády do 15. septembra neodvolá jeho vlastného nominanta, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Ako to podľa vášho názoru celé dopadne? Hrozí z toho aj nejaká koaličná kríza opäť?
10: Viete, dnes niečo poviem a môže zajtra to nemusí platiť. V prvom rade, dobre viete, že deadline, ktorý bol stanovený na základe komunikácie...
9: 30. septembra. 30. To dal pán premiér ešte pred letnými prázdninami.
10: Taká bola dohoda aj s pánom predsedom SNS Andrejom Dankom. Nerozumiem, prečo ich vedie teraz nejaký nový kratší termín, z akého dôvodu. Ja som ešte, keď sme tu boli, ešte predchádzajúcu reláciu, ešte pred začiatkom letných prázdnin, si pamätáte asi týždeň predtým, tak mal som informácie o tom, že pán Taraba s pánom Dankom boli párkrát na obede, komunikovali, začali riešiť. Bol tretí štátny tajomník, ktorý bol vlastne nominát pána Danka priamo.
9: Presne tak.
10: Čiže čakal som,
9: myslím, že krajský šéf strany.
10: Áno, krajský šéf z Bratislavy. Áno. Čakal som, že tá situácia sa pozitívne vyvíja. Ja poviem, že ako podpredsedu strany, ako člena vlády, člena koalície, ktorý je, proste má to tak, že môže aj ľudský a mrzia tieto vzťahy tým, že otravujeme spoločnosť, samozrejme robíme to, čo by sme robiť nemali.
9: No ja a to, čo ste vyčítali Matovičovi napríklad so Sulíkom, tieto hádky a zvady.
10: Tak samozrejme to nemôžeme zrovnávať, lebo to bol extrém, ktorý sa tu vtedy dial medzi Matovičom a
9: Sulíkom. Ale vy už máte za sebou jednu 3/4 roka trvajúcu koaličnú krízu, pán minister.
10: Nehovorí, že niekto kope hroby a neviem aké veci. Dobre viete, že aj vo vašich reláciách padli viaceré silné obvinenia predchádzajúcej koalície. To zas až takéto fáze nie sme, ale ja by som si to predstavil, že samozrejme by to mohlo jednoduchšie, lepšie fungovať. Uvidíme. Viem si, samozrejme je spor aj otázna, spor je tým, že kto by mal byť budúci minister životného prostredia.
9: Pán Taraba dokonca hovoril, že ak by bola stávka, že to nebude pán Kufa, že by sme mali všetci na to celé majetky
10: je to,
9: sadiť.
10: Je to v prvom rade výlučne v kompetencii Slovenskej národnej strany.
9: Aj nominácia nového ministra? No,
10: však je to na základe koaličnej zmluvy, je to ich pozícia. Životné prostredie patrí SNS. To, že na začiatku nominovali nečlena Tomáša Tarabu.
9: To bol ich problém, tak sa rozhodli.
10: Samozrejme, však to je v poriadku tým, že chcú teraz vymeniť z nejakých dôvodov.
9: Len vidíte, aj pán premiér odmietol reagovať na požiadavku svojho koaličného partnera, aby vymenil pozície, teda aby vymenil ministra
10: pán
9: konkrétneho.
10: Pán predseda vlády
9: odložil to o 3 mesiace.
10: No, pán predseda vlády má termín 30. septembra. To znamená, že očakávame, uvidíme, aká bude situácia. Ja nechcem špekulovať o tom, aké meno by to malo byť nejakým spôsobom. Dobre viete, že sa skloňovali viaceré mená. Bol tu napríklad pán štátny tajomník Kufa. Hej. Ja som zachytil aj toho tretieho štátneho tajomníka. Niekde som zachytil tú
9: informáciu. No ja počúvam Andreja Danka, on hovorí stále o Filipovi Kufovi, áno, námestníkovi, alebo teda štátnom tajomníkovi ministra Tarabu.
10: Pozrite sa, tým, že v posledných dňoch je rôzna taká väčšia kritika zo strany SNS, hlavne teda predsedu Andreja Danka vo vzťahu k ministrovi pánovi Tarabovi. Vyčíta tam nejaké obstarávania, nejaké veci.
9: No ja by som to, ak dovolíte, pán minister, pre naše posluchačky a posluchačov zacitoval práve z toho videa pána Danka na sociálnych sieťach. On hovoril doslova toto. Pán Taraba je pre SNS minulosť, národný politik, nedáva čistiť Dunaj Talianom, môžem využiť jeden nástroj, že neotvoríme schôdzu Národnej rady. Takisto hovoril pán Danko, povedal som premiérovi, že nechcem využiť najsilnejšie politické nástroje, ale keď nás bude nútiť, tak musíme využiť to, čo nám politika dovoluje a nedovoluje, ak teda neotvoriť tú schôdzu. No a zároveň teda hovorí, že nerozbije tú vládu. No tak to sú...
10: Áno, však dve veci by som k tomu, dve poznámky. Keď robíte verejnú obchodnú súťaž v Európskom vesníku, vy neviete povedať, že to vyhrá slovenská firma. Môže sa prihrásiť.
9: Teraz sa bavíme o tých sedimentáciách, vodohospodárska výstava s talianskou firmou.
10: Hovorím ako minister, že ja nedokážem ako minister ovplyvniť verejné obstarávanie na Európskom vesníku a povedať, že ty to vyhráš. To je nejaké obstarávanie a je tam nejaký víťaz.
9: Malo by to tak byť, samozrejme. No, na základe kritérií, ktoré sú stanovené.
10: Preto si pre mňa, akože, že to je môj názor toto. To je môj názor. To nie je nejaký ani politický názor. Mňa ako človeka, ako Richarda Takáča, v tomto prípade, keď vnímam vyjadrenia pána Danka, pre mňa by bol v tomto prípade asi najvhodnejší kandidát na ministra podpredsedu vlády
9: on
10: Andrej
9: sám.
10: Danko. Áno, samozrejme.
9: No, ja som sa práve na to chcel aj pýtať, áno. Či by to nemal zobrať
10: no,
9: on.
10: Ja si myslím, že asi áno. Podľa mňa, to je môj osobný názor, lebo viete, hovorí, že je to miesto SNS.
9: Áno.
10: Najvyšší v SNS je predseda, čiže predseda Andrej Danko. A na druhej strane, keď aj vyčíta nejaké veci vo vzťahu k fungovaniu ministerstva životného prostredia, ako minister by mal všetky páky na toto preveriť.
9: Určite, určite.
10: A zistiť, že teda, či to bolo OK, alebo nie.
9: No, to je práve to, čo som ešte chcel k tomu pridať z tých slov pána Danka, keď hovoríte, že tie spory sú nie také vážne, ako boli začias Sulika s Matovičom, no tak tu sú tie jeho obvinenia. Vodohospodárska výstavba, tender za 500 miliónov, samozrejme oveľa drahší ako v minulosti, hovorí pán Danko na adresu pána Tarabu. Oprava gabčíkovských turbín 137 miliónov. Ďalší tender. Sedimentácie, no ale aby to vyzeralo vznešenie, tak sa tam prihlási štátny podnik so záhadnou talianskou firmou. A potom sa dozvedáme o právnych zákazkách suseda pána Tarabu. Sused, priateľ, kamarát zrazu dostane právne služby za 2 milióny eur. On ho obviňuje zo spravodajských kontaktov, z diskreditácie, teda pán Danko pána Tarabu. Mm-hmm. Pán Taraba to odmieta, používa takisto tieto argumenty, že či pánovi Dankovi prekáža, že o 70 miliónov eur lacnejšie sa vysúťaží nejaká zákazka. No ale a ešte hovorí pán Danko, že toto všetko má pána Taraba nejakým spôsobom pána Tarabu dobehnúť. No tak to sú už vážne obvinenia, ktoré sú vo vnútri vašej vládnej koalície.
10: Áno, nevnímam to tak, lebo keď je verejná obchodná súťaž v Európskom vestníku, tak je transparentná. Prihlási sa hoci kto. A vy neviete dopredu povedať, že kto to vyhrá. V tomto prípade, čo ste aj teraz prečítali, mne to prípada také, keby, že silou mocou hľadám nejaké dôvody na to, aby som to nejako verejne
9: komentoval. Z vášho pohľadu nepodložené, že prihrávka zákaziek kamarátovi, susedovi, advokátovi, alebo predražené
10: elektrárne. Toto nemôže vedieť ani pán predseda Danko, toto nemôžem vedieť ani ja, ani vy, lebo nemáte k tomu všetky relevantné podklady, ale na základe, keď je nejaká verejná obchodná súťaž v Európskom vestníku, predpokladám, že sú tam všetky relevantné podklady a nejaké spoločnosti sa prihlásili a vybrali na základe nejaké, čiže ísť úplne do detailov, podľa mňa.
9: Rozumiem, len kam to až vlastne zájde medzi nimi?
10: Toto neviem, že kam to zájde medzi nimi, čak nemyslím si, že asi po tom, čo si teraz odkazali, budú nejakí veľkí kamaráti do budúcnosti. Pre mňa ako člena vlády a podpredsedu strany Smer Slovenska sociálna demokracia je to najpodstatnejšie, aby bol tento rok schválený rozpočet, aby sme nemuseli ísť budúci rok do provizoria. Odkazujem ľuďom, ospravedlňujem sa za všetkých kolegov, že proste možno, že majú možnosť, alebo teda majú vidieť a počúvať takéto veci, ktoré sme slúbili, že nebudeme robiť. Uh-huh. Ja sa snažím byť korektný ku každému koaličnému partnerovi, aj k predsedovi Andrejovi Dankovi. Máme korektný vzťah, komunikujeme takisto aj pánovi Tarabovi. Máme korektný vzťah, však sme aj veľa vecí spoločne ako ministerstva sa nám podarili vo vzťahu k sektoru pôdohospodárstva.
9: Takisto máte spoločné memorandum a tak ďalej. No dobre, no a pán minister, zas aj s ohľadom na tieto odkazy, ktoré či už vy osobne, alebo pán predseda vlády dáva Tomášovi Tarabovi, a to sú väčšinou pozitívne hodnotenia, tak asi si neviete predstaviť, že ak by pán Taraba sa vrátil do parlamentu, že by nebodaj zrazu bol proti vládnej koalícii.
10: To si neviem predstaviť, viete, však viac ako 3 roky ste spolu, fungujete.
9: No veď práve, a nemáte spory medzi sebou žiadne?
10: Nemyslím si, ako však samozrejme blíži sa aj termín riadnych volieb, je to v zásade o rok, hej?
9: Áno.
10: To znamená, že sa bude zvyšovať aj tá nejaká tá politická aktivita medzi jednotlivými politickými stranami, pravdepodobne aj v rámci koalície. Pre mňa je základ, aby parlament fungoval teraz, máme
9: Rozumiem.
10: Tam viacero zákonov.
9: Ja už sa na to, aby som to nenatiaľ a idem dostať, je vylúčené, že by pán Taraba našiel centrálu, tak povediac, u vás v Smere?
10: Toto nie je podľa mňa. Nechcem povedať, že je to vylúčené, ale to je nereálne. Nereálne.
9: Rozumiem. No dobre.
10: Viete takto, že aby ste zase chápali aj to, že my v strane Smer máme.
9: Lebo o tom sa hovorilo áno, aj v súvislosti s pani Šimkovičovou, viete, aj s pánom Tarabom.
10: Hovorilo sa, že ide k Borisovi Kolárovi do Sme rodina, hovorilo sa, že ide tam, ako tých možností bolo.
9: Všeličo.
10: Viete, už akože v zásade, že Tomáš Taraba, že bol všade.
9: Áno, no veď preto sa to pýtam vás osobne.
10: U nás je nejaká postupnosť aj z hľadiska kandidatúry do Národnej rady. Máte predseda, podpredsedovia, generálny manažer, krajský a potom idú štruktúry a dobre viete, že primárne sú to všetko stránici.
9: No, s výnimkou pána Gašpara sa nikomu nepodarilo akoby preskočiť túto hierarchiu, o ktorej hovoríte, a stať sa rovno, podpredsedom parlamentu, povedzme.
10: Áno, ale to bolo tým, že vlastne sa prekrúžkoval, lebo ľudia ho vnímali ho pozitívne, dostal 10 000 hlasov v rámci parlamentných volieb, ale skôr ja sa bavím o toho, že niekto iný z inej politickej strany.
9: Rozumiem, na teraz pani Šimkovičová ani pán Taraba do Smeru nie. No, keď ste to otvorili, opäť len to preleďme, premiér odsunul ten návrh, s ktorým pôvodne on teda rátal v zmysle, že už v septembri by ste mohli mať hotový návrh štátneho rozpočtu, prípadne by mohol byť už aj v parlamente. Odsunul sa to hlasovanie na štandardné termíny, november, december. Medzi tým ale pán premiér ohlásil zrušenie transakčnej dane, ktorej výťažok tvorí významnú položku v príjmoch štátneho rozpočtu, i keď s takou ironickou poznámkou v zmysle, a to zacitujem, rovnako očakávam, že vzhľadom na obsah kritiky tohto konsolidačného opatrenia bude zrušenie tzv. Transakčnej dane viesť k nebývalému hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. No a teraz, najnovšie sa pán premiér pýta, to je informácia zo včerajška, z jeho videa, že či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíte, keď nie je až taká zlá. Pýta sa pán premiér, čo na to povieme, že takmer 500 miliónov eur by sa v roku 2027 poriadne hodilo, podľa jeho slov, napríklad na dostavbu nemocníc alebo dopravné projekty. No tak teraz, že čo to má znamená, pán minister, to je nejaká zábava s občanmi Slovenskej republiky, zrušíme vám ju, nezrušíme, budete rásť, nebudete rásť, aká je teda budúcnosť transakčnej dane?
10: K rozpočtu jedna veta, bol nejaký termín, to bolo možno nejaká predstava pána predsedu vlády.
9: Áno, veď preto som to aj tak uviedol.
10: Prebiehali nejaké diskusie cez leto.
9: Ukázalo sa, že to nepôjde tak rýchlo.
10: Áno, čak a prebiehajú aj dnes, ma pán minister financí veľmi intenzívne na dennodennej báze rokuje s koaličnými partnermi. Hľadáme, hej, samozrejme to vyváženosť v rámci toho štátneho rozpočtu, čiže to je k rozpočtu. Čo sa týka tohto...
9: Toho žartovania, ktorá nám začne dani, ironizovania.
10: To nie je ironizovanie, to je fakt, to je realita. Keby sme si prehrali a pozreli si všetky mediálne výstupy v novinách a tak ďalej, keď sa zavádzala transakčná daň. Ľudia budú prichádzať o zamestnanie, všetky firmy budú odchádzať, zo Slovenska sa vytvorí čierna diera, neviem čo, akože vytvárala sa tu zo strany opozície a niektorých vybraných médií veľká bublina, ako keby zo Slovenska sa stane čierna diera. Ohlasili na základe dohody, pán predseda vlády povedal, že navrhuje ministrovi financií, aby našiel proste spôsob, ako túto transakčnú daň zrušiť od 1.1.2027.
9: Áno, aj s tým dovedkom, ktorý som zacitoval.
10: Potom, čo sa toto ohlasilo, sa zase zo strany opozície a niektorých vybraných médií odznelo, že však to je v poriadku, že však to nie je až taká zlá tá transakčná daň, že ona až tak neohrozuje, že nevytvorí. Áno, samozrejme, však si prečítajte vyjadrenia aj opozičných politikov a niektorých vybraných
9: mán.
10: Je ich množstvo. No a vlastne vytvárajú dojem, že ak keby, že však ona je relatívne OK. Tak potom v tomto prípade predseda vlády hovorí rečníckou otázkou o videu. Najprv ste nám hovorili, že keď sme to zavedli, že zo Slovenska je čierna diera. Teraz, keď hovoríme, že to ideme zrušiť, hovoríte, že však ona nie je až taká zlá, že však že nič sa nezmení na Slovensku.
9: Vy to trošku interpretujete, samozrejme, pán minister.
10: Ja to
9: ale
10: hovorím tak, ako to počkajte.
9: Bavme sa o faktoch, tak začneme najprv tým, aká je teda v skutočnosti budúcnosť transakčnej dane. Bude zrušená, nebude.
10: Však, ale to není, že ja to nejako. Toto je presne tak, ako to pomenoval predseda
9: vlády. Hej, čiže neviete.
10: No tak to...
9: V tomto momente je to otáznik, nie je rozhodnuté.
10: No nie, je návrh zrušiť transakčnú daň.
9: Dobre.
10: Ale je prirodzená rečnícka otázka, keď teda teraz zrazu opozícia tvrdí, že to nie je až taký problém, média píšu, že však ona není až taká zlá, že toto Slovensko teda tak až neohrozovala, no, tak potom je na stole otázka toho, že keď není až taká zlá, keď tvrdí opozícia a niektoré vybrané média, tak ju nechajme, budeme mať 500 miliónov a budú finančné prostriedky napríklad na dostavbu tých nemocníc. Viete, to tak zaniká, že táto vláda robí, že strategické rozhodnutia. Strategické rozhodnutia, s ktorými nikto predtým neprišiel. Koľko nemocníc sa stáva? Treba sa ísť fyzicky pozrieť do tých regiónov, kde sa tie nemocnice stávajú. Či je to Bratislava, Martin, Bystrica, alebo Prešov.
9: Ono sa to netýka úplne vás osobne, ale treba pripomenúť, že strana Smer vládne v tejto republike od roku 2006, čiže mohli ste za v priebehu 15 rokov postaviť aj 7 nemocníc.
10: Ale už sme postavili.
9: Ja, ak si pamätám, tak ste rekonštruovali jednu v hlavnom meste, ktorá patrí ministerstvu vnútra.
10: To bola postavená.
9: No, ministerskú nemocnicu.
10: No, robíme ďalej.
9: Pán minister, no vedľa, aby to bolo zrejme. Čiže, bude alebo nebude tá transakčná daň po novom roku?
10: No takto, momentálne je to nastavené, že minister financí má spraviť všetko preto, aby transakčná daň bola zrušená od 1.1.2027.
9: To znamená?
10: Zrušená od 1.1.2027. Neviem, či je viacej, mám k tomu niečo povedať.
9: Pán minister nedokáže ten výpadok nahradiť niekde medzi, ja neviem, 300 až 500 miliónmi eur, tak nebude zrušená?
10: Takto. Samozrejme, že to treba zobrať aj z iného pohľadu. Prebiehajú komunikácie v rámci koalície. Každá koaličná strana prichádza s nejakými opatreniami, s nejakými návrhmi.
9: Áno, áno.
10: A to nemáte len vo forme toho, že šetrím, hej, úsporu v rámci rozpočtu, ale mám aj nejaké kroky v rámci toho, že zaťažujem ten štátny rozpočet, čiže
9: presne
10: tá výdavková časť.
9: Presne tak.
10: A vy musíte ako minister financí v tom balancovať a hľadať to optimálne riešenie v rámci zostavenia toho štátneho rozpočtu.
9: Samozrejme, pán minister.
10: No a samozrejme, že môžu byť dve alternatívy. Napríklad alternatíva taká, že zrušíme transakčnú daň, ale jednotlivé ministerstva si proste ušetria nejaké tie percentá a každý dá na ten oltár, by som povedal, toho svojho ministerstva nejaké finančné prostriedky.
9: Zachytil som bude, aj pána premiéra, to 1% výdavkové šetrenie, len na tom to nezískate.
10: Počkajte, kde sa budeme kompenzovať tým napríklad toto. Alebo potom si môžeme povedať, a to je môj laický názor, ako nie som ani na koaličných radách, len tak ako vnímam to aj ja, tak spozadia nejakým spôsobom, tak potom si môžeme povedať, že máme nejaký plán stavu verejných financií, napríklad v nejakom deficite, a potom si poviem, no tak nebude deficit takýto, ale bude takýto deficit a tým pádom napríklad bude zrušená transakčná daň. Viete?
9: Čiže to znamená, sa to objaví vo vyššom deficite.
10: No teda. Napríklad, hej, neviem, to je môj taký laický pohľad toho. Viete, lebo v končnom dôsledku aj pri tom štátnom rozpočte. Keby sme vyšli na ulicu a spýtame sa 10 ľudí, že z pohľadu nejakej zadlženosti napríklad krajiny percentuálne, poviem číslo napríklad, že 60%, hej? Myslíte, že keby sme sa pýtali ľudí na Slovensku, že či je, či, ako vnímajú to, že či to Slovensko je zadlžené na 60% alebo na 64%? Či je to pre nich to podstatné, čo potrebujú mať? Nie, pre nich je podstatné, pre ľudí na Slovensku, aby boli dodržané, aby sa nerušili všetky tie sociálne opatrenia, ktoré sú v prospech nich, všetky 13. dôchodky a tak ďalej.
9: Záleží,
10: a tak ďalej.
9: Ako by ste im to vysvetlovali, ale do toho sa pán minister, áno, nechcem nejak púšťať, a potom zasa, máte, tie, áno, máte, potom zasa aj tie výšky toho verejného dlhu, no počkáte, by ste použili iné, naozaj taký zvláštny super, rozdiel, čo keby ste použili medzi 50%, ktorý je stropom nášho zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a 62%, na ktorý sa náš verejný dlh dostal
10: potom
9: teraz.
10: Si položím otázku.
9: 88 miliard, počkáte, 17 tisíc na každého.
10: 62, hej, alebo 60, koľko hovoríte? Super.
9: 88 miliard eur.
10: A potom si kladiem otázku, že potom iné krajiny, väčšina krajín Európskej únie, 80, 90, 120% zadlženie. Potom si pýtam, potom si kladiem otázku, že čo potom z toho naši občania majú? No, tí občania musia mať z toho, že jedno, či má 50 alebo 62%.
9: No, jedno to nie, ale je úplne.
10: Z pohľadu občana Slovenskej republiky, to je podľa mňa jedno. No, pre neho jedno nie je.
9: Určite počkajte, nie, pán minister, to teraz naozaj, že zjednodušujete. Príde kríza, z čoho pomôžete tomu občanovi, ak budete zadlžení a nebudete si môcť požičať peniaze?
10: Pre občana nie je jedno, či napríklad senior bude mať 13. dôchodok alebo nebude mať 13. dôchodok. Pre ľudí alebo študentov nie je jedno, či chodí vlakom zadarmo alebo nechodí vlakom zadarmo. A ďalšie opatrenia.
9: No ale, tu,
10: no, ale potom, keď vy mi kladiete no, otázku,
9: oddelujete od seba veci, ktoré sú neoddeliteľné. Vy nemôžete dať vlaky zadarmo, ale, ak máte potom, zadlženie 100%, počkajte, ak nemáte peniaze 100%, na to, aby ste si požičiavali
10: 62%. A vy hovoríte, že príde kríza, niečo sa stane v rámci Európskej únie, Slovenská republika bude mať 62% a čo s tým bude robiť? A ja si kladiem otázku, čo budú robiť všetky tie ostatné krajiny, ktoré majú zadlženie 70, 80, 90, 120%.
9: Ale to nie je to isté, pán minister. Vy ste minister vlády, vy ste ekonomický minister vlády a idete porovnávať takéto veci.
10: Ja
9: to sa nedá.
10: No,
9: to je ekonomický rezor. No. Oh, tak to som tak, akože dobre, pán minister. No ale to súvisí aj s tým, že napriek tým trom konsolidáciám, ktoré už táto vláda podnikla a treba povedať, cez ktoré zobrala občanom a firmám množstvo peňazí.
10: Ale kde zobrala občanom?
9: Cez vyššie dane, no, vyššie odvody, pravda, vyššie poplatky. Pán minister, ale pointa tej otázky je niekde úplne inde. Vy ste sa zaviazali sami sebe a aj teda tomuto štátu, že do konca volebného obdobia znížite dlh a stabilizujete alebo znížite dlh a zároveň znížite ten deficit verejných financií na 3% hrubého domáceho produktu. Zdá sa, že keď budete odchádzať, bude nad 5% domáceho produktu.
10: Vy to už viete? No tak, dopredu?
9: No tak opatrenia, ktoré naznačujete, nevyzerajú, že by to malo byť inak,
10: ale
9: pán minister.
10: Ale však minister financí robí.
9: Chystáte nejaké zásadné škrty?
10: Však, ale nechajte sa
9: no tak povedzte.
10: Ale nebudem nič hovoriť dopredu, však to je, v prvom rade je to nekorektné, neviem úplne všetky detailné informácie.
9: Kedy si ste vždy tú konsolidáciu ohlásili pred rozpočtom minimálne pár, ja neviem, týždňov, mesiacov?
10: Super, no tak dnes sme ešte pred tým rozpočtom, takže máme ešte dostatok času. Ešte vám hovorím, že prebiehajú intenzívne rokovania s koaličnými partnermi, hľadá sa cesta. Ale určite nebudeme robiť zostavovanie verejných financií tak, aby to postihlo občanov Slovenskej republiky.
9: To znamená, že nie je cez tú príjmovú časť rozpočtu.
10: Zoberte si len jeden príklad. Zoberte si jeden príklad. Pred vašou reláciou malo tlačovú konferenciu Saska, ktorá spravila tlačovú konferenciu, že minister financií ide zdaniť občanov Slovenskej republiky vo vzťahu k nejakým motorovým vozidlám. Viete, aká je realita?
9: Povedzte.
10: Je to čisto vymyslené. Čítal som status.
9: Nič také sa nejde diať.
10: Úplné klamstvo. Čiže my sme sa dostali do štádia, že naša opozícia nevie čo, nevie odborne, vymýšľa si témy, ktorými rozvracia tú spoločnosť, klame tých ľudí.
9: Tak nás navete iným smerom, pán minister.
10: Ale počkajte, je to klamstvo.
9: Kde vláda
10: ale
9: bude šetriť?
10: Nie, že navete. Nie, ja vám minister, hovorím jeden príklad ako klamu.
9: Ja viem, ale zároveň hovoríte a hovoríte správne.
10: Je to
9: správne?
10: Je to správne?
9: Klamať nie je správne, no, nikdy. Tak verím, že nikto z nás tu neklame. Ale vy takisto druhým dýchom hovoríte aj o tých požiadavkách vašich koaličných partnerov. A áno, pán minister vnútra Šutaj Štok hovorí, žiaden rozpočet bez obrovského zvýšenia platov policajtov. Pán Danko, žiaden rozpočet bez vyššieho dôchodku pre ľudí 90 plus našich seniorov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže preto sa pýtam, že aké konsolidačné alebo šetriace opatrenia chystáte, aby ste si mohli dovoliť tieto výdavky, vrátane energopomoci, vrátane 13. dôchodku, ale aj vrátane zrušenia transakčnej dane a teda 100 miliónového výpadku.
10: Má to pán minister financí veľmi náročné. Toto všetko dať na jeden stôl, tak spočítať to, prísť nejakým číslom, ale hovorím, že to nebude mať dopad na občanov Slovenskej republiky.
9: Nechcete nič naznačiť teraz, že
10: aby
9: akým,
10: to bolo
9: akým
10: nekorektné,
9: smerom?
10: Ani nemám úplne všetky detailné informácie.
9: A môžeme zatiaľ zostať v tom, že ten plán zrušiť transakčnú daň je
10: však som
9: stále platný?
10: Áno, samozrejme.
9: Dobre, dobre,
10: samozrejme.
9: Dobre, pán minister, poďme aj na vaše veci. Vláda rokovala špeciálne na agrokomplexe. Ten štátny veľtrh vás veľmi ostro kritizuje. Spomínaná strana SAS, Sloboda a Solidarita. Mám tu takýto citát pani Holečkovej. Len za catering na agrokomplexe zaplatil minister Takáč približne 190 tisíc eur. Nakupuje stovky fliaš alkoholu, rum, víno, šampanské, tiramisu, cheesecake a občerstvenie za 35 eur na osobu. Dokonca aj do stánku určeného na propagáciu školského programu objednal desiatky fliaš alkoholu a kartóny piva v čase, keď niektoré rodiny žijú z niektorých
10: ale
9: z niekoľkých denne eur. Prepáčte, len dokončím.
10: Veď
9: to môžete sa k tomu vyjadriť. No, je takéto rozhadzovanie verejných peňazí absolútne neobhajiteľné. Hovoria, že za tento agrokomplex bol 20-krát drahší ako tie predchádzajúce. Tak sa k tomu vyjadrite, pán minister. Nebolo to plitvanie?
10: No, v prvom rade to nebola pravda, čo ste čítali.
9: Vôbec žiaden alkohol stánku, do detského stánku?
10: To je úplne, samozrejme, že nie. Tam
9: ako je
10: úplne
9: možné, že vôbec s takýmto niečím prídu?
10: No tak, ako som vám pred chvíľkou teraz povedal, že robia tlačovú konferenciu, že ideme zdaniť občanov kvôli nejakým motorovým vozidlám, ale je to klamstvo.
9: Aha.
10: Saska aj ďalšie opozičné politické strany nedokážu odborne s vami diskutovať v témach, nevedia aj sa odborne s vami do relácií. Proste úplne uletené videá, klamstva šíria, rozvracajú tú spoločnosť na základe týchto klamstiev.
9: Nebol to najdrahší agrokomplex za posledné
10: roky? Nie, minulý
9: roky
10: rok bol drahší.
9: Minulý rok bol ešte drahší.
10: Áno, minulý rok bol drahší, ani tie čísla im nesedia. V prvom rade, pán Zavodský, asi chronologicky. Druhýkrát historicky sa stalo, že pred samotným agrokomplexom zasadla vláda. Minulý rok, tento rok. Tento rok o 8. zasadla vláda, ktorá skôr a navyše zo štátneho rozpočtu rozdelila viac ako 160 miliónov eur pre sektor pôdohospodárstva. Vy ste hovorili, že chystá vláda nejaké kroky napríklad v rámci sucha. Nie je to pravda. My sme schválili na vláde zo štátneho rozpočtu, ďakujem ministrovi financií a predsedovi vlády, 30 miliónov eur na odškodnenie pre sektor v rámci sucha.
9: Áno, práve som sa na to chcel pýtať. Kľudne to zhrňte.
10: No,
9: nech sa páči.
10: Našli sme ďalších 13 miliónov, dohromady to bude 19 miliónov eur v rámci kompenzácie vysokých cien hnojív a pohonných hmot. To je ďalší balík finančných prostriedkov. Budúci rok dostanú poľnohospodári navyše v rámci priamých platieb 77 miliónov eur. To je neskutočná pomoc. Ďalšia vec je, že sme našli a vyplácame 90% záloh pre miestne akčné skupiny. To sú tie v rámci vidieku,
9: áno,
10: také tie malé
9: áno,
10: projekty.
9: Áno, už sme sa o nich bavili, jasné.
10: Sa bavili o to. Dostanú 90% záloh na režijné náklady. Neskutočná pomoc, všetci si to neskutočne vážia. A ďalšia podstatná piate uznesenie, ktoré bolo to, že sme riadili tú Národnú komisiu
9: pre sucho a vodu.
10: Sucho a vodu. Toto bolo zasadnutie. Agrokomplex ako taký. Ja chcem poďakovať každému vystavovateľovi, všetkým a hlavne návštevníkom. Opäť, rekordná návštevnosť. Nemám ešte relevantné čísla, ale blížime sa k 100 tisícom. Neskutočne, 100 tisícom. Od stredy do nedele. Fantastický program. To nebolo, ten agrokomplex nebol, že prídete a pozrite si poľnohospodárske stroje, nejaké lesnícke, niečo také. To boli viac ako 60 seminárov a prednášok odborných. Kopec vystavovateľov, súťaže študentov stredných škôl, drevorubač, poľnohospodári súťažili, dožinkový sprievod, včera bola sveta.
9: Čiže odmietate, že by to bolo nejaké predražené, alebo že by sa tam nakupoval nejaký alkohol,
10: nie,
9: alebo podobné iné veci?
10: Hlavne. My sme mali, keď porovnáme s predchádzajúcimi amatérmi, ktorí nám tu vládli, my sme mali, poviem príklad, ak mám dobré dáta, oni to mali na nejakých pár metroch štvorcových, my sme to mali, že 30-40 krát väčšia rozloha, oni mali jeden gala večer, my sme mali 4 gala večery. Oni mali jednu halu, počkajte, oni mali jednu halu, my sme mali 7 hal. To sa nedá zrovnať. A hlavne odkaz od ľudí, ktorí sa zúčastnili gala večerov. To neboli gala večere pre papalašov. To boli gala večere pre ľudí, ktorí pracujú v sektore pôdohospodárstva.
9: No, veď to bola práve tá otázka, áno. Či museli byť 4 gala večery, či muselo sa to robiť takýmto spôsobom.
10: Lebo ja neviem ako
9: v čase, keď
10: ale
9: peniaze chýbajú.
10: Nie, nechýbajú. Gro bolo platené z technickej pomoci. Čiže to boli peniaze na to určené, to nebolo, ktoré viete minúť na niečo iné. Čiže toto bolo úplne v poriadku. A druhá vec je tá, ja ako minister pôdohospodárstva, a to odkazujem aj opozícii, pokiaľ ja budem minister, my si budeme vážiť a oceňovať ľudí pôsobiacich v poľnohospodárstve, v potravinárstve,
9: ale lesníctve. To je o tom sa ani nebavme.
10: Pán minister, ja skôr tom rozprávame, pán Závodský, lebo oni to spochybňujú.
9: No, veď reagujte. 900 000 eur, prezentácia novej stratégie, kde nájdeme svietiaceho jelenia s projekciou za 12 000 eur. Let, imitácia dažďovej vody za ďalších 12 000 eur, no, pán... alebo zakubercovanie priestoru za 35 000 eur.
10: Vy ste boli? Asi, ja nevidel som vás tam. Boli
9: nie,
10: ste tam?
9: Pozeral som to všetky tie prenosy.
10: Neboli ste tam fyzicky?
9: Nie.
10: A keby ste tam boli,
9: tak
10: toto tu nečítate. Tak prídete a poďakujete, že tie tisícky, 10 000 ľudí, ktoré tam chodili. Viete, čo sa nám podarilo?
9: Ja počkajte, to beriem, pán minister.
10: Čakaj, ale vy si mi kladiete otázky, ja vám odpovedám.
9: Viete, či to boli hospodárne a správne vynaložené?
10: 1000 000%. 1000 000%. Mm-hmm. Chcem poďakovať. Mm-hmm. A viete, čo sa nám podarilo? A to sa nepodarilo nikomu. Zvyšujeme látku, zvyšujeme viacej ľudí, návštevnosť, väčší agrokomplex. A cieľom bolo hlavne prilákať mladú generáciu, študentov základných a stredných škôl.
9: No dobre.
10: A viete,
9: dobre,
10: čo sa stalo? Dobre. Za prvé 3 dni prišlo viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska. To je naša budúcnosť, naše budúce generácie.
9: Dobre, čiže s tým
10: a to sme
9: spokojný.
10: Robili všetko. Budúci dobre, rok dobre. Spravím všetko preto, aby bol väčší agrokomplex, aby prišlo viacero ľudí. Je to poďakovanie, to malé, čo môžeme spraviť pre celý sektor pôdohospodárstva. Tí ľudia, ktorí to kritizujú, si nevážia tých
9: no
10: ľudí.
9: Dobre, vaša argumentácia je jednoznačná. Pán minister, skúsme ešte stihnúť závlahy sucho, lebo to sa tiež týka tohto, aj tej komisie, ktorú ste spomínali. Mimochodom, ak sa k tomu vrátim, to len jednou vetou, 137 miliónov ste hovorili?
10: Viac ako 160, čo myslíte, v rámci uznesení, ktoré sme...
9: Áno.
10: Viac ako 160 miliónov eur skôr vyplatených a navyše zo štátneho rozpočtu.
9: A to všetko je kryté u vás v kapitole?
10: Samozrejme, všetko je vybavené, všetko je. Áno.
9: To máte u seba, ste našli vo vašom rezorte?
10: Nie.
9: Pán minister financí vám posiela nejaké peniaze.
10: To je kombinácia viacerých, ako môžeme ísť do detailu, že...
9: Eurofondy... Ministerstvo financí
10: skôr vyplatené zálohy a ministerstvo financí už v tomto roku z rozpočtu dáva, vychádza to nejakých 43 miliónov eur. Našlo ešte v tomto rozpočte navyše
9: no dobre,
10: pre poľnohospodárov.
9: Tak skúsme veľmi stručne tie závlahy, ako by sa ten závlahový systém mal riešiť. Toto leto ukázalo, že to potrebujeme a asi to bola ukážka aj tých najbližších rokov, ktoré nás teraz čakajú. Skúste, pán minister, veľmi stručne vysvetliť, v čom má byť tá spolupráca s tými Spojenými arabskými emirátmi.
10: Žiadna spolupráca nie.
9: Nebude nič?
10: Ale
9: upustilo sa od toho?
10: Ale jak upustilo? Kto povedal, že budeme spolupracovať
9: s emirátmi? Ja som mal pocit, že ste tam podpisovali tie dohody.
10: Ale nikto nič nepodpisoval.
9: Nejaké memoranda, alebo ja neviem, čo sa vás pýtam.
10: Ale vy to hovoríte ako fakt,
9: nie.
10: A pritom to nie je pravda. A kto hovorí, že my sme nič nepodpisovali s Emirátmi?
9: Čiže žiaden PPP projekt so Spojenými arabskými emirátmi v súvislosti s
10: vláda Slovenskej
9: so závlahovými systémami, ktoré potrebujú miliardové investície, nebude.
10: Ste asi 20 krokov dopredu. Vláda Slovenskej republiky, ja ako minister pôdohospodárstva, sa reálne zaoberám myšlienkou revitalizácie obnovy týchto závlah, ktoré tu máme.
9: No, veď...
10: Dobre.
9: Otázka je, či už nebolo neskoro, pán minister.
10: Tak vždy je neskoro, ale tak správne je, že sme začali to riešiť. Ja som minister teraz nejaký čas, my to pripravujeme od minulého
9: roku.
10: Rok. Však ale od minulého roku to pripravujeme. Ja vám vysvetlím. Čo sa týka národných zdrojov, čiže z rozpočtu na to peniaze nemáme. Je to veľký balík finančných prostriedkov. Predchádzajúci amatéri, vláda, ktorá nám tu vláda, v strategickom pláne my na to nenechali žiadne finančné prostriedky. Je tam nejakých necelých 30 miliónov. To je kvapka v mori.
9: Nakoľko sa odhaduje celá tá rekonštrukcia?
10: Otázne je, že aká sa bude robiť, akej výške, ale zbývajme sa niekde.
9: Povedzme nejaký stredný variant.
10: Môže niekde 300-350 miliónov eur. Plus okay, minus, hej, keď sa bavíme o nejakom strednom variante. No a prirodzene, keď nemáte na to z národného ani z európskych zdrojov, musíte hľadať nejakých partnerov. A ten spôsob partnerstva je vo forme PPP projektu. A my, čo robíme teraz, dokončuje sa analýza a na základe analýzy budeme hľadať partnerov. Tí partneri v rámci PPP projektu môžu byť samotní poľnohospodári, môžu to byť nejaké banky, ktoré by toto celé financovali.
9: Rozumiem.
10: Počul som už aj záujem nejakých Izraelčania, hovorí sa o tých Emirátoch, hej. No a počul som aj rôzne iné všelijaké. To znamená, že to je výsledok niekde 20-30 krokov dopredu. Podstatné je, pre tých, ktorí nás počúvajú, že hydromeliorácia ako také, ktoré vlastnia, čiže vlastní to štát, nebude žiadna privatizácia, tak ako napríklad Saska navrhovala. Oni by, že predajme to súkromníkom, nech sa oni o to starajú. Nie. my v Smere, ja
9: stále
10: ako...
9: Stále to zostane štátny podnik, hej?
10: Však práve, že my v Smere vždy sme robili reprivatizáciu.
9: No dobre, tak čo je ten prvý, druhý krok, ktorý vás teraz čaká, lebo budúce leto je za rohom už, no tak...
10: Tak samozrejme, čiže dokončujeme analýzu, z toho nám vypadne, že kde, čo a akým spôsobom chceme vlastne revitalizovať tieto závlahy. No a vlastne následne budeme musieť hľadať nejakých partnerov.
9: Ale toto je plán PPP projektom, hej?
10: Áno, takto, že zatiaľ to vychádza na PPP projekt. Je to niečo, čo sa nerobilo ešte v Európskej
9: únii. Ja viem, no len hovoríte zatiaľ a no, teraz príde budúce leto, to isté sa týka aj komisie pre sucho a vodu a tých výčitok opozície, ktorá vám vyčíta, prečo až teraz?
10: Ale to nie je pravda.
9: No, tak ja verím, akože to nie je pravda.
10: Nie je to pravda.
9: Mohli ste tú komisiu založiť pred 3 rokmi, tak komisia mohla pracovať.
10: Viete, koľko rokov som ja ako minister pôdohospodárstva a minister životného prostredia spravil z pohľadu sucha?
9: No tak to uzavrite, v čom bude to budúce horúce obdobie, ktoré nás čaká, a navyše pravdepodobne nás čaká aj celkom horúca jeseň, v čom bude iné ako to, čo bolo doteraz bez komisie, bez týchto projektov, o ktorých rozprávate, že by sa mali rozbehnúť.
10: Rozdielme to do dvoch.
9: Budeme musieť končiť tak veľmi stručne.
10: Máte hydromeliorácie, to je ministerstvo pôdohospodárstva. Využívanie vody na zavlahovanie v sektore pôdohospodárstva. A komisia je nadrezortná komisia. To nie je len ako minister pôdohospodárstva. To znamená, že my sa bavíme o vode ako o celku. To znamená, že v prvom rade zadržať vodu v krajine. To znamená, nie len niekde v nejakých vodných nádržách, zadržiavať vodu aj v lesoch. Viete, že to steká všetko z lesov.
9: Presne tak.
10: Čiže vytvárať to už tam. Musíte komunikovať aj so samosprávami, aj v obciach a mestách, v tých častiach sa musí tá voda zadržiavať. Potom musíme začať nakladať s tou vodou hospodárne. Využívať tú vodu na zavlažovanie, na poľnohospodárske. To je veľmi komplexný problém, čiže nie len tu, že ja ako minister pôdohospodárstva budem riešiť nejaké veci v rámci sektoru.
9: Ja viem, pán minister, len to je tá výčitka práve, čo som spomínal aj spomínaných kresťanských demokratov. Vláda už od roku 2022 disponuje schváleným súborom opatrení pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu závlah. Od roku 2023 má v strategickom pláne spoločného poľnohospodárstva vyčlenených 32 miliónov eur, ktoré ste spomínali.
10: No, však všetko funguje.
9: Na 3 konkrétne vízie. No, oni hovorili, že ste žiadnu z tých vízií nevypísali.
10: Lebo oni normálne, že normálne s úsmevom, že oni sú že v tom KDH že úplne stratení. Oni v KDH nevedia rozoznať prvý pilier od druhého pilieru. Oni nevedia spočítať finančné prostriedky. Keby vedeli, tak si povedia, že pán minister, ďakujeme, že ste zachránili peniaze z programu rozvoja vidieka, viac ako miliardu. Uh-huh, a teraz ideme v strategickom pláne vypisovať. Už sme vypísali výzvy za viac ako 500 miliónov eur.
9: No dobre.
10: Teraz ideme vypisovať ďalšie a už sme veľa krokov a hlavne čo hovorí KDH v rámci strategického plánu, keby si pozreli všetky relevantné podklady, tak zistia, že ministerstvo pôdohospodárstva cez PPAčku všetky tieto veci ako jediný...
9: Čiže vám kriúde a klamu.
10: No ale ja neviem, to je ich národný šport tej opozičnej politiky. Dobre. Oni sú že úplne stratení.
9: Ak by som sa teraz oblúkom vrátil na začiatok našej debaty, tak áno, z tohto pohľadu tam nevidím žiadnu možnosť spolupráce so súčasnými opozičnými stranami, aj keď sa zdalo,
10: viete,
9: že
10: včera
9: u KDH
10: máte snáď
9: najbližšie z nich všetkých.
10: Áno, však ja tam mám relatívne s niektorými kolegami veľmi korektné vzťahy, ale včera som videl tlačovú konferenciu pána Hlinu s pánom Čaučíkom z KDH niekde pred agrokomplexom, tam nesli nejaký stolík a že normálne, že mne bolo za nich normálne trapne.
9: No dobre, prenesenej hanby. Pán minister, musíme končiť, ale k týmto témam sa prosím čo najskôr vráťme, aj ako bude tá implementácia vyzerať, ako budú vyzerať tie nápady, ako bude vyzerať práca samotnej komisie.
10: Super,
9: no a samozrejme všetky ostatné veci. Ja takisto. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva, podpredseda strany Smer sociálna demokracia, podľa možnosti príjemný deň. Želám.
10: Aj vám. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
9: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
3: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
11: Popoludní naďalej slnečno, s mrakmi len miestami a prechodne pri teplotách do 29 stupňov. Počasie má už pre vás Martin. Zajtra opäť jasno, bez zrážok a teplo, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32, inde sa budú zajtrajšie maximá pohybovať v rozmedzi od 25 do 30 stupňov.
12: Zobere rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach, obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
13: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
3: Dopravný servis Rádia Express.
11: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Dve autá sa zrazili na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Rátajte tam aj s kolónami. Nehody pribudli aj za Svinnou v smere do Mnichovej Lehoty a na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Na nehody pozor aj v Bratislave, Devinskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na R1 pred odpočívadlom Dolná Streda v smere zo Šoporne, pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovských Matiašoviec. Následky nehody dokumentujú ešte v Poprade na Partizánskej v smere von z mesta a v Bardejove na Duklianskej na križovatke pri Kauflande sa zrazili dve autá. Pri cestároch hlásite zdržanie na viazde do Šintavy zo Serede, pred Harichovcami v smere z Levoče v oboch smeroch a za Starou Ľubovňou v smere do Hniezdného si postojíte rovnako obojsmerne. Odstavené auto budete obchádzať za Tomášikovom v smere do Jahodnej, na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Zvolena pozor na popadané gurtne na ceste a na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky a pohybuje sa tam vodič. Rýchlo si ustrážte na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec a máme aj jednu hliadku. Na viazde do Senca z Veľkého Bielu. To je všetko. Šťastnú cestu a nové informácie z dopravy opäť o 10 minút.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Cudzinca obvineného v kauze podpaleckého útoku vzal súd do väzby. Minister financií poprel správy o novej plošnej dani z motorových vozidiel. Aj zajtra so slnkom bez dažďa do 32 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod pri Prešove. Muž je obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na spoločnosť, ktorá vyrába prieskumné drony. Krajský súd sa v celom rozsahu zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil. V súvislosti s pokusom o podpaľacký útok na firmu pri Haniske zadržali celkovo 4 ľudí, 2 Ukrajincov a 2 Lotyšov. Naše úrady zatiaľ oficiálne nehovoria, kto si mohol útok objednať a či za tým mohlo byť Rusko, ktoré si v Európe na podobné aktivity najíma zahraničných aktérov. Útok sa podarilo prekaziť vďaka medzinárodnej spolupráci SIS a vojenského spravodajstva. Jedného podozrivého zadržali v Nemecku. Rezort financií odmieta, že by vláda pripravovala zavedenie dane z motorových vozidiel pre bežných ľudí. Minister za Smer Ladislav Kamenický na svojom Facebooku poprel vyhlásenia SAS, podľa ktorej môže koalícia takýmto spôsobom vykryť dieru v rozpočte po prípadnom zrušení transakčnej dane. Šéf liberálov Branislav Gröling vyzýva vládu, aby o zavedení novej dane ani neuvažovala.
3: Nech hľadajú na svojej strane, na strane štátu, pre peniaze. Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov, nech je adresný 13. dôchodok, nech je adresná energopomoc. Toto je to, kde má štát šetriť.
1: Národná banka Slovenska zverejnila štúdiu o zavedení osobných a o zdanení osobných aut na základe emisií CO2. Najviac by zasiahla majiteľov starších vozidiel. Prípadné výnosy štátu by podľa NBSky po rozšírení dane vzrástli na 450 miliónov eur. Minister Kamenický tvrdí, že o zavedení takejto dane neuvažujú. Demokratické víťazstvo krajine pravicovej AfD v nemeckých regionálnych voľbách sa podľa Roberta Fica nepatrí komentovať. Premiér však nešetril kritikou Európsku úniu a spolkovú vládu v Nemecku. Strany, ktoré ponúkajú jednoduché riešenia, podľa Fica vyhrávajú, keď vládnúce strany zlyhávajú pri nelegálnej migrácii alebo keď podporujú vojnu. Krajine pravicová alternatíva pre Nemecko vyhrala voľby v Sasku-Anhaltsku. Nezískala však väčšinu. Analytik Lobseku Vladimír Bilčík upozornil, že hlavnou témou volieb bola migrácia.

0: prichádza rok po rozsiahlej kybernetickej sabotáži, ktorá zastavila výrobu v závode Jaguar Land Rover aj na Slovensku. Spoločnosť patriaca indickému koncernu Tata Motors musela prerušiť výrobu na viac než mesiac. Masívne prepúšťanie v európskych fabrikách plánuje aj koncern Volkswagen. V utorok bude opäť slnečno, mraky len miestami a zostáva aj veľmi teplo. Na väčšine územia 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehody dokumentujú v Bratislave Devinskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy, za Svinou v smere do Mníchovej Lehoty a na nehodu pozor aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Cestári pracujú, aby sa obojsmerne zdržíte za Starou Ľubovňou v smere do Hniezdného. Opatrne v Žiline na ulici Veľký diel, je na ceste spadnutý strom, úsek hlásite ako neprejazdný. Radary merajú na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian a v Košiciach na Rastislavovej v smere na Mojzesovu. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy v smere na Karadžičovu, pred Turanmi v smere z Kráľovian, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie. Policajti vám robia spoločnosť aj na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Oravského Podzámku, z Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho v smere na Dukliansku a na výjazde do Prešova to berie hliadka z Kapušian. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Čaute.
4: Ahojte.
3: Krásny pondelok.
4: Oxymoron si ale povedala hneď prvé
3: veci. Pravda, ale 7.9. aby bolo 32 stupňov alebo 30 stupňov.
4: Všetko na poriadku, ako sa hovorí.
3: Ja hovorím, že dobre je.
4: Začína sa nový týždeň, toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela a otvárajú sa podľa mňa akože obrovitanské dvere niekomu z vás. Dokonca to môžu byť aj dvere do nového domu, nie? Za tú sumu, ktorú tam vidíme.
3: Ja, 136 000 eur dnes niekomu padne do lona.
4: Počúvajte, odpadneme. Toto sa bude dnes akože diať v najbohatšej popoludnejšej show Matúša Michaela. Musíme takto skromne povedať.
3: Je hej? To tak.
4: Ale v úvodnej hodine určite by sme rozbehli aj jednu záľudnú otázku, lebo ja už som nažavený, už som vám pripravený.
3: A ste si ju obľúbili celkom, nie? Minulý týždeň sme tak odpremierovali, tak verím, že dnes sa nám niekto prihlási a teoreticky sa môže prihlásiť už v tejto chvíli.
4: Od teraz 905 612 612 je to taká rýchla súťaž, vďaka ktorej môžete vyhrať merch Rádia Express.
3: Tak poďte do nás.
4: Poďte určite, začíname v tomto okamihu a začíname Joe a End of Beginning, Matúša Michaela.

0: A je to tu Adéla na Expresse. In LA, ktoré znie naprieč svetom. Mm.
1: Globálna hviezda aktuálne, je to dievča zo Slovenska, Adéla Jergová. Halo, nech sa páči.
0: Brutál.
1: A veľká hviezda, už dnes ale po 15. zistíme, kto zahviezdi u nás v Expresse. Minimálne oplatí sa naladiť sa, pretože máme nachystaných 136 tisíc eur.
0: No. A jednoslovná odpoveď je odpoveď.
1: Áno.
0: A veľakrát nám povie o vašich pocitoch viac ako čokoľvek iné.
1: Určite áno. Miro, napríklad, keď vyhral v Oplatí sa naladiť sa, reagoval veľmi trefne.
2: Wow.
0: Viete, čo je super? Že slovom wow vy viete dnes zdvihnúť telefón.
1: Áno, to je veľká pravda, ale už týmto ďalším neviem, či by to prešlo.
0: Fú, neprejde.
1: A to asi
0: fú,
1: nie
0: je slovo.
1: OK, je to citoslovce a je veľmi pošramotené. Ľubka to ale rozbalilo za všetkých týchto vyhercov.
3: To je fakt?
1: No a to bolo tiež všetko.
0: Wow. No ale najlepšie je, čo týmto celým chceme povedať, je, že 136 tisíc eur dnes môže vyhrať niekto za akékoľvek slovo alebo vetu, ktorým sa ozve do 10 sekúnd.
1: Je to veľmi podstatné sa ozvať. Hej. Nečakať a hneď sa ozvať. Napríklad aj, keď poviete, ja neviem, už len obyčajné prosím,
0: jasné,
1: ako to zvykne chodiť a bývať.
0: Čiže proste nepotrebujeme heslo, na ktoré ste zvyknutí, Oplatí sa naladiť sa. Ale ak veľmi chcete, kľudne zdvihnite, Oplatí sa naladiť sa. Mm-hmm, hej, mm-hmm. Akože... Neprehráte tým.
1: Akože, aj keby ste povedali, milujem Matúša a Michailu a ich popoludnejšiu show, aj to sa samozrejme ráta.
0: Tak tu prihodíme niečo.
1: Aj to sa ráta, samozrejme. Hej.
0: 136 tisíc eur pre niekoho z vás. Týždeň čakáme na to, kedy niekto rozbije tento bank a dnes je ten deň. A najlepšie na tomto celom je, že táto informácia prichádza do vašich životov ešte v čase, kedy sa viete zapojiť.
1: A to je veľmi dôležité. Ešte hodina a 3/4 cca. To je čas, ktorý máte na to, aby ste poslali svoju SMS, hovoríme svoju, lebo tá vaša môže byť výherná, a zapojili sa práve dnes do hry o sumu 136 tisíc eur.
0: Budeme držať palce.
1: Zmeníme vám život, okej?
4: Okay? Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: môže byť. Takto na pondelok Marshmallow Ellie Goulding, Save My Love, my sme Matúša Michaela na Expresse, ale pozor, nekončíme s výberom skvelej hudby. Lebo aj taká Bebe Rexha, David Guetta a Sad Girls, to je to, čo takto na pondelok môžeme my s Michaelou, ale aj s Čabým samozrejme, s ktorým ideme mrknúť na počko.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Z Maťovej tváre cítim a čítam, že dnes je ten ešte pekný slnečný
0: počkaj,
2: pondelok
0: počkaj.
2: Pred nami.
0: Čo to ja cítim z tvojej tváre?
2: Presne,
0: je to 30 stupňov.
2: Ale dá sa cítiť z tváre.
0: Okej, okay. dá, jasné.
3: No viac mrakov aktuálne na Kysuciach, inak máme skôr polojasno alebo slnečno. Teploty sa pohybujú od 19 v Telgarte do 27 stupňov v Gabčíkove a ešte porastú. Zajtra opäť jasno, bez zrážok a teplo. Na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32 stupňov myši. Inde sa budú zajtrajšie maxima pohybovať od 25 do 30.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Ústavný súd zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z oktobra 2025, ktorým bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Krajský súd musí Drličkovi nahradiť ajtro vykonania. Opozičná SAS chce posilniť ochranu detí pred trestnými činmi. Pri osobách mladších ako 12 rokov navrhuje zaviesť nevyvrátiteľnú domnienku bezbrannosti z dôvodu nízkeho veku. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú predložila SAS do Národnej rady. Belgické úrady zatkli podozrivého čínskeho špióna. Obvinený mal údajne predať obchodné tajomstvá miestneho výrobcu čipov čínskemu konkurentovi. Ide už o druhý prípad špionáže súvisiaci s Čínou, ktorý sa objavil v Belgicku v priebehu niekoľkých mesiacov. Slovenskí hokejisti nastúpia na budúcoročnom hokejovom šampionáte v Nemecku proti Dánsku, Kazachstanu, Maďarsku, Kanade, USA a Česku. Skupinu ukončia zápasom proti Norsku.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
7: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
6: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
8: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
9: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Nehoda pribudla v Bratislave na konci Plynárenskej v smere na Prievozku. Ďalšie dokumenty v Bratislave, Deminskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy a nehoda vám ešte komplikuje jazdu na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena. Cestárov stretnete pred Harichovcami v smere z Levoče, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. S obmedzením rátajte medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Mikulášovom až do 15. tam vojaci priebežujú priebežne uzatvárajú cestu. V Žiline na ulici Veľký diel je na ceste spadnutý strom a úsek hlásite ako neprijazdný. Na odstavený kamión pozor za Karlovou v smere do Turčianskych Teplíc a ďalšie na D1 pred Lemešanmi v smere z Prešova. Máme aj radary na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian, na D1 za tunelom Branisko v smere zo Spišského Podhradia. Spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Rastislavovej v smere na Mojzesovu. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na ulici Mlynskej Nivy v smere na Karadžičovu, pred Turanmi v smere z Kráľovian, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie. Policajti stopujú aj na výjazde zo Sedliackej Dubovej do Oravského Podzámku, v Krivej v smere do Podbiela, v Spišskej Novej Vsi na Radlinského v smere na Dukliansku a na výjazde do Prešova kontrolujú ešte z Kapušian. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: Matúša Michaela, pozdravie aj po pol druhej.
13: Jedna otázka, milión možností, ale len jediná správna odpoveď.
2: A to je záľudná otázka, hráme už o 10 minút.
13: Zostaňte s nami.

0: Shabuzi Abar Song na Expresse, takto 13.50, je to tu, dámy a páni, prvá záľudná otázka tohto týždňa.
1: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Rádio Express.
3: Ideme na to, přátelé, máme tu prvú záľudnú, ako Miška povedala. Spolu s nami je Juraj, ktorý si ide zahrať. Juri, serus.
4: Ahojte, Miška, Marek.
0: Miška, Marek.
3: Počkaj, bolo tam Miška, Marek.
4: Miška, Matúš.
0: Miška, Matúš.
3: Ty ma chceš ako teraz kvízmajstra vyviesť akože z mojej sústredenosti, hej?
0: Áno, toto už bola taktika.
4: Tak trošičku to
3: taktika.
4: Bola.
3: Taktika, serus, serus.
4: Taktika.
3: Počúvaj, záľudná otázka, ideme na ňu. Ja nebudem zdržievať zbytočne, áno. Iba chcem povedať veľmi dôležitú vec.
1: Záľudná otázka.
3: Že... Vo svete motošportu sa stal taký menší zázrak. 20-ročný taliansky pretekár F1 Andrea Kimi Antonelli štartoval na včerajšej veľkej cene v Monze, čiže v Taliansku, z 19. miesta.
0: Ja.
3: Napokon vyhral, skončil na prvom mieste z toho 19. a Taliansko zažilo neskutočnú emočnú búrku.
5: Absolútne epický, fenomenálny príbeh a najmä famózny výkon super talentovaného mladíka z Talianska. Bravo!
3: Ale... Záľudná otázka je mimo športovej misi. Chvála Bohu. Tak, nebojte sa. Keď už sme pri Taliansku, ktoré jedlo je považované za hlavné národné talianske jedlo? Toto je vašich 45 sekúnd, Juraj, Miška.
0: Juraj, vieš?
4: Uha. Každý by povedal, že pizza.
0: Áno.
4: Ale to bude nejaký chyták.
0: Vieš čo, za mňa, čo som akože krvou Talianka, si myslím, že je to jednoznačne pizza margarita.
3: Mhm.
0: Akože môžu to byť aj rôzne druhy cestovín, ale ak sme nie úplne, že konkrétne v nejakom meste, tak je to všeobecne považovaná pizza margarita. Viem, že akože regionálne majú sám každý svoje jedlo národné, mm-hmm. ktoré je akože...
4: Ale je tam na výber, buď 15 pizza, sekúnd. Alebo nejaké cestoviny, špagety.
0: Môžu to byť aj špagety. Akože ak sa bavíme o tom, že čo je v UNESCO, najlepšia kuchyňa, jedno s druhým.
3: 7 sekúnd, 6.
0: Za mňa je to pizza margarita, ale je Juraj... to na tebe.
4: A za mňa asi pizza.
3: Pizza margarita?
0: Áno.
3: A chceš povedať, že pizza margarita konkrétne?
0: Myslím si, že pizza margarita konkrétne.
3: Je to možné? Pizza margarita, symbolika vlajky, jej tri základné zložky, červené paradajky, biela mozzarella a zelená bazalka reprezentujú farby talianskej vlajky. Je to pizza margarita!
4: Wow!
3: Počúvaj, Michaela.
0: Počúvaj, ale tú vlajku si to som nevedela, to je zaujímavé.
3: Mm-hmm. Je to tak? No,
0: Juraj,
3: ale...
0: vyhral si!
4: Super.
0: Že super.
3: Ja neviem, kto z vás dvoch vyhral.
0: Juraj vyhral.
3: Ale Juraj dostane merch.
0: Juraj je súťažiaci a vyhral. A nenechal si sa zmiasť to tu. Áno, lebo Taliansko ponúka veľa dobrého, čo sa kuchyne týka. Ale nedal si sa. Juraj?
3: Odpadol si?
0: Odpadol.
3: On už objednáva, podľa mňa.
0: On už objednáva pizzu.
3: Už tam má nahodenú jednu pizzu margarita a ide si ju rovno buchnúť.
0: Takže
3: gratulujeme.
0: Takže kľudne si ju dneska daj k merču a k cenám od Rádia Express. Pozdravujeme ťa, ešte krásny zvyšok dňa. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Takisto, pekný deň prajem.
1: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na

0: ako Miška hovorí, Šelestial od Eda Štírena, že keď počujete o pesničky, tak na srdiečku sa vám taký Šelestial zjaví. Ale máme tu niečo ďalšie po 14. v našej popoludnejšej show Timbaland One Republic.
1: Chceli ste sa niekomu ospravedlniť v sobotu, ale...
0: Nevydalo.
1: Nevydalo, dnes je už neskoro.
0: Pošlite mu pesničku, aj ni v tejto Timbaland nespieva, iba robí... Ej! Ej!
2: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
8: Check.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
8: Check.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
9: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
10: Ľudí podľa ministra pôdohospodárstva nezaujíma výška dlhu, ale sociálne opatrenia. Nemecký závod Volkswagenu sa preorientuje za aut na zbrane. Aj zajtra so slnkom, bez dažďa a do 32 stupňov. Zo správ po 14. pozdravuje Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Šéfom rezortu životného prostredia by mal byť podľa Richarda Takáča Andrej Danko. Minister pôdohospodárstva to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo v reakcii na kritiku lídra národňarov, že Taraba vybral taliansku firmu na čistenie Dunaja.
12: Keď robíte verejnú obchodnú súťaž v Európskom vesníku, vy neviete povedať, že to vyhrá slovenská firma. To je môj názor, to nie je nejaký ani politický názor mňa ako človeka, ako Richarda Takáča. V tomto prípade, keď vnímam vyjadrenia pána Danka, pre mňa by bol v tomto prípade asi najvhodnejší kandidát na ministra podpredsedu vlády. On Andrej Danko.
10: Návrh zrušiť transakčnú daň je podľa Takáča stále na stole. Podmienkou je, aby minister financií k 1. januáru našiel alternatívu aj v prípade, že bude vyšší deficit.
12: Myslíte, že keby sme sa pýtali ľudí na Slovensku, že ako vnímajú to, že či to Slovensko je zadlžené na 60% alebo na 64%? Či je to pre nich to podstatné, čo potrebujú mať? Nie, pre nich je podstatné pre ľudí na Slovensku, aby boli dodržané, aby sa nerušili všetky tie sociálne opatrenia, ktoré sú v prospech nich, všetky 13. dôchodky a tak ďalej.
10: Premiér Robert Fico chce na koaličnej rade najnovšie navrhnúť zrušenie svojho vlastného rozhodnutia o zrušení transakčnej dane. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. PSK a Komora učiteľov poukazujú na nehospodárne zazmluvnenie videokurzov pre učiteľov. Podľa opozičnej strany ministerstvo školstva v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy podpísalo dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové statické videokurzy. Komora učiteľov uviedla, že jedno video vychádza na viac ako 300 tisíc eur, hoci videá nie sú vytvorené na túto aktuálnu príležitosť a časť z nich vznikla už skôr. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že 18 miliónov eur v školstve sa mohlo použiť aj inak a pýta sa, aký má zmysel minúť peniaze na statické videá namiesto toho, aby sa učiteľom reálne pomohlo. Minister školstva bude na situáciu reagovať o hodinu. Volkswagen našiel využitie pre ohrozený závod v Osnabruku. Po skončení výroby automobilov sa má preorientovať na produkciu pre obranný priemysel v spolupráci s izraelskou štátnou zbrojovkou Rafael. Podľa nemeckých médií sa neuvažuje priamo o výrobe zbraní, ale napríklad o odpaľovacích zariadeniach, generátoroch či transportných vozidlách. Dohoda by mohla zachovať veľkú časť pracovných miest v závode. Dohoda prichádzala niekoľko dní potom, ako dozorná rada Volkswagenu schválila najrozsiahlejšiu reštrukturalizáciu v histórii koncernu. Plán počíta so zrušením približne 100 000 pracovných miest vo svete v nadchádzajúcej dekáde. Ukrajinou otria sa ďalší korupčný škandál. Protikorupčné orgány vyšetrujú údajné krytie podvodných call centier a pranie špinavých peňazí v miliónových sumách. Cez víkend oznámili, že odhalili schému prania špinavých peňazí, ktorú podľa nich viedol predstaviteľ úradu generálneho prokurátora. Mená však nezverejnili a ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odmietol obvinenia. Zajtra opäť slnečno, mraky len miestami a zostáva aj veľmi teplo, na väčšine územia 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov.
8: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A máme aj aktuality z dopravy. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky a aj pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfranconi. Rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuality z dopravy. Nehody pribudli v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky a aj pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfrancony. Rátajte tam preto s rozsiahlými kolónami. Nové hlásite aj v Košťanoch na Turcom v smere do Príboviec a za Rabčov v smere do Oravskej Polhory. Ďalšiu dokumentujú na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Rátajte tam s kolónami, a to aj na starej ceste, a na nehodu si dajte ešte pozor v Bratislave na konci Plynárenskej v smere na Prievozku. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na obchádzku sa pripravte v Žiline na ulici Veľký diel, je tam na ceste spadnutý strom a úsek hlásite ako neprejazdný. Stacionárne radary merajú v Bratislave na Páričkovej v smere na Košicku, na výjazde z Haliče do Lehôtky, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a na rýchlosť sa zameriavajú ešte na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka. Máme aj jednu hliadku, policajti dozerajú na premávku v Nácinej vsi v smere do Petroviec nad Laborcom. To je všetko, prajem pohodu za volantom.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Čau, to je takto po 14. Počúvate popoludnejšiu show. My sme Matúš a Michaela.
4: Rozbiehame sa spolu s vami, ale ide nám to veľa lepšie, keď myslíme napríklad na to, že už o hodinu sa niekto z vás stane absolútnym boháčom. Z môjho pohľadu 136 000 eur, to už jej veľký meník. Váš táta, ktorý zemžel v Argentíne.
3: Jemeník.
4: Vám zanechal.
3: Jemeník.
4: Veľký mení. Jemení.
3: Takovejhle jemeník si môžete vyhrať medzi 15. a 16. dnes a stále máte šancu zapojiť sa. Ale samozrejme, k tým detailom sa túto hodinku ešte dostaneme, tak určite zostaňte s nami.

0: Jedna fantázia, Michiko, DJ Gouča a Jason Derulo u nás na Expresse.
1: Tešíme sa s vami, že máme krásny pondelok a v ňom máte šancu vyhrať fantastických 136 000 eur. Posledná hodinka na moment, kedy máte ešte šancu poslať svoju výhernú SMS-ku plynie, tak si ju nenechajte len tak akože prejsť pomedzi prsty a skúste šťastie.
0: Určite mne sa páči napríklad taký Nikolas. Ten vyhral svojho času 104 000 eur u nás, ale peniaze ho nezmenili. Práve naopak sa vlastne ukázala jeho ľudskosť.
2: Nič také som neurobil s tým peniazmi, babsíka som si kúpil.
3: To akože nič, to je najviac, dokonca viacej ako presťahovať.
1: Čo ti živé, akého?
3: Akého si si kúpil?
2: Pomeranian.
3: No, jež, to je drahý.
1: To je tá kulička.
3: Áno, to je drahý chlopatá. Pes, hodný výhercu 100 000 eur.
0: Chápeš, že on mohol samozrejme si kúpiť veľkého medveďa s trojcipou hviezdou, myslím, hej? Ale on nie, on si kúpil malého psíčka.
1: A dobre urobil,
0: a dobre spravil.
1: Ušetril a zostane mu na staré kolena, ako sa praví. Je úplne jedno, či tie peniaze oblieskate, alebo si ich budete šetriť, alebo sa rozdelíte, to už je samozrejme na vás, do toho sa my starať nebudeme. Zvedaví budeme, ale starať sa nebudeme. Mm-hmm. A v tej chvíli, ako vyhráte, je to už absolútne akože nepodstatné, hej? Už si môžete žiť svoj život a svoj sen a máte dnes šancu naozaj žiť ho vo veľkom. 136 000 eur pre niekoho z vás.
0: Bez hesla, ale do 10 sekúnd sa musíte ozvať. To je 100%, jo? Tak sa na to tešíme. Máme necelú 3/4 hodinu do 15. Stále stíhate poslať svoju SMS.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 4 minúty, pol tretej, toto je popoludnejšie show Rádio Express, Matúša Michaela. Ahojte na celé Slovensko. Kde ste? Čo robíte? Ste v práci? Trápite sa?
1: Sme v tom spolu.
0: Alebo máte veselý pondelok, ako my.
1: Ak aj nemáte, tak my sa postaráme o to, aby ste ho od tejto chvíle mali, pretože tu máme fantastickú kaskádu a Boy You Cheer Me, ktorú vám pošleme do polhodinky. Určite sa na toto viete spoľahnúť. Ak 100%. Na nič iné, tak na toto áno.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: No a ďalšia vec, na ktorú sa viete spoľahnúť, že ešte 2 dní tu máme tropické teploty v podstate na Slovensku, alebo teda aspoň minimálne na južnom. No tak áno, veď na 30 už je tropické teplota, je to tak však, Martin?
3: A bolo do tohto leta.
1: Presne tak.
0: Už aha, je to teraz už 40. Rozumiem, chápem.
3: V útorok opäť jasno, bez zrážok a teplo na juhozápade s miestami a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32 stupňov. Inde sa budú zajtrajšie maxima pohybovať od 25 do 30.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Reforma školstva je beh na dlhé trate, uviedol to minister školstva Tomáš Drucker pred zajtrajším vyhlásením výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA. Drucker je presvedčený, že sme na Slovensku robili veľa preto, aby sme zastavili prepad v medzinárodných rebríčkoch. Rusko nevylučuje obnovenie trojstranných rokovaní so Spojenými štátmi a Ukrajinou o ukončení vojny. Kreml to uviedol po víkendovej návšteve amerických vyjednávačov. Rokovania sprostredkované Spojenými štátmi uviazli na otázke územia, najmä budúcnosti východu ukrajinského Donbasu. Nemecko sa po voľbách v Sasku-Anhaltsku zmenilo. Po víkendovej výhre krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý je zároveň predsedom Kresťansko-demokratickej únie. Európska únia odsúdila akúkoľvek glorifikáciu odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča, ktorého pohreb sa dnes koná v Belehrade. Popieranie vojnových zločinov je podľa stanoviska v rozpore s najzákladnejšími európskymi hodnotami EÚ.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Chystáte sa stavať? Keď stavba, tak i Tonk. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz pánske džínsy Mustang so zľavou 18% len za 35,99. Allegro dni len do 20. septembra.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravuje presne o pol tretie opäť Martin. Dve autá sa zrazili na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy. Rátajte tam s kolónami, a to aj na starej ceste. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky a aj pred tunelom Sitina v smere z mosta Lanfrankony. Rátajte tam preto rovnako s kolónami a na nehody si dajte pozor ešte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec, za Rabčou v smere do Oravskej Polhory a na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. 20 minút si postojíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú a vy sa v oboch smeroch pri nich zdržíte. Pred Harichovcami v smere z Levoče aj za Starou Ľubovňou v smere do Hniezdného. Ešte polhodinu vojaci priebežne uzatvárajú cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na Páričkovej v smere na Košicku, na D1 pred tunelom Višňové v smere Sturian, na výjazde z Haliče merajú v smere do Lehôtky a radary máme aj na D1 pri Vašci v smere do Východnej, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka. Spomaliť sa oplatí obojsmerne v Lipanoch a hliadky na vás čakajú v Bratislave, Demínskej Novej Vsi na križovatke pri Hornbachu, na výjazde do Nitrianskeho Pravna Skľačná a v Nacinej Vsi v smere do Petroviec nad Laborcom. Na teraz všetko, majte pohodu za volantom.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme.
0: Aj po pol tretej a tešíme sa, že ste s nami. O chvíľku aj Rišo Altner porozpráva o svojej hudobnej ceste.
1: A tak si myslím, že sa oplatí zostať naladený.

0: 10 minút. No, dobre, 12 minút do 15. My sme Matúša Michaela.
1: Čo, zanotil si čisto ako tá fujara. To treba povedať. Ale ideme sa rozprávať aj o Rišovi Autnerovi, inak môj konškolák si predstav. Alebo... To je taká sranda, jak tu všetkých týchto stretávam. Riša Autner, Juraj Bačer, to sme všetko sme chodili na jednu školu. V každom prípade poznáme ho ako herca, určite áno, ale v ostatnom čase má čoraz viac fanúšikov aj pod hudobným pódium, treba povedať. Mm-hmm. A na strednej škole to ale tak úplne nevyzeralo, hej, že by jedného dňa mohol vydať album.
2: Moji spolužiaci na konzervatóriu spievali v prvom, v druhom, treťom ročníku, že muzikálové piesne, hej, My Fair Lady, Phantom Opry a tak ďalej, len ja jediný až do štvrtého ročníka, dokedy som bol na konzervatóriu, som spieval, ej, keď ma naháňali hore tou Bystricou. Moja hodina spevu vyzerala tak, že som prišiel, začali sme sa rozospievať a profesorka po 7 tónoch povedala, to tebe stačí, už nemusíš ísť vyššie, to tebe už je vysok. Ja potom som prišiel na VŠMU, kde moja profesorka spevu, pani Pavlíková, vlastne zistila, že prečo, však poďme ešte vyššie, však ty vieš, že ešte vyššie, hej. Čiže mňa to tak zakomplexovalo, to štúdium na konzervatórium v speve, nie v herectve, ale v speve, že v podstate som to musel fakt, že drsne odstraňovať. A napríklad prvé koncerty pri speve som sa držal mikrofónu, že som neodišiel od mikrofónu. Lebo som sa tak triasol od trémy, že až Marek Žilinec, náš bicista, manažer, mi povedal po nejakom treťom koncerte, štvrtom, že počuj, že odlep sa od toho mikrofónu, však trošku vyťahni ten mikrofón z toho stojanu a chod tancovať, vieš niečo. Ja som to nevedel robiť, tak som bol zablokovaný z toho.
0: No teda, a už sa odblokoval, ale...
1: Ale chvála pánu Bohu, že sa odblokoval, tá jeho hudba je naozaj krásna.
0: Zaujímavá, aj inak moja dcera chce ísť na konzervatórium, tak jej pustím celý tento rozhovor s Rišom Autnerom, nech vie, čo ju čaká.
1: Ale
0: a
1: presen,
0: že sa nesmie zdávať, chcem povedať. Nehaďame
1: to do všetko do jedného vreca, takisto ako ťa vie zablokovať učiteľ na konzervate, vie zablokovať aj na akomkoľvek inom gymnáziu.
0: Aj spolumoderátor, keď spievam ja napríklad, ale dneska si ma pochválila napríklad.
1: Presne tak, ja sa to snažím vyvažovať.
0: Celý rozhovor s Rišom Altnerom nájdete už teraz na našom webe express.sk a všetci tí, ktorí ho milujete rovnako ako aj my, musíme povedať, tak sa si aj potešíte.
1: Určite.
0: Bežte tam.
1: Tak tam bežte.
3: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Pri našom dobre správy máme 3 minútky necelé do 15. hodiny a viete, že po 15. sa vždy dejú veci, napríklad že vám hráme tie najväčšie pecky. Benson Boone sa na vás teší už o malý moment, tak si počkajte na to.
1: Láska, aké auto by si chcela?
2: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa, no nie?
1: Ale ja som myslel, akú farbu.
2: Jaj, to neviem.
1: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho. A tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk. Čugučka,
6: guzačku. Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a Vivien.sk.
7: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Počúvate dobrú hudbu? A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
9: Kočner tvrdí, že v medializovanom telefonáte s Kuciakom nešlo o vyhrážanie sa. Výsledok volieb v Sasku-Anhaltsku šokoval nemeckého kancelára. Aj zajtra so slnkom, bez dažďa a do 32 stupňov. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Marian Kočner pred špecializovaným trestným súdom zľahčoval telefonát s Jánom Kuciakom. Kočner sa mu vyhrážal v roku 2017 a avizoval mu, že špinu bude hľadať nielen na Kuciaka, ale aj na jeho rodinu. Obžalovaný dnes tvrdí, že keby toto bolo vyhrážanie, dnes by bola stíhaná polovica Slovenska a rozhovor považoval za normálnu debatu novinára s novinárom, pretože aj on má vyštudovanú žurnalistiku. K lustráciám Kuciaka a jeho rodiny sa obžalovaný nevyjadril. Po dvoch rozsudkoch, ktoré zrušil najvyšší súd, pokračuje v prípade Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej proces pred špecializovaným trestným súdom s obžalovaným Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Sábo dostali už skôr 25-ročné tresty odňatia slobody. Sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruško 15 rokov. Nemecko sa po voľbách v Sasku-Anhaltsku zmenilo. Po víkendovej výhre krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý je zároveň predsedom Kresťansko-demokratickej únie. Dodal, že to bola najhoršia porážka CDU za posledné desiatky rokov. Merz svetu odkázal, že Nemecko si je naďalej vedomé svojej osobitnej zodpovednosti vychádzajúcej z dejín a svoje politické zriadenie a zakotvenie v Európskej únii zachová. Územné otázky v ruskej vojne na Ukrajine môžu podľa Volodymyra Zelenského vyriešiť iba prezidenti. Napriek pozitívnym signálom, s ktorými odchádzali Trumpovi vyslanci po víkendových rokovaniach s Moskvou a Kieva, očakáva Ukrajina, že vojna sa natiahne minimálne do nadchádzajúcej zimy. Volodymyr Zelenský dlhodobo vyzýva Vladimíra Putina, aby sa stretli na neutrálnej pôde. Kremeľ mu však odkazuje, že má priletieť priamo do Moskvy.
11: Nie som si istý, či Rusi vôbec chcú niečo iné ako okupáciu, ale treba urobiť všetko preto, aby sme im aspoň trochu zrazili ich pýchu. Preto k nám prišla americká strana. Toto nesúvisí s ničím iným ako s procesom obnoviť rokovania.
9: Trumpov vyjednávač Jared Kushner po víkende skonštatoval, že návšteva im poskytla množstvo nových poznatkov. Zelenský po ich odchode zdôraznil, že hlavným cieľom je dosiahnuť dôstojný, spoľahlivý a trvalý mier pre Ukrajinu.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
9: Slováci odohrajú na majstrovstvách sveta v hokeji 2027 prvý zápas proti Dánsku v sobotu 15. mája. Skupinu zakončia v utorok 25. proti Norsku. V rámci skupiny B v nemeckom Düsseldorfe budú hrať aj s Kazachstanom, Maďarskom, Kanadou, USA a Českom. V programe je prvý zápas šampionátu naplánovaný na 13. mája. Zvyšný program potrvá od 14. do 30. mája. V Düsseldorfe sa odohrá 30 zápasov, 29 sa bude hrať v Mannheime a 1 na futbalovom štadióne Vettis Aréne v Gelsenkirchene.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: A v útorok bude opäť slnečno, mraky len miestami a zostáva veľmi teplo, na väčšine územia 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska sa dostane teplota až do 32 stupňov.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Začnem rovno dobrou správou. Nehodu na D2 za tunelom Sitina v smere do Stupavy sa už podarilo odstrániť. Treba ešte počkať, kým sa rozbehnú kolóny. Dve nové nehody ale hlásite v Bratislave, na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra a na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere do centra. Ďalšie nehody vám komplikujú jazdu na výjazde z Osenca do Viničného, za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty, za Popradom je nehoda v smere do Vysokých Tatier a ďalšie dve na výjazde z Prešova do Nižnej Šobastovej do Ľubotíc na Prešovsku a za Chmeľovom v smere do Lipník. Polhodinové kolóny hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky. Štvrť hodinu sa zdržíte aj na viazde do Hlohovca z D1 a 15, respektíve 30 minút si pripravte do kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Rýchlo si ustrážte v Kráľovanoch v smere do Ľubochne a na viazde do Lipian z Kamenice to berie radar obojsmerne. Hliadky vás môžu zastaviť v Bratislave na Starej Vajno v smere na cestu na Senec, v hlavnom meste aj na Rybničnej v smere na Vajnorský nadjazd, na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere z Piešťan, na výjazde do Nitrianskeho Opravna je hliadka z Kľačna a ďalšie na výjazde do Hubovej z Ružomberka, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
10: 0800 800 444.

0: a ďalšie na viazde do Hubovej z Ružomberka na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Po 15. pondelok sa hlásime s popoludnejšou show. Pozdravujeme takto 7. septembra, ahoj.
4: Áno, 7. september, to zavania jeseňou. Chceme, nechceme, pomaličky, ale isto je to tu. A čo bude vládnuť tejto jeseni?
3: Určite nejaký modný výstrelok.
4: Máte radi Bambi? Bambi,
3: srnka. Bambi, no, keby akože na chlebík možno.
4: Nie, či? Srnka Bambi.
3: OK.
4: No, tak ten estetický vzor Bambi, akože také hnedkasté a biele bodky na tom, aha, tak to je teraz hitom.
3: Akože na oblečení.
4: Tejto jesene.
3: Ty si bola na Fashion Weeku v Miláne, mám taký pocit.
4: A čo iného, keď nie oblečenia?
3: Ja neviem, tak možno si kúpujú ľudia...
4: Bambi domov,
3: presne tak.
4: Bambi na doma, ako sa praví. No, tak ak budete premýšľať dať čiernym alebo hnedým svetrom, zobrazíte ten hnedý.
3: A biele bodky do toho.
4: A biele bodky do toho, čo už nechám na vás, či použijete múku, alebo...
3: Alebo čo máte práve po ruke.
4: Savo.
1: Matúš a Michal.

0: toto stalo? Neverím, že sa toto stalo. Miša Vrabová pozdravuje, zatiaľ teda nevieme koho, hej, lebo toto je ten známy tón, čo znamená, že číslo bohužiaľ je nedostupné. Zistíme samozrejme, kto bol na druhej strane, prečo, jak?
1: Mňa to bolí!
0: Aj pán zvukára to bolí a ja to nemám ani Andreja Byčana, ktorý sa čvachtá niekde v mori, aby ma trochu upokojil, lebo ja som úplne vyklepaná ľudia. A verím, že vyklapaný bude aj ten dotyčný alebo dotyčná, čo prišiel momentálne o našich rekordných 136 000 eur. No nemáme rekordmana, nemáme. Najvyššiu výhru, o akú sme kedy hrali, sme neodovzdali. A vy sa asi pýtate, že čo teraz, ej? No, v prvom rade, urobím všetko preto, aby som zistila, kto sa pripravil o tú rekordnú sumu. Dozviete sa určite ešte dnes, verím, ak nám to teda zdvihne. Dotyčný alebo dotyčná. Čo, že čo?
1: Asi telefonuješ.
0: No, to je jedna z možností.

0: hostí sme zistili, že to nemusí byť iba obsadzovací tón. To je proste, áno, to môže byť aj, že signál nebol, hej. Proste je to nedostupný tón už po novom. No, teda, čo sa teraz bude diať, hej? No. Teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. K tým 136 tisíc prihodíme ešte 7. A zajtra po 15. tak bude v hre neuveriteľných, a teraz si sadnite, hej, 143 tisíc eur. A počúvajte, ešte mám jednu dobrú správu, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo. Čiže opäť ideme bez hesla, len teda takýto nedostupný tón vám to nevyhrá, samozrejme. A pozor, ešte jedna dobrá správa, lebo je pondelok. Ešte stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Všetko nájdete na webe oplatisanaladica.sk, tak tam skočte, lebo počúvajte, toto ako naozaj sme nečakali, že toto sa stane. Dnes sme hrali o rekordnú sumu, zajtra hráme o ešte rekordnejšiu. Ideme bez hesla a zajtra po 15. sa niekto z vás môže obohatiť o neuveriteľných 143 tisíc eur!
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Sám sebou akali, život je na exprese. Takto pár minútiek pred pol štvrtou počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a aha, čo pre vás máme. Skvelý šabuzia jeho Cowgirl u nás na exprese. Tesne po dopravnom servise ešte predtým sa ideme pozrieť, ale von sú tam krásne teploty. Povedala by som, že babie leto, ale toto je ešte leto.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
0: Maťko je už s nami vo vysielacom štúdiu, aby nám zvestoval novinky.
2: No zväčšenú oblačnosť hlási aktuálne len meteostanica v Žiline a v Liesku, inak máme prevažne slnečno, maximálne polojasno, do rána môže teplota v údoliach klesnúť k 3 stupňom. V utorok bude opäť slnečno, podobne ako dnes, mraky len miestami a zostáva aj veľmi teplo, na väčšine územia do 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32 stupňov.
1: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám priná naša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
2: Poľsko a Slovensko podpísali list o zámere nadviazať spoluprácu v obrane. Spolupráca sa týka dvoch oblastí, munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého je Poľsko dnes lídrom modernizácie armády v Európe. Progresívne Slovensko kritizuje ministra školstva Tomáša Druckera za 18 miliónové videá. Učitelia podľa poslancov dostanú namiesto školenia a mentoringu len videá. Podľa nich ide o nepochopiteľné míňanie peňazí v čase konsolidácie. Ku kritike sa pripojila aj komora učiteľov. V stredu by mala poprvýkrát zasadnúť komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, na ktorej čele je minister zdravotníctva. Kamil Šaško potvrdil, že by sa mali zaoberať najmä situáciou v záchrannej zdravotnej službe.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehoda pribudla v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú. Starších máme podstatne viac. Dve sú v Bratislave, na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra a na Trnavskej pri Zimnom štadióne tiež v smere do centra. Na nehody pozor aj na výjazde z Osenca do Viničného, za Rabčov v smere do Oravskej Polhory, za Rímavskými a Novcami v smere do Rímavskej Soboty. Ďalšie nehody vám komplikujú jazdu za Popradom v smere do Vysokých Tatier, na výjazde z Podolínca do Spišskej Belej a na obmedzenia sa pripravte po nehodách aj na výjazde z Prešova do Nižnej Šebastovej, do Ľubotíc na Prešovsku a za Chmeľovom a v smere do Lipník. Na polhodinu odhadujete kolóny v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 15 minút a na 20 minút to vidíte na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. Opatrne v Nových Zámkoch na Štefánikovej v smere do centra je tam v podjazde zaseknutý kamión. Rýchlo si ustrážte v Kráľovanoch v smere do Ľubochne, na D1 prívažci v smere do Východnej a merajú aj na výjazde do Lipian z Kamenice. Hliadky máme dve v Bratislave, na Starej Vajnorskej v smere na cestu na Senec a na Rybničnej v smere na Vajnorský nadjazd. Ďalšie dve hlásite na výjazde do Hubovej z Ružomberka a na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
2: My sme Matúš a Michaela a počúvate nás aj minútku pred pol.
0: Minulý týždeň v piatok sme spoznali hudobného fajnšmekra, tak si ho samozrejme pripomenieme a budeme hľadať nového.

0: Ide karta Bebe Rexha, tentokrát z Fatal's New Religion u nás na Expresse v popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela. Inak, viete čo? Čo vy takto v pondelok? Že normálne, že fungujete, viete byť akože normálne, že fokusovaný alebo sústredený.
1: Nie, nefungujú, spia alebo sú mŕtvi.
0: Ja nie, veď ja sa len pýtam, že či náhodou nemáte akože pondelkové issues, ako sa hovorí, alebo problémy, hej? Mm-hmm. Tak keď máte, tak 905 612 612, lebo vieme ich akože veľmi rýchlo každý deň nejakým spôsobom vyriešiť.
1: Presne tak, a ak vám chýba cieľ, ktorý by vás na konci týždňa čakal, tak my vám ho dáme. Budeme aj tento piatok hrať hudobného fajnšmekra. Mm-hmm. Už v tejto chvíli hľadáme dobrovoľníka, ktorý by sa ujal jednoducho zobrať si tento titul za svoj, mm-hmm, a prebrať štafetu, no, po človeku, ktorý vyhral tento piatok.
0: Ivo, presne tak sa volal. No ale čo to ten hudobný fajnšmeker je, ľudia sa pýtajú.
1: To sú tri hudobné ukážky, na základe ktorých musíte určiť meno interpreta alebo názov pesničky.
0: A keď ste fajnšmeker, tak to dáte, že oboj.
2: Poďme na to, toto je prvá ukážka pre teba, Ivo.
3: Is this the real life?
4: Tak to je Queen a Bohemian Rhapsody.
0: Bod pre Iva. Hudobným fajnšmekrom sa ešte nestávaš, pretože mám pre teba ale ďalšiu ukážku, tak počúvaj. Je to veľmi krátke, ale čo to je podľa teba?
4: To je Black Eyed Peas.
0: A skladba? Sa mi zdá, že takto piatok popoludní tu mám naozaj dočinenia s človekom, ktorý sa vyzná, ale pre teba je ešte najväčšia výzva. Toto je veľmi krátka ukážka, je asi najťažšia z týchto troch, tak počúvaj, Júko, hej? To som veľmi skrátil.
4: Možno by to bola Whitney Houston.
0: Oh my god! Tak poďme to overiť. Môžeš byť ty takýto dokonalý frajer?
4: Ale váhal som 2 sekundy.
0: Ivo z Banskej Bystrice, chceme ťa pasovať ako hudobným fajnšmekrom tohto týždňa Rádia Express a verím, že toto ocenenie budeš mať pripnuté niekde v kancelárii, lebo ti pošleme aj certifikát k tomu.
4: Ano. Ďakujem pekne.
1: Dali sme do výroby aj výložky, aby ste ich mohli boskávať. A v piatok hľadáme ďalšieho hudobného fajnšmekra. Ježiš,
0: to by bol aký mega merch, keby sme mali výložky. Poboskej svoju výložku.
1: Hudobného fajnšmekra.
0: Áno, áno, samozrejme.
1: 905 612 612, kto sa s vami chcete zahrať tento týždeň, tak sa hláste teraz.
0: Aj teraz.
5: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku

0: aj skvelý Pavol Habera, ale aj skvelá para v tomto okamihu, ale budeme rozumieť veľmi dobre aj tej ďalšej skladbe, ktorú pustíme tesne po 16. Loďka,
1: papír, všechno nebo nič.
0: Všechno nebo nič.
1: Všechno
0: Eva
1: nebo
0: Farna.
1: Nič, Eva Farna.
0: Inak Eva Farna ide teraz u nás doma celkom a jej playlist takisto, pretože ako je teraz porotkyňa v Superstar, tak dievčatá si zase oživili ako keby Superstar. Tie skladby a v aute to zase mastíme, Evy Farné. Takže som rád, že aj v rádiu, ak idete aj vy napríklad teraz v aute, tak si ju môžete zanôčiť.
1: Eva je absolútne fantastická. Pred rokmi som bola na jej koncerte v Prahe a to je naozaj v našich končinách jedna nedocenená spevačka.
0: A myslím si, že už je aj docenená, že už sa to aj
1: dúfam,
0: stalo.
1: Že už áno.
0: Tak po 16. u nás popoludnejšie show.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Zvoniť, ale v takejto podobe, ako to počujete práve teraz, už nebude kurikulárna reforma.
0: Wow.
3: To hovorí.
0: Mm-hmm, áno.
3: Klasické zvonenie už končí a tým pádom si hovoríme výzva prijatá. Poďme nájsť alternatívu.
4: Ja vidím, že ty niečo máš. Normálne je strach v mojich očiach teraz aktuálne.
3: Ty si toto ešte nezažil. Nie, nie. Totiž to
4: počul som
3: podaní,
4: o tom, legendy kolujú.
3: Že ja a indianská flauta máme k sebe blízko. Takže milí riaditelia, zástupcovia škôl aj učitelia, ak práve teraz počúvate a tiež si kladete otázku, ako teda máme končiť hodiny najnovšie, ja sa nadýchnem.
4: No, počkaj, tak, no poď, koniec hodiny.
3: Nesmej sa, teraz podľa mňa mnohí si hovoríte, áno, toto je ono, ozvite sa nám 0905 612 612, ja prídem hoc aj zdarma alebo za jedlo a budem oznamovať koniec hodiny u vás.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Bratislava bude spolupracovať s Varšavou pri obrane proti dronom. Šéf agrorezortu odmietol dohodu na závlahách so Saudskou Arábiou. Aj v útorok so slnkom, bez zrážok a do 32 stupňov. Správy o 16. sú s Martinom Čavajdom.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Poľsko a Slovensko podpísali dokument o budúcej spolupráci v obrane. Týkať sa bude dvoch oblastí, a to munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého je dnes Poľsko lídrom modernizácie armády v Európe. Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz ocenil slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Peniaze použité na agrokomplex boli podľa Richarda Takáča minuté hospodárne. Minister pôdohospodárstva v našej relácii Braňo Závodský naživo odmietol kritiku SAS, že súčasťou výstavy mali byť aj svietiaci jeleň s projekciou za 12 000 eur či LED imitácia dažďovej vody.
10: Keď porovnáme s predchádzajúcimi amatérmi, ktorí nám tu vládli, oni to mali na nejakých pár metroch štvorcových, my sme to mali, že 30-40 krát väčšia rozloha, oni mali jeden gala večer, my sme mali 4 gala večery. To neboli gala večere pre papalašov. Bolo platené z technickej pomoci, čiže to boli peniaze na to určené.
9: Takáč tiež odmieta, že sa rezort dohodol na obnove závlah so Saudskou Arábiou a dodal, že partnerov na projekt hľadajú.
10: Tí partneri v rámci PPP projektu môžu byť samotní poľnohospodári, môžu to byť nejaké banky, ktoré by toto celé financovali.
4: Rozumiem.
10: Počul som už aj záujem nejakých Izraelčania, čiže dokončujeme analýzu. Z toho nám vypadne, že kde, čo a akým spôsobom.
4: Ale toto je plán PPP projektom, hej?
10: Áno, taktože zatiaľ to vychádza na PPP projektu. projekt.
9: Momentálne vyčlenil štát na pomoc so suchom 30 miliónov eur. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európska únia vyčlenila investičný balík 200 miliónov eur pre Grónsko. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyen ostrov navštívila, pretože oň opäť prejavuje záujem americký prezident Donald Trump. Stretla sa s predstaviteľmi tamojšej regionálnej vlády, dánskou premiérkou a šéfom vlády Fajerských ostrovov. Napätie okolo Grónska vyvolal Trump hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, keď tvrdil, že Spojené štáty ho potrebujú na zaistenie svojej bezpečnosti.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
9: Ferrari uznalo, že spor Leclerca s Hamiltonom nevrhá na tým dobré svetlo. Britský jazdec Formuly 1 dostal od svojej stajne varovanie pre hádku s tímovým kolegom. Incident počas nedeľnej veľkej ceny Talianska. Oba červené monoposty sa ocitli v kolízii počas prvého kola pretekov. Leclerc následne vyhlásil, že chybu urobili oba jazdci, čím sa Hamilton, ktorý prišiel po strete o 6 pozícií, zásadne nestotožnil.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
9: Utorok bude opäť slnečno, mraky len miestami a zostáva aj veľmi teplo a bez zrážok. Na väčšine územia 25 až 30 stupňov, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska porastú teploty až k 32.
12: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
9: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Za uplynulú polhodinu pribudli 4 nehody, a to v Bratislave na Kutuzovej, v smere na Vajnorsku, za Bodzov v smere do Tvoňa, v Kysuckom Novom meste, na ceste do Rudiny v smere do centra a čerstvú nehodu hlásite aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere do centra, v hlavnom meste aj na Trnavskej pri zimnom štadióne rovnako v smere do centra. Ďalšie odstraňujú na výjazde z Osenca do Viničného, v Žiline na výjazde z Rajeckej na Mostnú, za Rabčov v smere do Oravskej Polhory. Na nehody pozor aj za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty a na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. Polhodinu si pripravte do kolóny v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Na výjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny je to v kolóne na polhodinu a 20 minút si pripočítajte k ceste na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Zaseknutý kamión v podjazde vám komplikuje jazdu v Nových Zámkoch na Štefánikovej v smere do centra. Spomaliť sa oplatí v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakúnsku cestu a na hliadku upozorňujete na viazde do Kremnice z Hornej Vsi. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Po 16. sme tu s vami, Matúš, Michaela, ahoj.
0: Ahoj, ale dlho sami nebudeme, lebo už očakávame nášho ďalšieho hostia. Inak mimochodom, dnes si ho už aj spomenula.
1: Sme v očakávaní,
0: lebo rozprávali sme sa s Richardom Altnerom, ale si povedal, že aj Juraj Bača, že to sú takí konškoláci tvoji.
1: A Juraj Bača je presne ten človek, ktorý zavíta do nášho štúdia, aby nám priniesol novú pesničku. A náš slovenský hit týždňa rozozvoní vaše srdcia i duše o malý moment Juraj Bača u nás popoludnejšej show.
0: Tak si na to počkajeme, ale ešte predtým, kým príde Juraj, tak tu máme jeden singel na úvod popoludnejšej show Martin Garrix a Ed Sheeran.

0: obľúbená. Ha, možno aj vaša, alebo však keby nebola, tak ju nehráme, nie? Na Expresse Alex Warren a Ordinary. A my ideme ďalej, pretože sme vám avizovali, že bude s nami...
1: Konečne prišiel.
0: Juraj Bača, vítaj.
2: Ahojte.
0: A si tu dlho nebol. Naposledy, keď si tu bol, tak si nám tu spieval metalistické piesne pre tvoje malé dieťa.
2: A to stále platí.
1: Platí,
0: a stále,
1: hej?
0: To počúvate.
2: Jasné.
0: Čo u vás teraz momentálne fičí?
2: Ešte stále kapela Chart, lebo oni produkujú nové pesničky, ale tak teraz sme prešli aj na také napríklad Helenine oči.
1: Dobre.
2: To si fičí, ale ten metal, ten tam je.
1: Helenine
2: ale teraz
1: oči.
2: Skôr také, že pozeraj, jak som trénoval, porovnaj so sebou a potom priznaj zahambenie. Kto takú silu má? Nič? Preštolk.
0: Wow.
2: Musíte počúvať, stala sa to historická vec,
1: no.
2: A ocenili to aj chalani z kapely Chat, že ste zahrali pár sekúnd ich piesne tu na Expresse. A
1: vďaka
2: to je,
1: tebe
2: že...
1: určite.
2: Áno.
1: Tedy,
2: takže...
1: hej.
2: Vtedy abecedu nenávisti.
1: Áno.
2: Tak, že celá komunita vtedy zajasala, že zaznela táto pieseň.
0: Že boli v komerčnom rádiu.
2: Eter Radio Express, takže keby ste náhodou chceli pokračovať v nasadenom trende, tak pieseň Trash Talk,
1: mm-hmm.
2: A náš obľúbený refrén Už si sa do... v rukách medveďa.
1: No,
0: ale takto sme si získali vlastne metalistickú scénu.
1: Na 3 sekundy ale získali, áno. Odvtedy znova nás nepočúvajú.
0: Ste v
1: ale...
0: našich srdiečkách a poďme ďalej.
1: Poďme ďalej.
0: Juraj,
1: a ty si pamätáš, kedy si začal počúvať práve takúto hudbu?
2: Ty si super, takto si premostil na moju novú pesničku.
1: Ale...
2: Ja si to pamätám. Áno, bolo to, keď môj brat doniesol CDčko Rammsteinu domov. To zmenilo život mne aj všetkým susedom.
1: A ty si pamätáš, kedy si sa chcel stať hercom?
2: Čo, toto ste si na mňa pripravili, že?
1: Vôbec.
2: Áno, pamätám.
1: Aha.
2: Bolo to od malička, áno. A Miška, ty si pamätáš, keď sme sa vtedy...
0: Čo?
2: Neviem,
1: chcem
2: tak to
1: vedieť.
2: Chcel som použiť Lukášov for.
0: Nie, ja si to nepamätám.
2: Bože, a práve som ťa nazval Lukáš. Ty si to pamätáš?
1: To si o mne hovoril?
2: Keď som ťa nazval Lukáš.
0: Ty si pamätáš, keď ťa premenovali na Lukáša, Matúš?
2: Nie, lebo dole som stretol Lukáša, bože. Prepáčte. Ale je to chytlavé tým pádom, dobre.
0: Je to nový song, ktorý si k nám priniesol. Pamätáš?
2: Pamätám, keď som sem priniesol prvý song a pamätáš?
0: Sa volá druhý song.
1: Tak presne, ale pesničku si napísal pre svoju vyvolenú Dominiku, maminu vášho syna.
2: Pôvodne napísaná ako úplne iná časť iné piesne, ktorá bola práve že taká, že sám ľutujem, taká, že akože smutná. A tam bol presne taká časť, že pamätáš, keď to bolo dobre, pamätáš, keď sme sa toto pamätáš, a vlastne sme si povedali, že prečo zahlcovať zase éter nejakými akože smutnými vecami a takými akože melancholickými, že vyhoďme všetko to negatívne a poďme len postaviť novú pesničku na tom popevku, že pamätáš, keď to vlastne bolo všetko super, a tak vznikla vlastne pieseň Pamätáš.
1: Tak, to je skvelé.
0: Je pravda, že celú pesničku vlastne skúšaš Dominiku z toho, či si pamätá. Len či si pamätáš ty, tak z toho ťa vyskúšame my dvaja. Pamätáš si, ako ste sa zoznámili?
2: Bolo to na krste videoklipu, respektíve pri točení videoklipu pre jednu speváčku.
0: Dominika hovorí, že...
3: Prvé zoznámenie si nepamätám. Druhé zoznámenie si zase nepamätá Juraj. To si pamätám, ale zase ja. No a až to tretie bolo takéto to magic. A bolo to na jednom takom evente. Bola to premiéra videoklipu jednej slovenskej speváčky, v ktorom sme teda obidvaja učinkovali.
0: Trafil si sa.
1: Akože pamätáš si podľa mňa, že dobré veci.
0: Teraz je tá najťažšia časť.
1: Kedy máte výročie?
2: Máme tam rozdielnú informáciu,
1: toto,
2: áno.
1: Toto viem, že tam sa úplne nezhodujete. 16.
2: 17. október je ten dátum, kedy sa to vlastne akože...
1: Dalo dokopy nejako,
0: hej? A tvoja
1: verzia
0: hovorí, že čo je to správne. Čo
1: 16
0: to správne
1: alebo 17?
2: Dátum. Ja hovorím, že 16.
1: OK, čo hovorí Dominika?
3: Ja už ani nie som si istá, že či ja si myslím, že to bolo 17. a on si myslí, že to bolo 16. alebo ja si myslím, že to bolo 16. a on si myslí, že 17. A v konečnom dôsledku ho nikdy neoslavujeme, čiže vždy nás zabudneme.
0: V konečnom dôsledku je to úplne jedno, alebo neoslavujete.
2: No,
1: takže.
0: Možno tá najjednoduchšia otázka, jasne, teda dúfam.
1: Pamätáš?
0: Pamätáš?
1: Kedy?
0: Má Dominika narodeniny?
2: 1. októbra, samozrejme,
1: jasne,
2: že pamätám.
1: Tak to všetci víme.
3: 1. októbra a určite vám odpovie správne.
0: Verila ti aj tvoja.
1: Poďme si vychutnať po tomto výživnom rozhovore aj slovenský hit týždňa. Juraj Bača, Pamätáš. Poďme na to.

0: Juraj Bača, pamätáš slovenský hit týždňa exkluzívne v našej Express premiére.
1: Ale musím povedať, že nečakal som až takto dobre. To za to, že ma nazval Lukášom.
0: Juraj, pocity?
2: Veľmi dobre, ja si to veľmi užívam a ďakujem veľmi pekne, že sme tu mohli byť. Ono je to taký, že nehovorím, že teraz som nevďačný za to všetko, čo sa mi v tom živote udialo a splnilo, ale táto hudba je pre mňa naozaj tak, tá ma sprevádza tým mojim životom úplne od začiatku. Vždy som strašne tú hudbu chcel robiť a je to taký malinký krôčik k tomu, aby som si ju mohol ešte tak, akože ešte viacej plniť tento môj hudobnícky sen.
0: No, aké milé.
1: Ako nazvať, že slovenský hit týždňa na Expresse ako malým krôčikom, tak akože dobre, OK. Hey.
0: No však je mu praskne rastá bublina.
1: Ale chceli sme povedať, že skladbu Pamätáš nájdete aj v live verzii u nás na Expresse, pretože Juraj s hudobníkmi zahral a my máme z toho video na našom webe express.sk, takže môžete si ju aj týmto spôsobom tam pozrieť. Nech sa páči. Matúš!

0: Je to tak, toto môžeme u nás na Expresse. Gala Freak from Desire. 4 minúty pred pol piatou. Ideme sa pozrieť už o malý moment aj na cesty, ale vieme, že v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra je nehoda. V akom je štádiu a či ešte stále ju tam odpratávajú, tak to sa dozvieme už o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Čo vám zahráme? Oh my god. Nepúšajte ma za ten mixážny pult, lebo viete, že keď niekedy sa rozbehnem, tak to ide ako po masle a to bude aj v tomto prípade Just a Jack Style, John Turn the Lights Off, tak sa volá skladba, ktorú vám pustím už o chvíľku. Ale teraz sa ukludníme na chvíľočku, lebo tu máme Čabiho a servisné informácie. Začíname počasí.
1: DJ Krevetka, hej.
0: Yes.
1: Vonku ešte stále príjemne teplo, na juhu od 24 do 29 stupňov, no aj v severných častiach Slovenska sú meteostanice stále nad hranicou 20 stupňov. V útorok opäť jasno, bez zrážok a teplo, na juhozápade a miestami aj juhu stredného Slovenska do 32. Inde sa budú zajtrajšie maximá pohybovať v rozmedzi od 25 do 30 stupňov. Rezort školstva nenakupuje žiadne videá, ale obstaráva vzdelávacie kurzy. V reakcii na kritiku Slovenskej komory učiteľov a Hnutia progresívne Slovensko to povedal minister Tomáš Drucker. Podľa opozičnej strany ministerstvo školstva v posledný možný deň čerpania z plánu obnovy podpísalo dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové statické videá na miesto školení. Marian Kočner pred špecializovaným trestným súdom zľahčoval telefonát s Jánom Kuciakom z roku 2017. Obžalovaný tvrdí, že keby toto bolo vyhrážanie, dnes by bola stíhaná polovica Slovenska a rozhovor považoval za normálnu debatu novinára s novinárom, pretože aj on má vyštudovanú žurnalistiku. Volkswagen našiel využitie pre ohrozený závod v Osnabruku. Po skončení výroby automobilov sa má preorientovať na produkciu pre obranný priemysel v spolupráci s izraelskou štátnou zbrojovkou Rafael. Britský jazdec Formuly 1 Lewis Hamilton dostal od svojej stajne Ferrari varovanie pre hádku s tímovým kolegom Monačanom Charlesom Leclercom. Incident počas nedeľnej veľkej ceny Talianska nevrhol podľa upozornenia dobré svetlo na domácu stajňu.
2: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: A o pol piatej pozdravujeme aj expres vodičky a vodičov. Tri nehody máme v Bratislave, a to na Banonskej za Slnečnicami v smere do centra, na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku a na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra. Na nehody pozor aj za Bodzov v smere do Tvoňa, v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku, v Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny v smere do centra. Na ďalšie nehody upozorňujete za Krasňanmi v smere do Žiliny, za Rabčov v smere do Oravskej Polhory, za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty a poslednú nehodu hlásite na výjazde z Podolinca do Spišskej Belej. Na 20 až 30 minútové zdržanie sa pripravte v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, tiež na výjazde do Hlohovca z D1 a tradične už aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucov aj zo Žiliny. 20 minút hlásite aj z kolóny na výjazde do Koštiana Turcom z Martina. Radári sa zameriavajú na rýchlosť v Bratislave na konci Ružinovskej v smere na Vrakunskú cestu a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra. Hliadky zastavujú v Bratislave na Pionierskej v smere na Račiansku, v hlavnom meste aj na Starej Vajnorskej v smere na cestu na Senec. Kontrolu hlásite aj na viazde do Kremnice z Hornej Vsi, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a policajtov stretnete ešte v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu za volantom.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: My sme Matúša Michaela, pozdravujeme aj po pol piatej.
0: Ešte pol hodinku sme s vami a snažíme sa vám robiť náladičku, no.
7: No, tak to ešte spolu dobojujme trošku.

0: sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show Radio Express Sombra a jeho fakt, že vydarený single My Body Isn't Ready.
1: Si tak pookrial, mám pocit.
0: Áno, trošku som.
1: Že zromantizoval hlas.
0: Hej, trošku som spomalil, lebo toto nebola DJ-ská verzia pesničky, pri ktorej by som sa nejakým spôsobom mohol vyžívať. A aj si aj preto, lebo sa ideme baviť o vážnych veciach.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Ako je pravda, že pre nás dvoch nič nie je až také vážne, aby sme si z toho srandu nevedeli spraviť, ale teraz necháme Máťa Čavajdu hovoriť, že čo bude vo veľkých správach.
3: Minister Kamenický odmieta zavedenie novej dane z motorových vozidiel pre bežných ľudí. S informáciou prišla opozičná SAS, ktorá tvrdí, že ňou chce vláda nahradiť výpadok po transakčnej dani.
4: Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov. Toto je to, kde má štát šetriť.
3: Viac ako rok od zrušenia tendra na záchranky chce minister zdravotníctva otvoriť diskusiu s odborníkmi k vyriešeniu statusu quo.
5: Predložíme v rámci reality z nášho pohľadu dve jediné možné alternatívy.
3: Podrobnosti k týmto témam pridáme o pár minút aj s Martinou Pastorovou.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: My sme Matúša Michaela. Pomaly, ale isto končíme, ale ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak samozrejme sa pozrieme aj jedným očkom na cesty, kde sa dejú veci. Nejaká tá nehoda určite tam je, nie, Maťko?
1: Určite.
0: Tak určite.
1: A nie len jedna.
0: No, veď toto viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Dnes sme pre vás mali ďalšiu záľudnú otázku. Išli sme do Talianska vďaka Matúšovi a jeho otázke.
0: Keď už sme pri Taliansku, ktoré jedlo je považované za hlavné národné talianske jedlo? Toto je vašich 45 sekúnd, Juraj Miška.
3: Uha, každý by povedal, že pizza, ale to bude nejaký chyták.
2: Vieš čo, za mňa, čo som akože krvou Talianka, si myslím, že je to jednoznačne pizza margarita. Akože môžu to byť aj rôzne druhy cestovín, ale ak sme nie úplne, že konkrétne v nejakom meste, tak je to všeobecne považovaná pizza margarita. Viem, že akože regionálne majú každý svoje jedlo národné, ktoré je akože...
3: Ale je tam na výber, buď 15 pizza, sekúnd. Alebo nejaké cestoviny, špagety.
2: Môžu to byť aj špagety. Akože ak sa bavíme o tom, že čo je v UNESCO, najlepšia kuchyňa, jedno s druhým.
0: 7 sekúnd, 6.
2: Za mňa je to pizza margarita, ale Juri, je to na tebe.
3: A za mňa asi pizza.
0: Pizza margarita?
2: Áno.
0: A chceš povedať, že pizza margarita konkrétne?
2: Myslím si, že pizza margarita konkrétne.
0: Možné. Je to možné? Pizza margarita, symbolika vlajky, jej tri základné zložky, červené paradajky, biela mozzarella a zelená bazalka reprezentujú farby talianskej vlajky. Je to pizza margarita!
2: Wow.
0: Počúvaj, Mich. Veľké veci sa nám diali dnes, Véteri, a budú sa diať aj zajtra, nie?
2: Áno, aj zajtra budeme hrať záľudnú otázku a tentokrát si ju pre vás pripravím ja. Tak
0: no, tak to neviem.
2: Na čo teší.
0: Či to bude také zaujímavé a zábavné.
2: Hej.
0: Ale veď uvidíme. Zajtra je tiež deň. Počujeme sa. Ahojte.
2: Čaute. Matúš a Michaela. Radio
4: Express. Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 Lidl plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
11: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
10: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
12: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
13: Minister financií Ladislav Kamenický poprel správy o novej plošnej dani z motorových vozidiel. Rezort školstva považuje vyhlásenia Progresívneho Slovenska o predražených videách za politickú bulvarizáciu.
14: Tak ako súčasťou riadnej školy a vzdelávanie kniha, tak súčasťou interaktívnych vzdelávacích kurzov je aj video.
13: Zajtra opäť prevažne so slnkom, bez dažďa, teploty sa dostanú na 32 stupňov. Veľké správy o 17. majú pripravené Martina Pastrová a Martin Čavajda.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
13: Rezort financií odmieta, že by vláda pripravovala zavedenie dane z motorových vozidiel pre bežných ľudí. Podľa SAS môže koalícia po zrušení transakčnej dane siahnuť po novej, ktorá vykrie dieru v rozpočte. Premiér, ktorý avizoval rušenie transakčnej dane, medzičasom špekuluje o tom, či ju vlastne treba zrušiť.
2: Minister za Smer Ladislav Kamenický na svojom Facebooku poprel vyhlásenia liberálov s tým, že ide o klamstvo a vláda s rozšírením dane z motorových vozidiel v budúcoročnom rozpočte neráta. Šéf SAS Branislav Gröling vyzýva ministra Kamenického, aby o tom ani neuvažoval.
16: Nech hľadajú na svojej strane, na strane štátu, tie peniaze. Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov, nech je adresný 13. dôchodok, nech je adresná energopomoc. Toto je to, kde má štát šetriť.
1: Národná banka Slovenska zverejnila štúdiu o zdanení osobných aut na základe emisí CO2. Najviac by zasiahla majiteľov starších vozidiel. Prípadné výnosy štátu by podľa MBS-ky po rozšírení dane vzrástli na 450 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že existuje viacero spôsobov, za akých okolností môžu zrušiť transakčnú daň. Jednou z nich je nahradiť výpadok šetrením v rezortoch.
17: Ak máme nejaký plán stavu verejných financí, napríklad v nejakom deficite, tak nebude deficit takýto alebo je takýto. A tým pádom napríklad bude zrušená transakčná daň. Keby sme vyšli na ulicu a spýtame sa 10 ľudí, že ako vnímajú to, že či to Slovensko je zadlžené na 60% alebo na 64%, či je to pre nich to podstatné? Nie, pre nich je podstatné, aby sa nerušili všetky tie sociálne opatrenia.
1: Pred vysokým dlhom varuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Štát musí vynakladať stále viac peňazí na splátky veriteľom a potom mu chýbajú financie na investície. Už vlani nás stála obsluha dlhu vyše 2 miliardy eur. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že vláda si robí s podnikateľov žarty a kritizuje spôsob, akým premiér komunikuje verejnosti transakčnú daň.
18: Môže sa teraz vyhovárať, že on iba povedal, že niekomu nariadí, aby vypracoval, ale tá správa bola, že sa ide k 1. januáru zrušiť transakčná daň. A potom o 2 týždne vám povie, no tak možno nie. Ja rozumiem asi, že predseda vlády vyvíja tlak na ministrov v debatách o rozpočte, ale musí vedieť vážiť slova a nie sa takto hrať.
1: Predseda vlády Robert Fico vo videu na Facebooku špekuloval, či vôbec treba transakčnú daň rušiť, keď podľa neho opozícia aj niektoré médiá informovali, že takýto krok nezlepší podnikateľské prostredie ani nenakopne ekonomiku.
19: Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až taká zlá. Čo poviete? Takmer 500 miliónov eur, čo vyzberáme od podnikateľov a firiem, by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo. A mohli by sme ich rozdeliť na dostavbu nemocníc a dopravné projekty.
1: Opozičné strany pritom premiérom avizované rušenie transakčnej dane komentovali, že od vlády očakávajú skutočné prorastové opatrenia, ktoré premiér sľuboval.
13: Rezort školstva obhajuje takmer 18 miliónovú zákazku na videá, na ktoré upozornila Slovenská komora učiteľov aj Progresívne Slovensko. Podľa ministra Druckera ide o komplexné vzdelávacie materiály pre učiteľov a tlačovú besedu Progresívneho Slovenska označil za politickú bulvarizáciu.
1: Minister školstva zahlas Tomáš Drucker tvrdí, že maximálna možná hodnota zákazky bola stanovená na viac ako 17 miliónov eur. Išlo o predpokladanú sumu kurzov na trhu, ak by sa ich zúčastnili všetci učitelia a školy. Zároveň trvá na tom, že nejde len o nejaké videjka, ako to tvrdí Progresívne Slovensko, ale o reálne vzdelávacie materiály pre pedagógov.
14: Tak ako súčasťou riadnej školy a vzdelávanie je kniha, tak súčasťou interaktívnych vzdelávacích kurzov je aj video. Reálne sme využili rozsah nevyužitých prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti zhruba v objeme 7 miliónov eur. Sa nám podarilo získať výraznú zľavu oproti cene, za ktorú si to nakupovali.
1: Drucker dodáva, že keby školy pokračovali v nákupoch kurzov, mali by to o 40% drahšie. Progresívne Slovensko informovalo, že rezort školstva nestihol vyčerpať peniaze z plánu obnovy a tak na poslednú chvíľu zadal dvom firmám, spriazneným Hlasu a Smeru, aby urobili náučné videá. Tina Gažovičová spochybňuje sumu aj účel zákazky.
20: Kúpil dvojročné licencie na statické videá. Žiaden mentoring, žiadna interaktívna podpora pre učiteľov. Tu nejde o úplne neznáme firmy. Dolaba Agemsoft, sú úzko prepojené nielen medzi sebou, ale majú dlhodobo dobré vzťahy aj s politikmi Hlasu a Smeru.
1: PSK pripomína nákup podobných videí za vlády Smeru v roku 2012. Rezort školstva kritizuje aj Slovenská komora učiteľov, podľa ktorej nebolo ministerstvo schopné slušne minúť za 4 roky európske peniaze a dostať k učiteľom kvalitu. Namiesto toho to robí posledný deň potichu a s minimálnymi nárokmi.
13: Viac ako rok po zrušení tendra na záchranky zasadne k problematike odborná komisia pre neodkladnú starostlivosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško sľubuje reformu záchraniek od minulého roka. Tento týždeň predloží expertnej skupine 2 návrhy, ktoré sú podľa neho realizovateľné.
21: Predložíme v rámci reality z nášho pohľadu 2 jediné možné alternatívy, ktoré vôbec sú možné a povedal som aj na výbore, ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, my o nej nevieme, ak prídu, bude sa diskutovať aj o nej.
13: Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca za KDH Františka Majerského je komisia účelovo zostavená tak, aby si väčšinu záchraniek rozdelili firmy Agel a Penta. Minister to odmieta a tvrdí, že nominácie členov komisie ešte ani nevidel.
1: Nikto z vládnej koalície nemá podľa Radoslava Štefančíka rok pred riadnymi voľbami záujem o predčasné voľby. Politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave neočakáva, že konflikt medzi Tomášom Tarabom a Andrejom Dankom spôsobí výraznú nestabilitu v koalícii. Do riadnych volieb ale môžeme podľa Štefančíka rátať s blokádami parlamentu a chaosom.
0: Takže si viem predstaviť, že takýto scenár nás čaká až do volieb, lebo týchto troch koaličných strán má prakticky isté miesto v parlamente, len strana Smer a ani Hlas, ani Slovensko.

0: Budeme podľa Štefančíka rátať s blokádami parlamentu a chaosom.
1: Takže si viem predstaviť, že takýto scenár nás čaká až do volieb, lebo týchto troch koaličných strán má prakticky isté miesto v parlamente, len strana Smer a ani Hlas, ani Slovenská národná strana sa do parlamentu po voľbách v roku 2027 nemusia dostať.
0: Šéf SNS Danko sa vyhráža, že neumožní otvoriť septembrovú schôdzu, ak minister Taraba k 15. septembru neodíde do Národnej rady. Politológ Štefančík predpokladá, že premiér Robert Fico to Tarabu uprace a ponúkne mu pekné miesto na kandidátke v budúcoročných parlamentných voľbách.
2: Nemecký kancelár avizuje zmenu komunikáciu svojej vlády. Výhra krajne pravicovej alternatívy pre Nemecko v regionálnych voľbách v Sasku-Anhaltsku podľa Friedricha Merca zmenila Nemecko. Kancelár povedal, že životná situácia mnohých ľudí je v krajine ťažká a zdôraznil, že práve preto presadzuje reformy.
3: Nejde tu o nič menej a o nič viac ako o budúcnosť našej krajiny, o šance pre deti a vnúčatá. Preto je moje odhodlanie pokračovať v reformách nemenné. Viem, že musíme urobiť viac. Reformy nestačí odôvodniť matematicky či ekonomicky. Musíme ich lepšie vysvetliť.
2: AfD, ktorá je podľa tajnej služby preukázateľne pravicovo-extrémistická a inklinuje k Rusku, naopak avizuje, že včera sa v regionálnych voľbách iba rozbehli. Nemci podľa nich volajú po zmene a kancelár Merz je príťažou pre blahobyt. Na presadzovanie svojho programu v regióne bývalého východného bloku si však AfD musí nájsť koaličného partnera.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
2: Slovenskí hokejisti odohrajú na budúcoročnom hokejovom šampionáte prvý zápas proti Dánsku. Na ľadovú plochu nastúpia v sobotu 15. mája krátko popoludní. V rámci B skupiny v nemeckom Düsseldorfe budú hrať aj s Kazachstanom a Maďarskom, Kanadou, USA, Českom a Norskom.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
2: Utorok bude opäť slnečno, mraky len miestami, dážď ani prehánky neočakávame a zostáva aj veľmi teplo. Na väčšine územia 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj informácie z ciest. Na nové nehody upozorňujete pred Veľkým Mederom v smere z Bodze. Na výjazde do Kraľovian z Ľubochne sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Rátajte tam preto s kolónami. Na čerstvú nehodu pozor aj v Spiskej Blej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou a Zaražňanmi v smere do Jarovníc sa zrazila motorka s osobným autom. Tri ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku, v Žiline na Mostnej v smere na Kragujevsku a za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty skončilo osobné auto mimo cesty. 30 minút si postojíte v kolónach v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Na viazde do Hlohovca z D1 to odhadujete na 15 minút. V Žiline na Solinkách rátajte na viacerých uliciach s kolónami. 30 minút si postojíte aj v kolónach na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj zo Žiliny. A na 20 minút to vidíte na viazde do Koštian nad Turcom z Martina. Poďme na radary. Na D1 privažci v smere do Východnej a v Košiciach merajú pri Zelenom dvore v smere do centra. Hliadky hlásite v Bratislave na Pionierskej v smere na Račiansku, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach všetci to policajti berú v smere do Čečejoviec, ďalšia hliadka je v Košiciach na triede KVP v smere k Optime, na výjazde z Osečoviec do Hriadok a poslednú hliadku máme za Kamenicou na Cirochov v smere do Modry na Cirochov. Z dopravy je to všetko, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
5: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Ahoj,
7: Ahojte všetci, ktorých sa týka táto relácia. Na dnes padla, máme po 17. Vyprevádzam vás z roboty, ale pekné ránko želám všetkým, ktorí ste sa práve prebrali, lebo idete dnes na nočnú. Tak vy všetci, ktorým nie, že na dnes padla, ale padne až zajtra, myslím na vás, posílam objatia bosky a vy, čo robotu nemáte, vám závidím. Takže pozdravení už sú absolútne všetci, ktorí ste tu spoločne s nami na Exprese. Ja som Viki Havranek, začína sa naša spoločná trojhodinovka a odpáli ju hneď ako

0: Krásne to zaspieval šikovný chalan. Michael Patrick Kelly u nás na Expresse. Pozdravuje aj Vicky Havránek. A všetkých vás, ktorí ste práve teraz na slovenských cestách, dávajte veľký pozor. Máme tu tri nové nehody a jedna z nich je v Prešove na Lesíku Delostrelcov v smere na východnú. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ale ešte predtým pozrieme, ako bude zajtra. Nový týždeň sa začal, Martin. Čo to znamená pre nás a pre naše kraťase?
1: Že je pondelok.
0: Pravda. Tak, aká otázka, taká odpoveď máš absolútnu pravdu, aké bude počasie zajtra.
1: A vieš čo, zajtra to bude veľmi príjemné, podobne ako dnes. Bude slnečno, mraky len miestami a zostáva aj celkom teplo. Na väčšine územia 25 až 30, na juhozápade a tiež na juhu stredného Slovenska až do 32 stupňov. Ale dnes do rána pozor, lebo teploty môžu v údoliach lokálne klesnúť až k 3 stupňom.
0: Zrovna som chcela ísť ráno von na 3 stupne, no nič. Necháme to na zajtra.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cestách sme s vami aj o pol šiestej. Na nové nehody upozorňujete v Bratislave na začiatku prievozkej v smere z Gagarinovej, pred Lučencom v smere z Filiakovských Kováč a v Prešove na Lesíku Delostrelcov v smere na východnú. Následky ďalších dvoch nehôd dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu a na Kutuzovovej v smere na Vajnorsku. Na nehody si dajte pozor aj pred Veľkým Ederom v smere z Bodze, na vjazde do Kráľovianc Ľubochne a za Rimavskými Janovcami v smere do Rimavskej Soboty. Na nehody vám komplikujú jazdu ešte aj v Spišskej Belej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou a za Ražňanmi v smere do Jarovníc. Tam sa zrazila motorka s osobným autom. 20-minútovú kolónu hlásite v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky a na približne 30 minút to vidíte v kolóne aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Opatrne na R1 pred Bábom v smere z Nitry je tam v pravom pruhu odstavený karavan. Radar vám skontroluje rýchlosť na D1 pri Vašci v smere do Východnej a hliadky sa zameriavajú na premávku v Brezne zadných Halnách v oboch smeroch, za Nižnou Bocou v smere do Malužinej, v Koši a na triede KVP je hliadka v smere k Optime, ďalšia v Košiciach na Československej armády v smere na triedu SNP, rovnako aj v Demiate v smere do Raslavíc a poslednú hlásite na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: To je pohoda, když je pohoda. My ju máme na Expresse vďaka Sám sebou a Kali. Počúvate Rádio Express a ak ste tu boli spoločne s nami aj cez víkend, tak určite ste nevynechali ani novú epizódu relácie Vzťahy SRO každú sobotu na Expresse. Ak ste zabudli, nestihli, neviem čo, skvelá správa, už máme túto reláciu aj ako podcast na Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty, takže sa môžete vrátiť aj k epizóde, ktorá hovorila o mužoch, ktorí sú pod papučou. Zároveň tam nájdete aj skvelé tipy, ako zistiť, či ste sa aj vy ocitli presne tam, kde ste sa ocitnúť nechceli.
2: Mám tu ale niekoľko znakov, že sa môžeš podľa toho zistiť, či si pod papučou. Takže ak nás počúva nejaký páni...
3: Páni nás počúvajú, lebo ženy nutia.
2: No, ani naš to je pravda. Ale to je pre vaše dobro. No a počúvaj ty, Teko, ak tam nájdeš aj ty nejaké znaky, že si náhodou pod papučou, tak daj vedieť.
3: Ja práve, že klamem, že som.
2: Poprvé, ráno sa radšej spýtaš, čo si máš obliecť na seba. Toto sedí, ale opäť... Dá sa to otočiť, lebo Tejko sa ma stále pýta, čo na seba, lebo Tejko je, akože podľa mňa, ty si najlepšia adeptka do show nakupné maniačky, teba by tam proste okamžite zobrali. Miluješ sa obliekať, miluješ nakupovať, no, miluješ ja riešiť, čo k sebe ladí, neladí.
3: Komentovali, no to určite.
2: Áno, ale akože, vieš, to že toto nemusí platiť, že si pod papučou. Aj tak sa ťa ráno spýta, čo si má obliecť. Možno je buď neschopný, alebo chce vedieť, ako v tom vyzerá.
3: Vieš čo, niečo mi hovorí, že asi viem, aké pohlavie písalo tento článok.
2: Nie, práve, že muž.
3: Toto muž písal, ano. Hej? A ako sa volá? Janka?
2: Janko, tvoj obľúbené. Ak ideš do baru s kamošmi, hneď po usadení napíšeš alebo zavoláš. To robíš? Nie. A namiesto akčného filmu idete do kina na Bridget Jonesovú.
3: Tak to asi nie je šanca, že by sa to mohlo stať.
2: Áno, lebo nechodíme do kina. V zime ideš do auta o 10 minút skôr, aby nemusela ísť do studeného.
3: Robím kvôli deťom.
2: Áno, kvôli mne by nič také nikdy v živote nespravil. Takže...
3: Teba by som tam poslal.
2: Necháš ju nech určiť termín aj miesto dovolenky. Áno, nechá. Pretože sa mu nechce otvoriť ani jeden Google, aby sa pozrel, kde je hysteria.
3: Bol som pod papučom.
2: Vidíš?
4: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy S.

0: Dve minúty pred šiestou počúvate Rádio Express. Toto je pondelková relácia. Na dnes padla a ja zajtra naozaj padnem, keď o takomto čase už budeme poznať meno víťaza novej sumy, ktorá je ale že ohromne veľká.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
4: A bez hesla!
5: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Cudzinca obvineného v kauze podpaleckého útoku vzal súd do väzby. Srbská vláda požiadala prezidenta, aby vyhlásil predčasné voľby. V útorok so slnkom, bez dažďa a do 32 stupňov. Správy o 18:00 sú s Martinom Čavajdom.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Súd v Prešove vzal do väzby cudzinca v kauze prípravy útoku na závod pri Prešove. Muž je obvinený z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na spoločnosť, ktorá vyrába prieskumné drony. Krajský súd v celom rozsahu zrušil rozhodnutie okresného, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hajeka boli dôvodom obavy, že by sa obvinený mohol vyhýbať trestnému konaniu.
9: Ide o muža ukrajinskej štátnej príslušnosti, ktorého polícia zadržala 28. augusta. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Protizločinecká jednotka UBOK pracuje na objasnení úloh jednotlivých osôb, motívu ich konania a identifikácii objednávateľa pripravovaného útoku.
7: V súvislosti s pokusom o podpalecký útok na firmu pri Haniske zadržali celkovo 4 ľudí, 2 Ukrajincov a 2 Lotyšov. Naše úrady zatiaľ oficiálne nehovoria, kto si mohol útok objednať a či za tým mohlo byť Rusko, ktoré si v Európe na podobné aktivity najíma zahraničných aktérov. Srbská vláda požiadala prezidenta, aby rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby. Aleksandar Vučić už skôr avizoval, že sa vzdá funkcie, aby sa mohol uchádzať o post premiéra. Riadne prezidentské a parlamentné voľby boli plánované na budúci rok. V Belehrade dnes s vojenskými poctami pochovávajú odsúdeného vojnového zločinca Radka Mladiča. Európska únia reagovala odsúdením akejkoľvek glorifikácie Mladiča. Popieranie vojnových zločinov je podľa jej stanoviska v rozpore s najzákladnejšími hodnotami únie. Najmenej 11 horolezcov zomrelo pri lavíne na jednej z najvyšších hôr Ruska. Ďalších 6 ľudí je nezvestných. V čase pádu lavíny na hore Mižirgi, ktorá sa nachádza nedaleko hranice s Gruzínskom, sa v oblasti nachádzala skupina 33 horolezcov. 10 sa podarilo dostať do bezpečia vlastnými silami, zatiaľ čo ďalších 6 museli evakuovať záchranári.
10: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Slovenská paracyklistka Kristýna Madajová získala bronz na majstrovstvách sveta v USA. Výsledok dosiahla v ženskej kategórii handbike v cestných pretekoch s hromadným štartom. Slovensko sa z medailí zo svetového šampionátu v cestnej paracyklistike teší presne po 5 rokoch.
10: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Zajtra bude opäť slnečno, mraky len miestami, dážď ani prehánky neočakávame a zostáva aj veľmi teplo. Na väčšine územia 25 až 30, v južných okresoch až do 32 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov a vodičky. Kamión havaroval na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca a nehoda pribudla aj v Žiline na Nemocničnej v smere na ulicu Nahorevaží. Na dve nehody pozor v Bratislave, na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu a na začiatku prievozkej v smere z Gagarinovej. S kolónami po nehode dvohaut s kamiónom rátajte na výjazde do Kraľovian z Ľubochne. Ďalšie nehody ešte dokumentujú pred Lučencom v smere z Filiakovských Kováč, z Spiskej Belej na hlavnom ťahu na križovatke s Mierovou a v Prešove na Lesíku Delostrelcov v smere na východnú. 15 až 20 minút sa zdržíte v kolónach v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a rovnako aj zo Žiliny. Na kusy plastov na ceste si dajte pozor v Bratislave v tuneli Sitina v smere na most Lanfrancony. Na radari ste upozornili v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere von z mesta, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy a hliadky hlásite v Bratislave na Lamačskej prítesku v smere na Patronku, za Lokcov v smere do Brezy, v Brezne zadných halnách kontrolujú obojsmerne a policajti majú stanovisko aj za Nižnou Bocou v smere do Malužinej, v Košiciach na Československej armády v smere na triedu SNP a v Demiate v smere do Raslavíc. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Po 18. mám pre vás pripravené dve nevesty tohto roka. Nemyslím tým Adriana a Sabinu, ale nevesty zo sveta hudobného. Z nich totiž to jednej z nich konečne zazvonili zvonky šťastí. Druhá neviem, čo povedala, lebo po anglicky nerozumiem, ale viac si povieme už o chvíľu. Tak prosím vás, buďte pripravení na redový tanec. Teraz do hudby nám prvonovomanželskú zahra Kygo, Khalida, Griffin, Save My Love.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 143 000 eur.
1: A bez hesla.

Jennifer Lopez doznieva na Expressa. My pokračujeme ďalšími dvoma divami, ktoré tento rok povedali svoje áno. Jedna mala svadobné šaty ušité z 15 metrov hodvábu a tá druhá sa volá Taylor Swift. Kto vie, či aj speváčky si spievajú na svojich vlastných svadbách? O svadbe Taylor Swift sa hovorilo dostatočne dopredu a bolo okolo toho strašne veľa otázok fanúšikov, koľko to bude stáť, koľko tam bude ľudí. Nakoniec to bola jedna veľkolepá party. No a tá druhá, naša, slovenská speváčka, ktorá tiež povedala áno, mala podľa mňa tak veľmi riešenú svadbu ako Taylor Swift. Len sme sa o nej dozvedeli až potom. Aj Dada Rollins už povedala svoje áno. A povedala to tak, aby nikto nevedel, iba sme zrazu videli na Instagrame príspevok o tom, že už svojmu Pavlíkovi povedala áno, tak všetko najlepšie aj Taylor, aj Dare, nech sa im v živote darí. A my ich máme ako dnešné hudobné dvojičky, dve ženy, ktoré tento rok v rámci celého sveta boli tie, na ktoré sa najviac pozeralo, lebo mali svadbu. Tuto máte Taylor a už o pár chvíľ budeme hrať aj Daru Rollins. Máme hovorí Rollins?

0: Najsledovanejšie nevesty roku 2026 práve teraz dozneli na Expresse Taylor Swift a Dara Rollins. To sú dnešné hudobné dvojčky na Expresse. A tak ako Dara doteraz spievala, že do neba, presne tam sa ideme pozrieť. Čau Stanley, vítaj v práci.
1: Pekný večer sa praje.
0: Ty si prišiel na západe Slovenska za slnečných svitov tuto do práce, lebo na západe svieti slnko. Ako to bude vyzerať ďalej s počasím?
1: Bude to veľmi podobné a bude dokonca ešte teplejšie, pretože do našej oblasti od juhozápadu prúdi teplý vzduch. Naplno ho pocítime aj zajtra, bude ešte teplejšie 25 až 30 a tie južné okresy na západe a juh stredného Slovenska, tam to môže byť dokonca 32 stupňov. Vyvrcholí to v stredu, tam až do 34, ale v noci upozorníme, tam to opäť klesne 16 až 10. No a v údoliach poriadne chladno aj dnes v noci iba 9 až 3 stupne.
0: No, začína to byť už také, vieš, že podozrivé. Na jednej strane 32 stupňov, stále leto aj v úvode septembra, ale tie nočné teploty, tie už pomaličky klesajú.
1: Ráno vetrovky a potom dole.
0: No, presne, toto je to obdobie. Ráno vetrovku, po obede v tielku.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajomňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
6: Zober rodinu do Energylandie a zaži magickú jeseň na horských dráhach obklopených tonami tekvíc. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
7: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
8: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
9: Láska, aké auto by si chcela?
10: Aby bolo pekné, moderné, štýlové. Aby malo dostatok miesta pre deti a aby nestalo veľa na
9: nej. No ja som myslel, akú farbu.
10: Jaj, to neviem.
9: Stačí vybrať farbu. Vozidlá Bajk v plnej výbave za jednotnú cenu. Bajk. Jednoducho múdra voľba.
11: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Máme pár sekúnd po pol siedmej, pozdravujeme všetky expres vodičov aj na cesty. Tam hlásite dve nové nehody, jednu za Vidinou v smere do Lovinovane a ďalšiu na vjazde do Nižnej Hutky z Bohdanoviec. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, tiež nehoda v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej. Potom na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca tu havaroval kamión, jednu dokumentujú v Žiline na Nemocničnej v smere na ulicu na Horevaži a nehoda je ešte aj na vjazde do Kráľovian z Ľubochne, tu sa zrazili dve osobné auta s kamiónom a treba rátať aj s kolónami. Tie sa ešte tvoria v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Zdržíte sa asi 15 minút a asi na 20 minút je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Radary merajú v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, na R1 za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, merajú aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku, na D1 za tunelom Vôrik v smere do Popradu. Popradu a meranie tiež na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby. Kontroly máme hlásené v Bratislave na Lamackej pri Tesku v smere na Patronku, v Bratislave na Ružinovskej v smere na Záhradnícku, v Lipovníku Toberu v smere do Nitrianskej Blatnice, na výjazde z Horných Vesteníc do Dolných Vesteníc, v Košiciach sú na Alejovej v smere na triedu SNP a kontrola aj na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

O tom, ako to je v láske občas nemožné, spieval James Arthur práve teraz na Expresse. Máme minútku po 7:15 a myslím, že nielen v láske to tak býva, ono náročné to tak všeobecne v živote a vie o tom aj najznámejší tenisový tréner, ktorý nikoho netrénuje. Ray Dalton ešte predtým, než sa stal svetovým spevákom, tak bol tenisovým trénerom, ale stále ho to k tej hudbe jednoducho ťahalo. Ako 16-ročný sa navyše pridal aj ku gospelovému zboru, ktorý spieval samotnému americkému prezidentovi v tom čase Barackovi Obamovi. No a stále sa spevu venoval, do toho trénoval deti na tenise a zrazu mu prišla správa na Facebooku od Ryana Lewisa, že počúvaj, ty v tom gospele tak vyčnieva, že chcem s tebou niečo robiť. A veru, že urobili. Vám dokáže jedna facebooková správa zmeniť život. Samozrejme, pokiaľ vám nepíše turecký kráľ, že ste zdedili po ňom milióny. V tom prípade by som si možno trošku dávala pozor na tú správu, ale teda facebookový message od Ryana Lewisa jednoznačne zmenil život Raya Daltona, ktorý vďaka tomu tvorí tak veľmi a tak intenzívne, že sa z toho tešíme aj my na Slovensku. Napríklad s aktuálnou novinkou Go Dead High. Ray Dalton, práve teraz vám ju posielam z Expressu.

0: Enriquemu Iglesiasovi je dospev a vôbec sa mu nečudujem. Od radosti si spieva, že už onedlho príde za vami. 19 dní totiž odrátavajú fanúšikovia Enriqueho Iglesiasa, kým si užijú jeho bratislavský koncert, zároveň posledný open air koncert na Slovensku, lebo potom už príde jeseň a bude zima. Čo som ale zistila z koncertu Enriqueho Iglesiasa, chalan si ide dať svetovú produkciu. Možno ste zachytili, teraz sa robia také zaujímavosti na svetových koncertoch, že ono to tam tak veľmi zaujímavo blíka nielen na pódiu, ale aj medzi nami fanúšikmi pod pódium, a presne toto sa rozhodol využiť aj Enrique. Pripravil totiž to LED náramky, ktoré dostane každý jeden človek, ktorý má lístky na Enriqueho koncert. No a tie LED náramky budú reagovať na hudbu a budú sa rozsvecovať tak, aby to celé dokopy fungovalo. Určite to bude úžasné, ja už som si lístky pre istotu kúpila, aby som vám to potom potvrdila alebo vyvrátila, tak možno sa vidíme na Enriqueho Iglesiasa koncerte o 19 dní. Sama som zvedavá.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
2: Check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
2: Check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
2: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
3: Príďte do Diego medzi 9. a 12. septembrom, kedy môžete s klubovou kartou získať 15% zľavu na podlahové krytiny a 20% zľavu na koberce, záclony, závesy, garniže, tapety, rolety, nástenné panely a vonkajšie produkty. Zľava platí aj na doplnky. Diego. Domov naprieč generáciami.
4: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitky.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Kočner pred súdom zľahčoval telefonát s novinárom Kuciakom. Rokovania v Kieve a Moskve priniesli podľa Trumpovho vyslanca posun. Aj útorok bude so slnkom a teplotami aj cez 30 stupňov. O 19. sú tu správy a Stano Suvák.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Marian Kočner nepovažuje svoje slová v telefonáte s Jánom Kuciakom z roku 2017 za vyhrážanie sa. Obžalovaný pred súdom v Pezinku povedal, že ak by to bolo vyhrážanie, dnes by bola stíhaná polovica Slovenska. Podľa prokurátora Petra Kysela preukazujú telefonát aj tlačová konferencia motív skutku obžalovaného.
11: Tieto dôkazy sú v súlade s výpovediami policajtov, ktorí vykonávali samotné lustrácie. No a samozrejme to potom môže vyhodnotenie dôkazov ako takých, ale prioritne to dokazovanie motívov ako takého.
9: Kočnerov obhajca Marek Parapov povedal, že jeho klient predložil listinné dôkazy, ktoré budú z ich pohľadu vyvracať motív skutku.
12: Nevieme sa vrátiť z časa, nevieme zobrať senát na výlet časom, nevieme prezentovať, aký je Marian Kočner človek a ako riešil určité kolizné situácie. Ten úvod tej práce sme urobili predložením listinných a vecných dôkazov.
9: Zavraždený novinár Ján Kuciak po telefonáte s Kočnerom z roku 2017 podal na ňo trestné oznámenie pre vyhrážanie sa. Proces bude pokračovať v útorok čítaním znaleckých posudkov. Trumpov vyslanec Steve Witkoff ocenil víkendové rokovania v Moskve a v Kieve. Na sociálnej sieti naznačil, že by sa mohli naplánovať aj trojstranné mierové rozhovory. Podľa Witkoffa Donald Trump intenzívne pracuje na zastavení zabíjania a dosiahnutí trvalého a odolného mieru. Witkoff sa spolu s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom stretli s Volodymyrom Zelenským a Vladimírom Putinom. V Kieve sa k ním pridali aj poradcovia pre národnú bezpečnosť Británie, Nemecka a Francúzska. Rusko podľa amerických vyjednávačov prejavilo novú ochotu rokovať o vojne s Ukrajinou. Pri výbuchu pyrotechniky v Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí a ďalších 64 utrpelo zranenia. K explózii došlo ešte cez víkend počas náboženského festivalu v centrálnej časti štátu Mexiko. V tom čase sa tam nachádzali stovky miestnych obyvateľov, ktorí sa pripravovali na sledovanie ohňostroja. Príčina explózie zatiaľ nie je známa. Útorkovými zápasmi odštartuje prvé kolo ligovej fázy Ligy majstrov, do ktorej sa po druhýkrát prebojovali futbalisti Slovana Bratislava. Belasi ich čaká v stredu prvý zápas na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Šlagrom prvého hracieho dňa bude súboj Realu Madrid s Interom Miláno. V stredu bude v akcii náš reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka s Neapolom, ktorý privíta na domácej pôde Arsenal Londýn. Český majster Slavia Praha s útočníkom Ivanom Šrancom vyzve vo štvrtok francúzsky Racing Lens a Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom hosti AS Rím. Pred všetkými zápasmi si minútou ticha úctia obete povodní v Nepále. Aj zajtra opäť pekne so slnkom a žiadne zrážky neočakávame, bude jasno až polojasno a veľmi teplo, denné teploty 25 až 30, o čosi teplejšie ešte na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska, tam okolo 32 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 19. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nehody aktuálne ešte dokumentujú za Vidinou v smere do Lovinobane a tiež na viazde do Nižnej Hútky z Bohdanoviec. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 20 minút. Opatrne na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, tu je na krajnici odstavené osobné auto. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na R1 aj za odpočívadlom Badín v smere do Banskej Bystrice, na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku, tiež na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a radar pribudol aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Ružinovskej v smere na Záhradnícku, v Lipovníku v smere do Nitrianskej Blatnice, na výjazde z Horných Vesteníc do Dolných Vesteníc, potom v Súčanoch, kde to berú v smere do Martina, kontrola aj v Košiciach na Alejovej v smere na triedu SNP a posledná je na výjazde do Bardejova z Hrabovca. Jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Pamätáte si ešte tie časy, keď sme čakali rok na to, kým vyjde nejaký nový album, absolútne nová svieža hudba, ďalšieho pol roka sme z toho žili, kým sme sa dočkali ďalšej pesničky od niekoho iného. A teraz mám pocit, že ono všetko ide tak strašne rýchlo, že aj tá hudba príde nejaká novinka a zrazu za týždeň už nevieme, aká bola, lebo prišla ďalšia novinka. Tak som sa rozhodla vo svojom živote, možno je to aj rada pre vás, ako si nezahlodiť mozog novými pesničkami, lebo iba tie skutočne dobré, iba tie skutočne najväčšie hity hráme na Expresse, takže podľa toho jednak viete, aká je tá pesnička kvalitná a zároveň, aby nás hlava nebolela z toľkého učenia sa, tak ja preferujem v živote iba pesničky s jednoduchým refrénom. Napríklad táto novinka sa mi veľmi páči, lebo stačí vedieť Loco Loco a máte pocit, že ste zjedli polku pesničky. Aj Loco Loco si zahráme v tejto polhodinke na Expresse, hneď po Felixovi, Jenovi a Kaskade, ktorí majú spoločný hit Boy You Turn Me.

Aj takto znie pondelok na Expresse, toto je relácia Na dnes padla. Pozdravuje vás Viki Havránek a ak aj vy máte presne ten mentálny svet, v ktorom od pondelka do štvrtka čakáte, kedy bude víkend a potom od štvrtka už sa tešíte, že príde víkend, tak ste na tom tak ako väčšina ľudí, ktorí chodia bežne do roboty. Tak som si povedala, že nebudeme sa znervozňovať ďalším pracovným týždňom. Ideme si ešte trošku zaspomínať na víkend, ktorý bol opäť v štýle 80., 90. a 0. rokov vďaka môjmu kolegovi Martinovi Nikodýmovi. A ten pre vás na každý týždeň pripravuje aj špeciálnu 10-sekundovku. Je to 5 pesničiek postrihaných v 10 sekundách. No čo je vašou úlohou? Jasné, odhaliť všetky.

vyzerá to tak, že Martin Nikody má dobrú náladu a má vás rád, pretože veľmi jednoduché pesničky sme práve teraz počuli v 10 sekundovke. Môžete si ju prepočuť ešte raz na webe express.sk a vďaka tomu vyhrať aj bezdrôtový Bluetooth reproduktor. Tak vám držím palce, express.sk, 10 sekundovka a ja vám teraz popri tom všetkom posielam novinku, ktorú som vám sľúbila v úvode tejto hodiny.

0: 8. počúvate Pondelkový Express. Pozdravuje Viki Havranek a o chvíľu sa pridá aj ďalšia Slovenka. To je ona, to je tá, o ktorej sa teraz tak veľmi hovorí, tá s tými rúžovými vlasmi, tá mladá 22-ročná Adéla. Ain't in LA, budeme hrať o chvíľu na Expresse. A dokárad nám zatiaľ hrá aj predpoveď počasia, ak si ešte chceme užívať stále letné počko. Ale Stanley hovoril si, že tie nočné teploty, tie už vedia byť drsné.
1: Aj nad ránom to pocítime. Klesne to na 16 až 10, ale najmä údolia, teda pod horami, tam to bude o čosi menej 9 až 3 stupne. No ale potom cez deň opäť pekne so slnkom. Má byť jasno až polojasno, opäť žiadne zrážky neočakávame. Bude poriadne teplo 25 až 30 a na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska to môže byť ešte viac, aj do 32 stupňov.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po polu 8 a prajeme pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Rusovská a Kopčianska a tiež na výjazde z Budimíra do Bretejoviec. Jednu staršiu ešte dokumentujú na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca, kde havaroval kamión. Kolóny ešte hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržania asi 15 minút. Opatrne na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Beladíc, tu je na krajnici odstavené osobné auto. Stacionárne radary pribudli a merajú na D4 pri Jarovciach v smere do Petržalky, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, merajú aj v Prešove na Levočskej pri čerpačke Shell v smere do centra a aj v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. Hliadky hlásite v Šamoríne na Bratislavskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli, tu je obojsmerná, v Rajci na Holého pri Tesku to berú v smere na Kostolnú, v Sučanoch v smere do Martina a kontrola aj na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuše. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Survivor a Eye of the Tiger, to je presne ten hit, ktorý sa púšťa, keď sa chceme nabudiť, keď cvičíme a nevládzeme, keď umývame okná, radšej by sme z nich vyskočili, tak presne vtedy dáme Rockyho Balboa a zrazu všetko ide. Takže ideme to skúsiť aj v tejto chvíli, pretože je dôležitá motivácia a sústredenie sa na to, aby to vyšlo. Dámy a páni, my totiž to hráme o 143 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Máme tu Juraja z Prešova, ktorý sa prihlásil do súťaže, ktorá prebiehala dnes a tam bolo rekordných 136 000 eur, ale ono sa to nestalo.
3: No čo už?
4: Ale to je strašne veľa, to je, čo strašne veľa, to je najviac peňazí, o aké sme kedy hrali?
3: Ja viem.
4: Počúvaj ma.
3: No, počúvam.
0: No, Juraj to rozdýchal, tak sme mu poslali aspoň 700 eur za to, že sa zapojil do súťaže. Ale teraz viete, kam pošlem ja vás? Pošlem vás do vašich mobilných telefónov, ale ešte predtým, než si pošlete SMS-ku, tak si skontrolujte, či náhodou nemáte zablokované utajené čísla, pretože Juraj od Prešova mal a preto sme sa mu nedovolali. No a ak už máte toto vyriešené, tak teraz je ten čas začať posielať SMS-ky, či už po jednom, alebo rovno využiť balíček 26 násobnej šance na oplatí sa naladica.sk, pretože zajtra v 8. september je ten deň, ktorý vám zmení život.
4: A zajtra po 15. tak bude v hre neuveriteľných a teraz si sadnite, hej, 143 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Katy Perry začala ohňostroje vybuchovať po tom, čo som povedala, o koľko hráme zajtra na Expresse. Veľmi vám držím palce, želám ešte pekný zvyšok večera a počujeme sa zajtra od 17. Som Viki Havranek. Ahojte, čaute!
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Zvoniť, ale v takejto podobe, ako to počujete práve teraz, už nebude kurikulárna reforma.
3: Wow.
2: To hovorí.
3: Mm-hmm, áno.
2: Klasické zvonenie už končí a tým pádom si hovoríme výzva prijatá. Poďme nájsť alternatívu.
3: Ja vidím, že ty niečo máš. Normálne je strach v mojich očiach teraz aktuálne.
2: Ty si toto ešte nezažil. Nie, nie. Totiž to
3: počul som podaní, o tom, legendy kolujú.
2: Že ja a indianská flauta máme k sebe blízko. Takže milí riaditelia, zástupcovia škôl aj učitelia, ak práve teraz počúvate a tiež si kladete otázku, ako teda máme končiť hodiny najnovšie, ja sa nadýchnem.
3: No, počkaj, tak, no poď, koniec hodiny.
2: Nesmej sa, teraz podľa mňa mnohí si hovoríte, áno, toto je ono, ozviete sa nám 0905 612 612, ja prídem hoc aj zdarma alebo za jedlo a budem oznamovať koniec hodiny u vás.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Kamenický odmietol tvrdenia SAS, že pripravuje novú daň na autá. Šimečka kritizuje premiéra za komentár k výsledkom volieb v Nemecku. Aj zajtra väčšinou jasno a na juhu aj do 32 stupňov. O 20. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Minister financií odmieta tvrdenia opozičnej SAS, že by vláda pripravovala zavedenie dane z motorových vozidiel pre bežných ľudí. Ladislav Kamenický na svojom Facebooku poprel vyhlásenia liberálov, podľa ktorých môže koalícia takýmto spôsobom vykryť dieru v rozpočte po prípadnom zrušení transakčnej dane. Predseda SAS Branislav Gröling vyzval vládu, aby o zavedení novej dane ani neuvažovala.
5: Nech hľadajú na svojej strane, na strane štátu, pre peniaze. Nech zrušia ministerstva, nech zrušia štátnych tajomníkov, nech je adresný 13. dôchodok, nech je adresná energopomoc. Toto je to, kde má štát šetriť.
4: Národná banka Slovenska zverejnila štúdiu o zdanení osobných áut na základe emisí CO2, podľa ktorej by prípadné výnosy štátu po rozšírení dane vzrástli na 450 miliónov eur. Minister Kamenický tvrdí, že išlo len o nezáväznú analytickú štúdiu a tvrdenia SAS označil za klamstvo. Michal Šimečka kritizoval Roberta Fica za jeho vyjadrenia k výsledkom nemeckých regionálnych volieb, ktoré ovládla krajne pravicová AFD. Predseda PSK označil premiérove slova za nepochopiteľné podrážanie nemeckej vlády, ktorá je našim kľúčovým spojencom a dodal, že opäť škodí vlastným občanom. Robert Fico na sociálnej sieti nešetril kritikov Európsku úniu a spolkovú vládu v Nemecku. Uviedol, že strany, ktoré ponúkajú jednoduché riešenia, vyhrávajú, keď vládnúce strany zlyhávajú pri nelegálnej migrácii alebo keď podporujú vojnu. Víťazstvo AFD v Sasku-Anhaltsku uvítali Trumpovi stúpenci. Český premiér Andrej Babiš reagoval, že výsledok volieb pre Česko nič neznamená a dôležité je, ako Berlín vystupuje na Európskej rade. Nemecký kancelár Friedrich Merz už avizoval zmenu komunikácie svojej vlády a zdôraznil, že bude naďalej presadzovať reformy. Minimálna mzda v susednom Česku sa od budúceho roka zvýši na takmer 25 000 českých korún, čo je v prepočte 1030 eur. V porovnaní s týmto rokom vzrastie o 104 eur. Minimálka v Česku predstavuje necelých 45% priemernej mzdy. Minister práce Aleš Juchelka avizoval, že cieľom Babišovej vlády je, aby dosahovala 47 priemernej mzdy, ako je to v zákonníku práce. Odborári požadujú, aby sa pri postupnom zvyšovaní dostala až na úroveň polovice priemernej mzdy. V súčasnosti zarába minimálku u našich západných susedov vyše 180 000 zamestnancov. Luka Modrič pokračuje v reprezentačnej kariére. Chorvátsky futbalista, ktorý v stredu oslaví 41. narodeniny, nechýba v nominácii na blížiace sa zápasy Ligy národov. Nový tréner Chorvátov Slaven Bilič povedal, že ho nemusel presviečať, aby pokračoval. Modrič, ktorý aktuálne oblieka dres AC Milano, môže odohrať koncom septembra proti Česku 203. reprezentačný zápas v kariére. Viac ich majú na konte iba Portugalčan Cristiano Ronaldo a Argentínčan Lionel Messi, ktorý už ale oznámil koniec v národnom tíme. Aj zajtra pekne so slnkom má byť jasno až polojasno, žiadne zrážky neočakávame a bude teplo 25 až 30 na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 20. pekný večer aj všetkým Express vodičom na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská a Kopčianska, na D1 pri Trnave v smere do Hlohovca, kde havaroval kamión, a staršia nehoda je aj na výjazde z Budimíra do Bretejoviec. Radary hlásite na D4 pri Jarovciach v smere do Petržalky, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc, potom v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova a meranie pribudlo aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Hliadky tie sú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, v Šamoríne na Bratislavskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, v Dunajskej strede na Vajanského pri Lidli berú oba smery, potom v Rajci na Holého pri Tesku v smere na Kostolnú. Kontroly pribudli aj na výjazde do Belej Sterchovej, na výjazde z Michaloviec do Zalužíc a skontrolovať vás môžu aj na výjazde z Kráľovského Chlmca do Svetuše. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express. Máme presne minútu po pol deviatej na cesty. Pozdravuje opäť Stano. Hlásite tam dve nové nehody. Jednu v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a ďalšia sa stala pred Starou Ľubovňou v smere Splavča. Radary merajú na vjazde do Sládkovičova z Galanty, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Spiešťan, na R1 pri výjazde Nitra Juh v smere do Beladíc. Merania pribudli aj na R4 pred Šebastovcami v smere Skechneca, na výjazde z Lipník do Hanušoviec nad Topľou a radar ste videli aj na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Pražskej v smere na Brniansku, na dialničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, v Modre Kráľovej to berú v smere do Dubovej. V Košiciach máme hlásené dve hliadky na Jantárovej v smere na Palackého a potom na konci Južného nábrežia v smere na Slanecku. Skontrolovať vás môžu aj na výjazde z Čane do Ždane a tiež v Humennom na Drustevnej v smere von z mesta. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kriminálka zaistila jedno z hasičských aut, ktoré obstarával rezort vnútra. Poľská tenistka Švionteková vypadla na US Open už v 8 finále. Zajtra so slnkom a teplotami aj do 34 stupňov. Bude 21 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Kriminálna polícia zadržala jedno z hasičských aut z podozrivého tendra za 46 miliónov eur. Denník N informoval, že polícia má podozrenie z manipulácie s VIN číslom pre jeho ťažkú čitateľnosť a preveruje aj možné machinácie s eurofondmi. Na zaistenie auta upozornili aj mimoparlamentní demokrati, podľa ktorých polícia zadržala, zapečatila a odviezla jedno z aut. Demokrati žiadajú riadne a nezávislé vyšetrenie celého nákupu, ako aj zriadenie vyšetrovacieho tímu, ktorý preverí všetky podozrivé nákupy realizované na ministerstve vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. Rezort vnútra potvrdil, že eviduje začatie trestného stíhania v tejto veci a deklaruje, že poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Ministerstvo tiež vo svojom stanovisku uviedlo, že súťaž rozbehol exminister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko a následne ho vyhlásil bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor. Opozícia od začiatku upozorňovala na kvalitu a cenu hasičských vozidiel. Kritizovala aj spoločnosť LRK Trading, ktorá vozidla dodala s tým, že pred získaním zákazky prakticky nevykazovala žiadne tržby. Majiteľ firmy označil kritiku opozície za zavádzajúcu a avizoval aj právne kroky. Na zlú kvalitu vozidiel upozornili pre denník N aj samotní hasiči, podľa ktorých mali desiatky chýb vrátane problémov s brzdami a zatekala do nich voda. Poľsko a Slovensko podpísali dokument o budúcej spolupráci v obrane. Týkať sa bude dvoch oblastí, munície a programu zameraného na obranu proti dronom. Za slovenskú stranu ho podpísal minister obrany Robert Kaliňák, podľa ktorého je dnes Poľsko lídrom modernizácie armády v Európe. Jeho poľský náprotivok Vladislav Košiniak-Kamiš ocenil slovenské výrobné kapacity, skúsenosti a know-how v oblasti výroby munície. Fínsko dokončilo výstavbu 200-kilometrového plota na hranici s Ruskom. Tamojšia ministerka vnútra Mari Rantanenová uviedla, že jeho výstavba bola nevyhnutná, keďže bezpečnostná situácia v Európe sa výrazne zmenila po invázii Ruska na Ukrajinu, ako aj po jeho rôznych hybridných operáciách. Dodala, že v budúcnosti môže vzniknúť potreba rozšíriť oplotené úseky. 200-kilometrový plot stavali vyše 3 roky a celkové náklady odhadujú na približne 380 miliónov eur. Fínsko má s Ruskom vyše 1300 kilometrovú pozemnú hranicu. Poľská tenistka Iga Švionteková končí na Grand Slamovom US Open v 8 finále. V pozícii nasadenej osmičky podľahla Číňanke Cheng Chin Wen v dvoch setoch 5-7 a 3-6. Medzi osmičku najlepších sa v New Yorku prebojovala aj ruská tenistka Mira Andrejevová. V pozícii nasadenej peťky otočila duel s 24-kou pavúka Anastasiou Potapovovou z Rakúska a zvíťazila v troch setoch 5-7, 6-4 a 6-3. Zajtra opäť pekne so slnkom, žiadne zrážky neočakávame a bude ešte teplejšie ako dnes. Denné teploty vystúpia v utorok na 25 až 30 a na juhozápade a miestame v Banskobystrickom kraji ešte teplejšie, tam 30 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pár minút po 21. želáme pekný večer Express vodičom aj za volanty. Hlásite novú nehodu, stala sa v Seredi na križovatke Bratislavskej a Trnavskej. Staršie nehody ešte dokumentujú v Bratislave na kruhovom objazde pri Borimol a tiež nehoda pred Starou Ľubovňou v smere Splavča. Hlásite aj obmedzenie opatrne v stúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou, tu sa pri ceste pasú srnky. Máme tu aj hliadky, kontrolujú v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom v smere z Galvanyho, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensku a hliadkujú aj v Košiciach na konci južného nábrežia v smere na Slanecku. Aktuálne je to všetko, ale ak by ste na cestách videli viac, dajte nám vedieť na naše známe číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Čo skoro budú 3 minúty po pol desiatej, pekný večer za volanty žela opäť Stano. Hlásite novú nehodu, stala sa za košickými Olšanmi v smere do Košíc. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Seredi na križovatke Bratislavskej a Trnavskej. Stále opatrne vstúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou, tu sa pri ceste pasú srnky. Pribudli za poslednú polhodinu aj radary, merajú na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a radary aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Hliadka kontroluje v Bratislave na Rožňavskej pred Fresh Marketom v smere z Galvanyho. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: štvrtého obvineného v kauze podpaľackého útoku vzal súd do väzby. Dominik Takáč predĺžil zmluvu so Slovanom do leta 2030. Aj v útorok pekne slnečno a na juhu aj do 34 stupňov. O 22. počúvate správy so Stanom Suvákom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Krajský súd v Prešove rozhodol o vzati štvrtého obvineného v rámci akcie Dron do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora a v celom rozsahu zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorý obvineného minulý týždeň prepustil. Hovorca policajného prezídia Roman Hájek informoval, že ide o ukrajinského občana, ktorého zadržali 28. augusta.
2: Je obvinený z prípravy obzvlášť závažného zločinu v súvislosti s pripravovaným podpaľackým útokom na výrobný závod bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Obvinený sa na dnešnom rozhodnutí súdu osobne nezúčastnil. Polícia zabezpečí výkon rozhodnutia a jeho dodanie do väzby.
0: V súvislosti s pokusom o podpaľacký útok zadržali celkovo 4 ľudí, 2 Ukrajincov a 2 Lotyšov. Ďalší dvaja sú takisto väzobne stíhaní a štvrtého obvineného zadržali v Nemecku. Politické strany už dostali za tento rok štátny príspevok za výsledky volieb do parlamentu. Ministerstvo financií potvrdilo, že príspevky boli vyplatené v júni a júli. Takmer 14,3 milióna eur si delí 8 strán a jedna koalícia, ktoré vo voľbách ešte v roku 2023 dosiahli aspoň 3% hlasov. Najviac peňazí z tejto sumy získal Smer, a to takmer 3,6 milióna eur. Nasleduje Progresívne Slovensko z vyše 2,8 milióna a Hlas, ktorý získal takmer 2,4 milióna eur. Strany dostávajú príspevky za voľby každý rok počas štvorročného volebného obdobia. Celkovo ide o takmer 93 miliónov eur. Taliansko má za sebou najhorúcejšie leto za posledných takmer 80 rokov. Priemerná teplota v priebehu júla a augusta dosiahla viac ako 24 stupňov Celzia. Najhorúcejším mesiacom roka bol august s priemernou teplotou 25,6 stupňa, čo je náraz do 3,5 stupňa v porovnaní s rokmi 1991 až 2020. Podľa talianskych meteorológov to bolo najteplejšie leto od roku 1950. Rekordné leto už potvrdili aj Veľká Británia, Francúzsko a tiež Belgicko. Futbalový brankár Dominik Takáč predĺžil zmluvu so Slovanom Bratislava do leta 2030. Súčasná zmluva by mu vypršala po tejto sezóne. 27-ročný Takáč je v týme Belasich tretiu sezónu, potom ako prišiel zo Spartaka Trnava. So Slovanom získal 2 majstrovské tituly a teraz ho čaká druhá účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov.
3: Som rád, že sa to podarilo dotiahnuť a aj sa mi rozprával niečo jednoduchšie, ako keď som podpísal tú prvú, takže teším sa do ďalšej roboty na ďalšie výzvy. Myslím si, že máme tu čo spoločne dosiahnuť, takže moc sa teším, že budem súčasťou tohoto klubu.
0: Generálny manažer Slovana Ivan Kmotrík mladší potvrdil, že na Takáča dostali viaceré ponuky zo zahraničia a preto chceli vyriešiť nový kontrakt v predstihu. Zajtra opäť pekne so slnkom a bez zrážok, bude veľmi teplo, maximálne 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji ešte teplejšie, tam 30 až 34 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme 3 minúty po 22. a želáme pekný večer aj všetkým express vodičom na cesty. Jednu nehodu ešte dokumentujú za košickými Olšanmi v smere do Košíc. Radary pribudli a merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, potom na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Ďalší radar pribudol v Dolnom Kubíne na Zochovej pri čerpačke OMV a tento je obojsmerný a merajú aj Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na záver tu máme tradične hliadky. Skontrolovať vás môžu na vjazde do Lietavskej Lúčky z Porúbky a na výjazde z Handlovej to berú do Rástočna. Aktuálne je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú minútu po pol jedenástej, pekný večer všetkým Express vodičom aj na cesty. Večerná nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Gaštanovej a Senickej. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v Dolnom Kubíne na Zochovej pri čerpačke OMV, tu je obojsmerný. Hliadky tie ste videli v Bratislave na konci Gagarinovej v smere na Popradsku, na vjazde do Lietavskej Lúčky to berú z Porúbky, potom na výjazde z Handlovej do Rastočna a kontrola pribudla aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Aktuálne je to všetko, ďalší dopravný servis pridáme už o pol hodinu. Želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Zvoniť, ale v takejto podobe, ako to počujete práve teraz, už nebude kurikulárna reforma.
2: Wow.
1: To hovorí.
2: Áno.
1: Klasické zvonenie už končí a tým pádom si hovoríme výzva prijatá, poďme nájsť alternatívu.
2: Ja vidím, že ty niečo máš. Normálne je strach v mojich očiach teraz aktuálne.
1: Ty si toto ešte nezažil. Nie.
2: Počul som o tom, legendy kolujú.
1: Že ja a indianská flauta máme k sebe blízko. Takže milí riaditelia, zástupcovia škôl aj učitelia, ak práve teraz počúvate a tiež si kladete otázku, ako teda máme končiť hodiny najnovšie, ja sa nadýchnem.
2: No, počkaj, tak, no poď, koniec hodiny.
1: Nesmej sa, teraz podľa mňa mnohí si hovoríte, áno, toto je ono, ozviete sa nám 0905 612 612, ja prídem hoc aj zdarma alebo za jedlo a budem oznamovať koniec hodiny u vás.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Ľudí podľa ministra Takáča nezaujíma výška dlhu, ale sociálne opatrenia. Macron chce presadiť v Únii plošný zákaz sociálnych sietí do 15 rokov. Aj zajtra slnečná, veľmi teplo, do 34 stupňov. O 23. želá pekný večer pri správach Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Šéfom rezortu životného prostredia by mal byť podľa Richarda Takáča Andrej Danko. Minister pôdohospodárstva to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo v reakcii na kritiku lídra národniarov, že Taraba vybral taliansku firmu na čistenie Dunaja.
4: Keď robíte verejnú obchodnú súťaž v Európskom vesníku, vy neviete povedať, že to vyhrá slovenská firma. To je môj názor, to nie je nejaký ani politický názor mňa ako človeka, ako Richarda Takáča. V tomto prípade, keď vnímam vyjadrenia pána Danka, pre mňa by bol v tomto prípade asi najvhodnejší kandidát na ministra podpredsedu vlády Andrej Danko.
3: Návrh zrušiť transakčnú dane podľa Takáča stále na stole. Podmienkou je, aby minister financií k 1.1. našiel alternatívu aj v prípade, že bude vyšší deficit.
4: Myslíte, že keby sme sa pýtali ľudí na Slovensku, že ako vnímajú to, že či to Slovensko je zadlžené na 60% alebo na 64%? Či je to pre nich to podstatné, čo potrebujú mať? Nie, pre nich je podstatné pre ľudí na Slovensku, aby boli dodržané, aby sa nerušili všetky tie sociálne opatrenia, ktoré sú v prospech nich, všetky 13. dôchodky a tak ďalej.
3: Premiér Robert Fico chce na koaličnej rade najnovšie navrhnúť zrušenie svojho vlastného rozhodnutia o zrušení transakčnej dane. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Emmanuel Macron chce presadiť, aby bol v celej Európskej únii deťom do 15 rokov zakázaný prístup k sociálnym sieťam. Francúzsky prezident požiadal o prípravu pravidel šéfku Eurokomisie Ursulu von der Leyenovú. Argumentuje najmä ochranou všetkých detí v eurobloku. Francúzsky parlament schválil v júli návrh zákona, ktorý by deťom do 15 rokov zamedzil prístup k sociálnym sieťam či niektorým online videohrám. Ústavná rada však v auguste zákaz zamietla a výnimky označila za príliš obmedzené. Macron chce legislatívu naďalej presadiť a nariadil premiérovi Le Cornuovi, aby prepracoval návrh zákona aj s pripomienkami. V Berlíne pred Brandenburskou bránou protestovalo niekoľko tisíc ľudí proti víťazstvu AFD v regionálnych voľbách. Podľa polície sa ich zišlo zhruba 5 tisíc, zatiaľ čo spoluorganizátori protestu odhadli ich počet na 14 tisíc. Viacerí protestujúci vinia z rastúcej popularity krajine pravicovej AFD kancelára Friedricha Merca. Ten vyhlásil, že ho výsledok volieb v Sasku-Anhaltsku hlboko šokoval. AFD zvíťazila v regionálnych voľbách so ziskom takmer 44% hlasov. Takmer 78% volebná účasť predstavuje historické maximum. Šéfka diplomácie Únie Kaja Kallasová v reakcii na výsledok volieb v Nemecku vyjadrila obavy nad tým, že strany slepé voči ruským hrozbám získavajú na sile. Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český hokejista Dominik Lakatoš. 29-ročný útočník pôsobil v posledných dvoch ročníkoch vo farbách českej Mladej Boleslavy. Vedenie klubu sa s ním ale prednedávnom dohodlo na rozviazaní kontraktu a do Dukly prišiel ako voľný hráč. Dominik Lakatoš odohral v českej extralíge vyše 500 zápasov a v sezóne 2015-2016 získal titul s Libercom. Nová sezóna našej najvyššej súťaže sa začína už budúci útorok. Trenčania sa v prvom kole predstavia na ľade Žiliny. Aj zajtra pekne slnečno bez zrážok a bude aj veľmi teplo, maximálne denné teploty 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji ešte teplejšie, tam 30 až 34 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 4 minúty po 23. Želáme pekný večer aj všetkým Express vodičom. Nehodu ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Gaštanová a Senická. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tu sa pri ceste pasie srnka. Radary merajú v Liptovskej osade obojsmerne a tiež na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Pribudli nám aj hliadky, skontrolovať vás môžu v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavsku, pred Rajeckými Teplicami v smere z Porúbky, v Párnici to berú v smere do Istebného a kontrola pribudla aj v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Aktuálne je to všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo krátko po pol 12. Pozdravujeme opäť Express vodičov na cesty a začíname obmedzením opatrne na D1 za Voderadmi. V smere do Senca sa pri ceste pasie srnka. Radary merajú v Liptovskej osade obojsmerne, potom na D1 pri Vašci v smere do Štrby, na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian a radar pribudol aj na výjazde z Lipník do Hanušoviec nad Topľou. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Panonskej pri Tesku v smere do centra, v Košiciach na triede KVP v smere k Optime a posledná kontrola tiež v Košiciach na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Aktuálne je to všetko. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Kriminálka zaistila jedno z hasičských aut, ktoré obstarával rezort vnútra. Zapletalovú čaká cez víkend nový šampionát v Budapešti. Aj v útorok väčšinou slnečno a teploty aj cez 30 stupňov. O polnoci pozdravuje pri správach Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Kriminálna polícia zadržala jedno z hasičských aut z podozrivého tendra za 46 miliónov eur. Denník N informoval, že polícia má podozrenie z manipulácie s VIN číslom pre jeho ťažkú čitateľnosť a preveruje aj možné machinácie s eurofondmi. Na zaistenie auta upozornili aj mimoparlamentní demokrati, ktorí žiadajú riadne a nezávislé vyšetrenie celého nákupu, ako aj zriadenie vyšetrovacieho tímu, ktorý preverí všetky podozrivé nákupy realizované na ministerstve vnútra pod vedením Matúša Šutaja Eštoka. Predseda demokratov Jaroslav Nadz zverejnil na sociálnej sieti aj zápisnicu, podľa ktorej v čase, keď kriminálka prišla zaistiť hasičské auto, nemalo už evidenčné čísla. Podľa zápisnice je pritom vozidlo pojazdné. Opozícia dlhodobo upozorňovala na kvalitu a cenu hasičských vozidiel. Ministerstvo vnútra deklarovalo, že poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Policajné prezídium uviedlo, že zaistenie vozidla je procesným úkonom, ktorý sám o sebe neznamená potvrdenie spáchania trestného činu, a vzhľadom na prebiehajúce úkony považuje za predčasné vyvodzovať akékoľvek závery. Viac ako rok po zrušení tendra na záchranky zasadne k problematike odborná komisia pre neodkladnú starostlivosť. Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško sľubuje reformu záchraniek od minulého roka. Tento týždeň predloží expertnej skupine dva návrhy, ktoré sú podľa neho realizovateľné.
5: Predložíme v rámci reality z nášho pohľadu dve jediné možné alternatívy, ktoré vôbec sú možné, a povedal som aj na výbore, ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, my o nej nevieme, ak prídu, bude sa diskutovať aj o nej.
3: Podľa šéfa komory záchranárov a poslanca za KDH Františka Majerského je komisia účelovo zostavená tak, aby si väčšinu záchraniek rozdelili firmy Agel a Penta. Minister to odmieta a tvrdí, že nominácie členov komisie ešte ani nevidel. V relácii Braňo Závodský naživo sa napoludne budeme venovať novele cestného zákona. Hosťom bude riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip. Našu atletku Emu Zapletalovú čaká cez víkend ultimátny šampionát v Budapešti. Zapletalová je jediným slovenským zástupcom a v konkurencii 17 pretekárok je druhou najväčšou favoritkou na prekážkarskej štvorstovke. Pred ňou je len Američanka Anna Cockrellová, ktorá ju zdolala vo finále Diamantovej ligy o 900 sekundy. Zapletalovú čaká v Budapešti v sobotu semifinále a prvé 4 pretekárky z dvoch semifinálových behov postúpia do nedeľnejšieho finále. Ultimátny šampionát je novinkou, ktorej prestíž sa snaží vybudovať svetová atletika aj cez štedré odmeny, a to v celkovej výške 10 miliónov dolárov. V noci sa citeľne ochladí a teploty klesnú na 16 až 10, v údoliach miestami ešte výrazne chladnejšie 9 až 3 stupne. Útorok cez deň ale pekne slnečno a veľmi teplo, denné teploty 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji ešte o čosi teplejšie, tam 30 až 34 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelé 4 minúty po polnoci pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Radary merajú na D1 pri Vašci v smere do Štrby, na R4 pred Krásnou v smere z Košických Holšian a rýchlo si ústrašte aj na výjazde z Lipník do Hanušoviec nad Topľou. Hliadky hlásite v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku, tiež v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP, v Dolnom Kubine na Zochovej to berú v smere von z mesta a kontrola je aj v Košiciach na triede KVP v smere Optime. Odo mňa je to všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.